Spustit ću se senkama.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjek.
2: Ano, jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro jutro, dobrodošli u Razbudilnik. 6 časova je minut i po. Novi radni dan je pred nama, još jedna, možemo reći, poprilična topla noć u mnogim krajevima, ali već se u vazduhu osjeti da nam dolazi promjena vremena. Jutros temperature pa može za stepen 2 ponegdje niže nego što su to bile juče. 13 stepeni Sokolac, Višegrad, Rogatica, 15 Pale, Gacko, Srebrenica i Foča 16, Kamp, Pjesak, Šamac, Istočno Sarajevo, Modriča 17, Nevesinje, Zvornik, Mrkonjić, Doboj, Brčko, Teslić, Šipovo 18, 19 u Dubici, Novom gradu, Prijedoru, Gradišci i Derventi, 20 u Banju Luci, Bilić i Bijeljini, 24 u Trebinju. Kao što rekoh, dolazi nam promjena vremena, meteorolozi su to također najavili i o tome ćemo u Razbudilniku nešto kasnije ovog jutra. Na početku vijesti u 6 časova već je prva prognoza vremena. Slaviša Kovinić za Ton Miksetom ovog jutra u redakciji informativnog programa Ivana Frank priprema vijesti. Prvo brzo će biti sa nama u studiju. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, ja sam Draško Ratković i vodit ću vas naredna 3 sata kroz jutro na talasima Radija Republike Srpske. I već dobro znate, ponajviše će biti servisnih informacija u ovim jutarnjim časovima, dobre muzike do 9, a naravno uz sve to imamo i temu koju ćemo ovog jutra podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudilniku na tri vode. A zajednička tema nam je koliko se iz javnih prihoda, iz budžeta izdvaja za umjetnike, pogotovo za one mlade ljude koji su na početku svoje karijere, koji nije baš lako obezbijediti prostor za izložbu, obezbijediti sebi mjesto među ostalim umjetnicima, da li su to vizualna ili neka druga umjetnost, koliko i gdje

0: Vrijeme za prve vijesti, sada je 6 časova i 8 minuta u studiju i je Ivana Frank. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović napustila je sjednicu predsjedništva nakon što je preglasana na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Cvijanović kaže da je bošnjački član Denis Bećirović brutalno prekršio proceduru. Prije toga odluku o imenovanju članova komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će već danas zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske. Sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici, Podrinju i Birču biće održan danas u Šekovićima, saopšteno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča biće služen u subotu 4. jula u Bratuncu. Predstavnički dom parlamenta BiH će na današnjoj sjednici u drugom čitanju razmatrati prijedlog dopune Krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od

0: Na Sudohi, pristanici Katara, biti održan sastanak u vezi sa Iranom. On je naveo da je Iran zatražio da se održi sastanak, međutim zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova, koji je dio iranskog pregovaračkog tima, negirao je da su ove sedmice planirane konsultacije Irana i Sjedinjenih Država. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu ekipa Brazila sinoć se plasirala u osminu finala. Brazil je u Houstonu savladao Japan sa 2-1. Paragvaj je savladao Njemačku poslije izvođena penala sa 5-4, a prije nekoliko minuta Maroko je obezbijedio plasman u osminu finala nakon što je bio bolji od Holandije poslije penal serije. I vrijeme.
1: Jutro je u Srpskoj, kao što ste čuli, nešto svježe nego što su bila prethodna. Pred nama je promjena vremena, detaljnije o vremenu Dragana Todorović.
2: Danas uglavnom sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Popodne od jugozapada ka jugu i jugoistoku lokalno pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 28 do 40 stepeni Celzijusa. Sutra popodne na oblačenje, potom kiša i pljuskovi na jugu i zapadu, a u noći u mnogim predjelima uz pad temperature. Moguće su i nepogode u vidu grada i jakog vjetra. U četvrtak svježije, od petka sunčani intervali i ugodno toplo. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronično oboljele. Zbog visoke temperature kao i UV indeksa savjetuju se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 17 časova.

0: Radija Republike Srpske. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da pravi češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da u sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Prnjavoru od 9 do 11 časova i u Gradišci u vremenu od 13 do 15 časova na nestrobenzinskim stanicama. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automat Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Hvala, čuli ste kako je stanje na putevima i savjeti za Automat Saveza Republike Srpske. Mi vas pozivamo da se i nama pridružite sa onim informacijama koje vi imate porukom na 065-32-2233. Ako vam treba pomoć na putu, broj Automat Saveza je 12-85. Dobro jutro.

Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esajg i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

stepeni na istoku, na planinama oko 29. U Banja Luci 38, bit će sunčano do posle podneva i večeri, kada će se naoblačiti i samo ponegdje u široj regiji grada možda bude kratkotrajnog pljuska. Sutra je 1. jul, bit će i sutra sunčano i vruće, ali uz promjenjivu oblačnost. Posle podne jače na oblačenje na jugu i zapadu koje donosi povremenu kišu i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra su ponegdje moguće nepogode sa jačim pljuskovima, jakim vjetrom pa i pojavom grada. U noći na četvrtak na sjeveru jači pljuskovi sa grmljavinom uz jače nepogode i jak do olujni vjetar. Sutra ujutro od 16 do 23, na jugu do 26, dakle nešto svježije jutro, a dnevna temperatura od 31 do 38 na planinama oko 26 stepeni, dakle i za dnevne temperature stepeni 2 niže. A od četvrtka dolazi i osvježenje. U četvrtak kiša, jači pljuskovi i grmljavina koji će se već ujutro širiti od sjevera i zapada ka istoku i donijeti osvježenje. I u četvrtak su moguće lokalne nepogode s jakim do olujnim vjetrom, ponegdje i pojava grada. Na jugu će u četvrtak biti uglavnom suvo, samo ponegdje uz kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 13 do 21, na jugu do 25, a dnevna ugodnih od 23 do 28, samo na jugu iznad 30 do 32 stepena, u višim predjelima oko 20. Petak, jutro oblačno, na istoku slaba kiša, onda tokom dana biće i sunčanih perioda uz promjenjivu oblačnost i toplo, ali bez vrućina i bez mnogo padavina. Ako bude kiše, biće samo ujutro na istoku. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna u petak od 26 do 32, u višim predjelima oko 20. Dakle, polako izlazimo iz ovog vrelog talasa i što je bilo i za očekivati, on će završiti sa nepogodama u pojedinim dijelovima, obilnim pljuskovima, jakim vjetrom pa i gradom. Neće to sve dugo trajati, do četvrtka, a onda od četvrtka mnogo ugodnije ljetne temperature do 32 stepena. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6 časova je 47 minuta.

0: 7 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Željka Cvijanović preglasana na sjednici predsjedništva BiH zatražit će zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Ističe rok za imenovanje visokog predstavnika u BiH.
0: Još nije poznato da li će se delegacija Amerike i Irana sastati danas u Kataru.
1: Fudbaleri Brazila, Paragvaja i Maroka u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: Danas u Republici Srpskoj je u prvom dijelu dana sunčano i vruće, od sredine dana na oblačenje ponegdje kiše.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović napustila je sjednicu predsjedništva nakon što je preglasana na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Cvijanovićeva kaže da je bošnjački član Denis Bećirović brutalno prekršio proceduru. Prije toga odluku o imenovanju članova komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će već danas tražiti zaštitu Narodne skupštine.
2: Napustila sam tu sjednicu s obzirom da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava, ali isto tako i poslovničkih procedura i poslovničkih mogućnosti. Bavili smo se pitanjem dalje, dakle, imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i prvi put se desilo otkako postoji uopšte ova tema, otkako postoji komisija, a podsjeću vas da aneksom 8 Dejtonskog sporazuma regulisano ovo pitanje, da je došlo do preglasavanja na sjednici predsjedništva BiH. Ovo je nastavak jedne nelegalne aktivnosti koja je započela prije nekoliko mjeseci i u režiji, dakle, predsjedavajućeg gospodina Bećirovića trebala također da završi na nelegalan način. Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali. Proteklo je sve u jednoj vrlo, vrlo lošoj atmosferi u kojoj je gospodin predsjedavajući čak nije dozvoljavao ni da dobijem riječ onako kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju, dakle, nešto pitanje iz spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja, dakle, jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička, u kojoj bez obzira ko vrši ulogu predsjedavajućeg, svi članovi su ravnopravni u svojoj diskusiji, ali isto tako u zaštiti svojih ustavnih prava.
1: Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da daje apsolutnu podršku stavu Željke Cvijanović da odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglasi destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske i zatraži zaštitu Narodne skupštine.
0: Činjenica da su dva bošnjačka člana predsjedništva BiH ponovo preglasila srpskog člana samo potvrđuje da političko Sarajevo i dalje vjeruje da se BiH može graditi uz tutorstvo stranaca umjesto dogovorom domaćih demokratski izabranih predstavnika, naveo je Košarac.
1: Sastanak organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici, Podrinju i Birču bit će održan danas u Šekovićima. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča u proteklom ratu bit će služen u subotu 4. jula u Bratuncu, kada je i dan žalosti u Republici Srpskoj. O obilježavanju godišnjice zločina u Podrinju i Birču juče su nakon sastanka sa predsjednikom Republike u Banja Luci govorili resorni ministar Radan Ostojić

0: i načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović.
1: Učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti.
2: Želim reći da je od 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, njegovanjem kulture sjećanja, mi želimo da se to više nikada nikome ne dogodi i želimo da poštujemo žrtve.
0: Prema navodima medija, Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira trebalo bi danas da održi novu sjednicu o izboru nasljednika Kristijana Šmita, nakon što početkom mjeseca nije postignut dogovor.
3: Međutim, OHR nije zvanično potvrdio održavanje sjednice. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručuje da su i PIK i funkcija visokog predstavnika van Dejtonskog sporazuma, te da za Republiku Srpsku nemaju legitimitet.
0: Predstavnički dom parlamenta BiH će na današnjoj sjednici u drugom čitanju razmatrati prijedlog dopune krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana i simbola i oznaka NDH.
3: Na dnevnom redu sjednice je prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku pred poslanicima će se naći prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi bilo regulisano učešće električnih romobila u saobraćaju.
0: Dom naroda parlamenta BiH trebalo bi da danas razmatra niz izvještaja o radu parlamentarnih komisija i institucija na nivou BiH.
3: Između ostalog, predviđeno je da delegati razmatraju izvještaje o radu Savjeta ministara za prethodne 3 godine i izvještaje o radu zajedničkih i stalnih komisija Doma naroda za prethodne 2 godine. Delegati bi trebalo da daju saglasnost i ratifikuju nekoliko međunarodnih sporazuma, među kojima je i davanje saglasnosti za ratifikaciju amandmana na ugovor o finansiranju Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Evropske investicione banke za projekat mjera zaštite od poplava u Srpskoj.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani u naredna 3 do 4 mjeseca, da će njegova eventualna odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti u skladu sa Ustavom i zakonom.
3: On je naveo da će odluku donijeti najranije krajem jula, ali da će to zavisiti od organa nekih političkih stranaka kao i njegove energije.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi i da je Teheran zatražio taj sastanak.
3: Bijela kuća potvrdila je da će se održati sastanak na visokom nivou o Iranu i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori. Zvanični Teheran to negira. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio je da za naredne dane nisu zakazani nikakvi sastanci sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država.
0: Fudbaleri Brazila i Paragvaja plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Plasman u osminu finala obezbijedio je i Maroko nakon što je bio bolji od Holandije poslije penala. Novak Đoković izborio je nastup u drugom kolu Wimbledona. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu ekipa Brazila sinoć se plasirala u osminu finala. Brazil je u Houstonu u 16. finala savladao Japanca 2-1. Brazilci će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta obala slonovače Norveška. Paragvaj je u Bostonu savladao Njemačku poslije izvođenja penala sa 5-4. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta ekipa Francuske i Švedske. Na svjetskom šampionatu večera su na rasporedu 3 utakmice 16. finala. Od 19 časova po našem vremenu sastaće se timovi Norveške i obale Slonovače. Od 23 časa za mjesto u osmini finala borit će se reprezentacije Francuske i Švedske. Za 3 časa sutra ujutro po našem vremenu zakazana je utakmica sastava Meksika i Ekvadora. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu. On je sinoć u prvom kolu savladao Kineza Yinbing Vua sa 3-1 po setovima 6-4, 5-7, 6-4 i 6-4. Đokovićev sljedeći protivnik je Grk Stefanos Tsitsipas. Takmičenje su sinoć završila dvojica predstavnika Srbije porazila.

0: Trebinje u 7 časova 25 stepeni Celzijusa. U prvom dijelu dana sunčano i vruće, a od sredine dana i poslije podne na oblačenje od zapada ka jugu i jugoistoku, koje će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmevinom, ponegdje ti pljuskovi mogu biti i izraženi uz jak vjetar i pojavu grada. Večeras i naredne noći pljuskovi su mogući i na istoku. Temperatura danas od 34 na zapadu do 40 na istoku, na planinama oko 28, u Banja Luci oko 38 stepeni.
1: Jutarnje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Željka Cvijanović preglasana na sjednici predsjedništva BiH zatražeće zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Ističe rok za imenovanje visokog predstavnika u BiH.
0: Još nije poznato da li će se delegacija Amerike i Irana sastati danas u Kataru.
1: Fudbaleri Brazila, Paragvaja i Maroka u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: 7 časova 11 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kobjanić, spiker Draško Ratković. Urednik emisije Ivana Frank.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7 časova je i 14 minuta, vrijeme za drugi izvještaj za Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, i ja želim vama u studiju i režiji, dobro jutro svim slušaocima Razbudilnika. Pa evo, sve su prilike, danas očekuje jedan vreo dan, pa vozačima savjetujemo da po mogućnosti duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslije

0: popodnevnim i večernjim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Također je neophodan i dodatni opriz pri vožnji. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Povremeni zastoji aktuelni su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istom putnom pravcu, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Višegrad-Brodar, zatim Vršani-Bijeljina 1, a na dionicama Rača-Bijeljina i Crkvina-Modrića u toku su radovi na izgradnji autoputa zbog čega se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 časova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakan-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža od 30 minuta. I na kraju, Draško, da napomenem u sklopu naše preventivne kampanje pod nazivom Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas 30. juna u Prnjavoru od 9 do 11 časova, a zatim u Gradišci od 13 do 15 časova na nestro-benzinskim stanicama. To bi bilo sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Olga, bio to izašli iz Automoto Saveza Republike Srpske, njihov broj je 1285, dežurni su 24 časa dnevno ako vam treba pomoć na putu. Za nekih 2-3 minuta mi ćemo se uključiti u jutarnji program na tri vode koji se emituje iz studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva RTS-a iz...

0: 7:20, nastavljamo naše druženje u emisiji Na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je Radio Srpske u Banja Luci, samo da kažem u Novom Sadu, 27 stepeni, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Pozdrav Drašku Ratkoviću, naravno svima koji nas slušaju u Srpskoj, pozdrav iz Novog Sada. Draško, kako je jutro? Vruće, pretpostavljam isto.
1: Pozdrav, nije vruće kao kod vas, sve slušalce u Srbiji. Kod nas je, evo, trenutno u Banja Luci 21 stepena, je to prije u Trebinju 25, tako da je dosta ugodnije ovo jutro nego je to u Vojvodini, pretpostavljam i u Srbiji, malo svježe nego što je to bilo juče.
0: Da, uz krug pozdrava čućemo i kako je u Nišu i Beogradu.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano vreme, trenutno temperature 23 stepena, još uvijek je prijatno, a najviša dnevna koja se očekuje za danas bit će oko 38 stepeni. Ceco, kako je u Beogradu?
3: Dobro jutro iz Beograda, u Beogradu 26 stepeni, sunčano je, najavljena je još jedan vreo dan, crveni meteor, alarm upaljen, šta da kažemo, pravo leto.
1: Izdržati još danas, pa će onda kažu i osvježenje od sutra. Od stvari od preko sutra.
3: Jeste sa mnogo kiše, pa ćemo disati ono kao žabe preko kože, tako da neće nam to doneti neko veliko olakšanje.
0: Dobro, potrebna je kiša, naravno, posle ove suše i ovog jarnog perioda za, eto, najpre poljoprivredu. Ali idemo mi odmah ponovo u Banja Luku. Draško će nam najaviti, kao i svakog utorka, još jednu priječansku priču.
1: Tako je. Vasa Pelagić bio je prosvjetni radnik, to svi znamo, i narodni ljekar. Bio je upravnik bogoslovija, ali zbog revolucionarnih ideja često imao i problema s vlastima, pa je završavao u APS-u. U Banja Luci je ostavio traga, bio je poštovan, podignut mu je i spomenik u parku Petra Kočića, ali prilikom rekonstrukcije tog prostora prije 15. godina bista je nestala. Kroz još jednu priječansku priču po tekstu profesora Zorana Pejašinovića, koji čita Stanislav Ljubojević, prisjećamo se Vase Pelagić iz Banja Luke.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. U jednim starim novosadskim novinama iz njegovog doba čitamo kako je Vaso Pelagić bio opasan po svaku državu. Zato su ga pratile policije nekoliko kneževina, kraljevina i carstava. A on još od onog hapšenja u Banjoj Luci i progona u Malu Aziju, kao da je svikao na razna šikaniranja, policijska nadziranja, protjerivanja, hapšenja i suđenja. Tako su, recimo, na traženje srpske vlade i ruske diplomatije, austro-ugarske vlasti na početku ustanka 1875. za Vasom Pelagić i Petrom Mrkonjić raspisale potjernicu. Obrenovići su, naime, Pelagića držali za opasnog političkog protivnika, a Mrkonjića za dinastičkog rivala. Bečke novine pisale su kako je u pitanju ustanički firer. Drugi primjer, u Zagrebačkom arhivu čuva se tjeralica koju su za njim 1880. raspisali organi reda iz Petrinje. U njoj se daje precizan opis inkriminisanog i navodi da se bivši upravnik Banjalučke bogoslovije radi zločina vele izdaje i smetanja javnog mira pod istragom nalazi, te da je bjegunac iskočio Serežanskoj pohodnji koja ga je u ovosudni zatvor pratila. Na onaj svijet otišao je u Požarevačkom zatvoru 1899. godine, pa od tada za njim nije bilo potrebe da se raspisuje potjernica,

Mi ćemo to ovom prilikom učiniti i to za njegovom bronzanom glavom koja je obrasla u bujnu kosu i bradu, posljednji put viđena na bijelom kamenom postolju u Banjalučkom parku Petra Kočića. Vjerujemo da mu je prijalo društvo Petra Šina sa ispruženim krgavim prstom, jer su njih dvojica braća po peru, bukagijama i u neukrotivoj naravi. Bronzanog Kočića dušmani su za onog rata kamionima srušili i u Livnicu poslali, ali je čudom preživio u čumuru pod stepenicama vatrogasnog doma. Bronzani Vaso, koga tražimo, nestao je prije 15-ak godina pri rekonstrukciji parka. Od tada mu se gubi svaki trag. Zato raspisujemo ovu potjernicu. Ovaj put bi bilo pošteno da ga nađemo i vratimo gdje mu je mjesto.

0: Pola osam je zajednički program Radija Republike Srpske, Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda iz Niša, Razbudljenik na tri vode, i došli smo do tematskog dijela naše emisije u kome govorimo o podršci mladim umjetnicima, gdje i na koji način mogu ostvariti tu, prije svega, ajde kažemo, financijsku pomoć, kolika su izdanja iz budžeta za kulturu, gdje mogu aplicirati za razno razne projekte. Evo i jedna zanimljiva priča iz Republike Srpske nam stiže jutros u prilog ovoj temi. Javni poziv za solističke nastupe sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske. Iz Simfonijskog orkestra su pozvali sve mlade muzičari, soliste od 18 do 26 godina koji sviraju violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, fagot, hornu ili trubu, da se prijave na konkurs i da, eto, ostvare možda svoj san da sviraju sa Simfonijskim orkestrom. Jedno zaista bogato iskustvo će time steći. Ovaj konkurs je otvoren do 30. septembra ove godine, ali treba naglasiti da se za kulturu iz budžeta Srpske svake godine izdvaja sve više sredstava, ali se i proširuju kategorije umjetnika koje mogu dobiti određena sredstva za svoje stvaralaštvo. U toku je konkurs na kojem se mogu prijaviti umjetnici. Tako je novina od prošle godine i izmjena zakona o kulturi koji sada omogućava i fizičkim licima da se javljaju na konkurse, i to isključivo za autorski rad. Na ovaj način sredstva se mogu dodijeliti direktno umjetniku za djelo koje stvara. Najveće novine su za kategorije vizualnih umjetnika kao podrška mladim, ali i afirmisanim umjetnicima, pa se sredstva dodjeljuju i za samostalne izložbe, mobilnost umjetnika, za godišnje produkcije. Posebna novina je stavka za izlagačke honorare, pa svaki umjetnik, osim te prilike da izlaže, kao satisfakciju dobija honorar za svoje stvaralaštvo. U ovoj podršci ne izostaju ni muzika i muzička produkcija, gdje će se kompozitorima također dodjeljivati sredstva za nove kompozicije, a i organizovanje koncertnih ciklusa. Evo što kaže pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
1: 550.000 konvertibilnih maraka je izdvojeno za naše redovne konkurse po pravilniku o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Međutim, pored ovih redovnih konkursa, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske se trudi da svake godine osmišljava i specijalizovane konkurse namijenjene razvoju pojedinačnih oblasti u kulturi, tako da je ukupan iznos koji ćemo ove godine dodijeliti za sufinansiranje programa i projekata po raznim osnovama oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. U pitanju su dva različita pravilnika. Jedan pravilnik se odnosi na raspodjelu sredstava od igara na sreću, a drugi pravilnik je ovaj o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Ono što se mi uvijek na početku godine trudimo jeste da analiziramo rezultate prethodne godine, da vidimo šta je to što bismo mogli dodatno da korigujemo kako bismo našim umjetnicima izašli u susret i kako bismo ispoštovali ono njihove želje i potrebe i ono što njima zaista nedostaje, a opet za dobrobit svih nas, odnosno za dobrobit kulturnog života u Republici Srpskoj.
0: Evo da dodam i da će ove godine biti otvoren konkurs za otkup likovnih dijela, kao i projekte kompleksnog tipa u okviru kojeg se biraju dva mlada umjetnika. Oni će dobiti po 33.000 maraka i obezbeđenu galeriju da izlože svoje radove. Bez podrške neće ostati ni književnici koji putem konkursa ostvaruju stimulacije za najbolji rukopis, najbolji književni prevod, književno ostvarenje, odnosno za dobijene nagrade. Eto, tako izgleda situacija u Banja Luci. Tako u Republici Srpskoj podržavamo mlade umjetnike, pogotovo one koji su na početku svoje karijere. Kakva je situacija na jugu Srbije u Nišu?
2: Umjetničke udruženja, umjetnici, zadužbine i fondacije kao i ustanove kulture čiji osnivač nije grad Niš mogu da

također o Novom Sadu, ali to možete naći na sajtu Kulturnog centra. Eto toliko, nikad dovoljno za kulturu, to se svi slažemo, ali eto, treba se boriti i za to, pa ćemo vidjeti gdje će nas borba odvesti. Idemo dalje uz muziku, a nakon jedne pesme čućemo i gdje večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama.

0: Blame on me. Don't put your blame on me. Osam minuta je do 8 časova, evo nas i na kraju drugog osedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Danas je kao i svakog utorka sa nama u posljednjih 40-ak minuta bio Radio Srpske iz Banja Luke, naravno i svi koji ih slušaju, a tamo je bio sa nama i Draško Ratković. Sad pozdravima i sa predstavljanjem ekipa koje su učestvovali u realizaciju programa. Krećemo upravo iz Banja Luke, onda ćemo preko Niša i Beograda završiti u Novom Sadu.
1: Sa nama ovog jutra za ton miksetom Slaviša Kovinić, pozdrav iz Banja Luke, do slušanja do petka.
2: Trenutna temperatura je 25 stepeni, u Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Mijomir Radojković, Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković koji vam želi prijatan dan.
3: U Beogradu već 27 stepeni, još 10 stepeni viša temperatura bit će danas u najtoplijem delu dana, a sa vama u Beogradskom studiju bili Bojan Milanović i Svetlana Jajić. Prijatan dan.
0: Pozdravi iz Novog Sada u kojem je u ovom trenutku dostignuta temperatura od 30 stepeni i u Novom Sadu i u cijeloj Vojvodini predviđa se tih 40-ak. Sutra ono zahlađenje uz kišu. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom je bila Ivana Bogišić. Puno pozdrava, puno sreće i pazite na sebe. Sve najbolje.
4: Marketing.
5: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
6: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
7: Vraćamo naj

stanice, pa onda naselja Majdani, Gornji Baltići, ogledni centar, dio naselja Podromanija do Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac do 17 časova od 9. Pali istočni Stari Grad do 18 časova, tu je isključenje počelo, Sumbolovac, Lauševac, Jelovici, Brezovice, Rakovac, Podrakovac, Gornja Ljubogošta, dio i Rogoušić i Bilogarac. Počinje isključenje u Kalinoviku do 16 časova, bez struje Dobropolje, Varoš, Varizi, Rogovi, Boljanovići, Mušici, Sjerča, Bistrica, Vodozahvat. Zatim do 15 Obalje, Nedavići, Kovačići, Ulog, Sela, Obrnja i Jezero. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje će biti Kijevci, Berek i Kozinci. U Banja Luci počelo je u 6:30, do 11:30 neće biti struje u dijelu Šargovačke ulice, do 10:30 u dijelovima ulice Veljka Mlađanovića i Ada. Počinje isključenje u dijelu naselja Slavička, trajaće do 3, od 9 do 11 bez struje dio Ljubačeva, a od 11 do 12:30 dio Priječana. I ovaj dio završavamo podacima iz porodilišta. U protekla 24 časa 25 beba, 12 u Banja Luci, 4 u Doboju, 3 u Gradišci, 2 u Foči i 3 u Bijeljini. Ukupno to je 7 djevojčica, 5 dječaka u Banja Luci, 1 dječak rođen je u Zvorniku, 3 dječaka rođena u Gradišci, 1 djevojčica, 2 dječaka u Bijeljini i 2 dječaka rođena su u Foči. Prešli smo u treći sat razbudilnika, 8 je i minut i pol, malo muzike, pa ćemo čuti i vijesti. Sa mnom u studiju biće Stanislav Ljubojević.

0: Vrijeme za vijesti, ovo je Razbudljenik Radija Republike Srpske, 8:04, sa mnom u studiju Stanislav Ljubović. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Daško, pozdrav našim slušalcima. Poslanici SNSD-a podržat će veto koji je uložila srpski član predsjedništva Željka Cijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručuje lider ove stranke Milorad Dodik. Dodik je rekao da očekuje i da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Prema njegovim riječima radi se o umišljaju bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje.

0: Sjednica kolegijuma Narodne skupštine biće održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja 20. redovne sjednice parlamenta. Sjednica kolegijuma zakazana je u 14 časova. U srebreničkom selu Brežani danas će biti služen parastos za 32 ubijenih Srba iz tog sela, koje su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela. Nastavljajući etničko čišćenje srpskog stanovništva započeto u aprilu 1992. muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva, tragičnog 30. juna iste godine u zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima ubijajući sve što su stigli. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas naftne kompanije da odmah snize cijene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Trump je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, nezakonito održavanje visokih cijena. Prošle sedmice američki predsjednik je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što nisu snizile maloprodajne cijene goriva uprkos padu cijena sirove nafte, optužujući ih da iskorištavaju potrošače. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu. On je sinoć u prvom kolu savladao Kineza Yimbing Vua sa 3-1. Đokovićev idući protivnik je Grk Stefanos Tsitsipas.
1: Hvala Stanislave. Bile su to vijesti na početku trećeg sata. Za nekoliko minuta nadamo se da ćemo dobiti podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa slijedi prognoza vremena.

Pred nama je još jedan vreo dan i ovo bi trebalo biti kraj ovog toplotnog talasa prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Vrući dani su iza nas i danas bi temperatura mogla ponegdje dostići 40 stepeni Celzijusa. Prema podacima u 8 časova jutro je sunčano i toplo, u 8 najsvježije Rudo, Sokolac 17 stepeni. Gacko, Srebrenica, Foča, Čemerno i Šipovo u 8, 18, Drinić i Mrkonjić grad 19, Višegrad, Kneževo, Ribnik 20, Zvornik 21, Doboj, Kalinovik, Novi grad, Prijedor 22, Banja Luka i Bileća 23, Srbac 24, Bijeljina i Trebinje u 8 časova već 27 stepeni i što je zanimljivo na Mrakovici u 8, 25 stepeni Celzijusa. U prvom dijelu dana sunčano vruće, a od sredine dana i posle podne na oblačenje od zapada ka juga, jugu i jugoistoku koji će donijeti povremene lokalne pljuskovi sa grmljivinom. Ti pljuskovi ponegdje mogu biti izraženi uz jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Temperatura danas od 34 na zapadu do 40 stepeni na istoku, na planinama oko 28, u Banja Luci oko 38 stepeni. Večeras i naredne noći kratkotrajni pljuskovi mogući su i ponegdje na istoku. Dakle, još danas do 40 stepeni, sutra nešto podnošljivije, ne možemo reći da je ugodno 38 koliko je najavljeno, bit će sunčano i vruće, poslije podne i sutra opet na jugu i zapadu povremena kiša i pljuskovi s grmljivinom. Moguće su nepogode s jačim pljuskovima, jakim vjetrom, ponegdje i pojavom grada. Ujutro slična temperatura današnja od 16 do 23, dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. A onda u noći na četvrtak na sjeveru dolaze jači pljuskovi grmljavina, jače nepogode, jak do olujni vjetar i s tim nevremenom bi trebalo da završi ovaj vreo period. U petak ujutro oblačno, na istoku slaba kiša, tokom dana sunčani period uz promjenjivu oblačnost i toplo i između petka i četvrtka i srijede dolazi taj četvrtak kada su, kao što rekoh, moguće nepogode, bit će svježije, bit će pljuskova, bit će grmevine, nadamo se ne mnogo tog jakog vjetra i grada i sve će to spustiti na temperaturu nakon ovih 40-38 u četvrtak na dnevnu do 32 stepena Celzijusa, pa onda od petka bez padavina, a sa ugodnim temperaturama oko 32 stepena. 8 časova je 14 minuta. Dobro jutro.

Ljudi moji, braćo moja draga, moda će nas odnijeti do vraga. Sve razumijem, nisam nija glupa. Staro ide, a novo nastupa. A se čudim, skoro nisam živa. Šta se ovo sa jezikom zbiva? Slušam čeljad, ništa ne razumijem, pa se plašim, pričati ne umijem. Nove riječi ne daju mi mira, sin kulira, dok čerka bukira. Komšija mi kaže da je cool, jetrve je veš mašina full. Cijelo ljeto kolege se čekiraju, izrazi me ovi nerviraju. Koga ispravim, na mene se beči. Mora jezik ići da se liječi.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Real Talas je na vrhuncu juče, evo i dijelom danas, ne samo kod nas nego i cijeloj Europi. Hiljade života je ugroženo, više od 1000 ljudi je zbog tog toplotnog talasa u Europi prema nekim podacima i preminulo. 40 stepeni će biti i danas u Republici Srpskoj, a onda nam treba doći i osvježenje početkom narednog mjeseca, sutra nam počinje jul. Još ćemo u Razbudniku posjetiti i naše slušalce pčelare u Banja Luci, da će još danas, odnosno večeras, biti zaprašivani komarci od 19.30 do 22.30 u Drvišima, Zalužanima, Laušu, Kočićevom vijencu, Srpskim Toplicama, Šibovima, Kuljanima, Barlocima, Dragočeju, Ramićima, Boriku, Novom Boriku, oko jezera kod tržnog centra Delta, te u Stačevici i Obiliće. U pčeli već znaju šta treba da učine da bi zaštitili pčele i košnice, jedino ako ne bude nevremena, ovdje će se ovo vjerojatno otkazati, ali svakako dakle treba znati od 19.30 do 22.30 zaprašivanje u Banja Luci komaraca.

da li će biti nevremena, kako će vrijeme biti, kada nam stiže osvježenje, da li će biti nepogoda nakon ovako vrelih dana, o tome ćemo za nekoliko minuta sa Milicom Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

vrućine u cijeloj Evropi, mnogo problema, nekako izgleda da smo malo bolje prošli nego ostatak Evrope u ovom vrelom talasu koji je zahvatio kontinent, mada su i dalje upaljeni meteo alarmi u cijeloj Evropi. Još danas se najavljuju temperature, konkretno u Republici Srpskoj, do 40 stepeni Celzijusa, a nakon toga trebalo bi da dođe osvježenje i olakšanje. E sad, da li će i koliko to biti osvježenje i olakšanje, da li će prije toga biti i problema zbog najavljenih i vremenskih nepogoda, to znači i pojačanog vjetra, pljuskova i ono što svakako ne bi bilo dobro zbog poljoprivrednika i leda na ovim područjima. Sve to u najavi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za naredne dane. Kao što rekoh, Evropu je taj toplotni talas zahvatio i već prolazi, tako da taj prolazak očekujemo i kod nas. Evo kako izgleda prognoza za naredne dane u Republici Srpskoj. Dakle, i danas će biti

0: vruće s temperaturom do 40 stepeni Celzijusa. U pojedinim mjestima u većini krajeva od 34 na zapadu do 40 na istoku, u Banja Luci oko 38. Već danas poslije podne moguće da ponegdje bude i pljuskova sa grmavinom od jugozapada ka jugu i jugoistoku. Slično vrijeme će biti i sutra, s tim da bi sutra temperatura trebala biti ta dnevna za nekih stepen 2 niža, ali su sutra moguće također nepogode s jačim pljuskovima i jakim vjetrom, ponegdje i pojava grada. U noći na četvrtak na sjeveru počinju jači pljuskovi sa grmavinom uz jače nepogode i jak dolni vjetar. Ono što je dobro, te nepogode će biti u noćnim satima kada su manje izgledi i manje mogućnost da bude grada. I osvježenje nam konačno dolazi u četvrtak. Četvrtak kiša, jači pljuskovi i grmljavina koji će se već ujutro širiti od sjevera ka zapadu i istoku. Moguće su i u četvrtak nepogode, olujni vjetar, ponegdje i pojava grada. Ali ono što je bitno, temperatura će nakon ovih 40 u četvrtak pasti do maksimum 32 na jugu, većini krajeva od 23 do 38 i već u petak smirivanje situacije, ali ostaje ugodne temperature do 32 stepena. Eto, dakle, pripremiti se za tu promjenu vremena nakon ovako vrelih dana, moguće nepogode, nadamo se da neće biti problema. Do 9 časova ostalo je 8 minuta, ovdje je kraj razbudenika, vas pozdravljaju tonski realizator Slaviša Kovjenić, državni urednik iz redakcije informativnog programa Ivana Frank, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Draško Ratković, do slušanja do sutra do 6.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Direktora smo juče tražili konkursom, a danas potjernicom.

0: imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručuje lider ove stranke Milorad Dodik. Dodik je rekao da očekuje i da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Prema njegovim riječima radi se o umišljaju bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje. U srebreničkom selu Brežani danas će biti služen parasto za 32 ubijenih Srba iz tog sela, koje su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela. Nastavljajući etničko čišćenje srpskog stanovništva započeto u aprilu 1992. muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva tragičnog 30. juna iste godine, u zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima, ubijajući sve što su stigle. Nema srpske porodice u Podrinju da nije nekoga izgubila u posljednja dva rata, izjavio je član organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice stradanja u Podrinju i Birču Bojan Ivanović. On je za RTRS istakao da veliki broj porodica srpskih žrtava još čeka na pravdu, a da je od nekih zločina prošlo više od 30 godina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi i da je Teheran zatražio taj sastanak. Bijela kuća potvrdila je da će se održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori. Zvanični Teheran tvrdi da za naredne dane nisu zakazani nikakvi sastanci sa američkim predstavnicima. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u Evropsku uniju trebalo bi da bude ukinuta danas, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske. Pomoćnik ministra Negoslav Lukić ranije je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičji grip na području opštine Petrovo. On je istakao da je ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog značaja za domaće proizvođače. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 3 utakmice 16. finala. Od 19 časova po našem vremenu igraće Norveška i Obala Slonovače, od 23 Francuska i Španija, a za 3 časa sutra ujutro po našem vremenu zakazana je utakmica sastava Meksika i Ekvadora. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, najviša dnevna temperatura od 35 do 40, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dobar dan.
1: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaj i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Ekipa Paragvaja prvi put je prošla u nokaut fazi prvi dio i to nakon što je eliminisala četvorostrukog svjetskog prvaka Njemačku, koja nije izgledala dobro ni sinoća ni tokom svih utakmica u grupnoj fazi takmičenja. Na kraju Paragvaj, koji je vodio golom Sisa, Havertz je donio Njemačkoj i produžetke i penal seriju, a u junaka utakmice i junaka Paragvaja izrastao je njihov golman Orlando Hill.
2: Toliko emocija koje ne znam kako da izrazim. Srećan sam, srećan što smo napredovali. Drago mi je što sam mogao da pomognem timu kada smo došli do penala i ovaj rezultat je za sve Paragvajce. Ovo je najveći trenutak u mom životu.
1: Evo što je rekao selektor Njemačke Julian Nagelsmann.
2: Ako ispadnete već na prvoj prepreci, to nije dovoljno za njemački fudbal. Ovo je treća uzastopna eliminacija i više ne pripadamo prvoj klasi svjetskih reprezentacija. Veoma sam razočaran. Ne bježimo od odgovornosti, ali ni od daljnjeg rada u reprezentaciji.
1: Utakmica koja je igrana rano jutros po našem vremenu u Maroko je poslao Holanđane kući. Maroko, polufinalista iz Katara sa prošlog mundijala, Holandija nikako ni na evropskim ni na svjetskim prvenstvima da pokaže onaj talenat koji imaju reprezentativci ove zemlje. Na kraju i ovdje je odlučila penal serija, 120 minuta igre, 1-1, a Marokanci bili bolji u penal seriji rezultatom 2-1. Evo izjave Šemsudina Albija, fudbalera Maroka.
2: Naravno, ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz njih kako bi došli do osmine finala. Mi igramo za Maroko, ponosni smo na to i dajemo sve za svoju zemlju.
1: Čućemo mi šta je nakon poraza i eliminacije svog tima rekao selektor Holandije Ronald Koeman.
2: Utakmica je išla u svim pravcima, primili smo taj gol u nadoknadi vremena, a onda onakvi penali. Baš je bila loša sreća, posebno kod drugog penala. Drugačija bi bila priča da ta lopta nije ušla u gol.
1: Ono što smo gledali sinoć, utakmica koja je bila prva na programu, duel Brazila i Japana. Japan je vodio, igrao dosta disciplinovano, na kraju Brazil okrenuo rezultat, slavio rezultatom 2-1. Mi ćemo čuti i aktere ove utakmice 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Čućemo selektora Brazila Carla Ancelotija.
2: Vjerujem da je ovo do sada naša najkompletnija utakmica i da polako napredujemo iz meča u meč. U prvom poluvremenu smo se mučili da probijemo bedem Japanaca. U nastavku su pronašli svoju igru, pronašli prazan prostor kod protivnika i prošli dalje, iako smo se mučili.
1: Čućemo i selektora reprezentacije Japana Haime Moriyasua.
2: Ušli smo u utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari imali smo svoje prilike, ali nismo uspjeli da ih iskoristimo. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavni trener.
1: Večeras na rasporedu još tri utakmice.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici SNSD-a podržat će veto koji je uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručuje lider ove stranke Milorad Dodik. Dodik je rekao da očekuje da će da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Prema njegovim riječima radi se o umišljaju bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje. U srebreničkom selu Brežani danas će biti služen parastos za 32 ubijenih Srba iz tog sela, koji su prije 34 godine pobili muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih

0: njenih sela. Nastavljajući etničko čišćenje srpskog stanovništva, početu u aprilu 1992. muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva, tragičnog 30. juna iste godine u Zoru upali u selo Bražani i počinile stravičan masakr nad mještanima, ubijajući sve što su stigli. Nema srpske porodice u Podrinju da nije nekoga izgubila u posljednja dva rata, izjavio je član organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice stradanja u Podrinju i Birču, Bojan Ivanović. On je za radio televiziju Republike Srpske istakao da veliki broj porodica srpskih žrtava još čeka na pravdu, a da je od nekih zločina prošlo više od 30 godina. Mnogi zločinci ne samo da nisu odgovarali, već uopšte nisu ni formirani predmeti, rekao je Ivanović. Požar na području sela Grmljani kod Trebinja je ugašen, a aktivan krak prema selu Rapti, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je za Srnu istakao da je požar pod stalnim nadzorom kako bi se spriječilo dalje širenje. Sport. Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasiraju se u osminu finala svjetskog prvenstva. Maroko je nakon boljeg izvođenja 11-teraca pobjedio Holandiju. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, a Marokanci su bili bolji s 3-2 u penal seriji. Paragvaj je poslije penala u kojima su slavili sa 4-3 nad Njemačkom, nakon što su regularni dio meča i produžeci završeni rezultatom 1-1 prošao među 16 najboljih timova. Selekcija Brazila je nakon preokreta pobjedila Japan sa 2-1. Prognoza vremena. Danas sunčano i vruće uz ponegdje malu oblačnost. Poslijepodne uz jači razvoj oblačnosti u višim predjelima od jugozapada ka istoku mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura i danas od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: kad uzmete život jednom djetetu, strada cijel svijet, jer dijete je sigurno nevino, ono nema, bez obzira koje nacionalnosti i kojem korpusu naroda pripada, ono sigurno nije moglo biti krivo ni zašto, niti imati umišljaj oko bilo čega.
1: Srbi srednjeg Podrinja nisu samo stradali od 92. do 95. To stradanje, kažu, nastavak stradanja iz 42. godine. Da li je to u stvari projekat čišćenja Srba iz srednjeg Podrinja koji je neko nekada i negdje u nekim centrima moći osmislio? Kad bi vas pitali gdje su ti centri moći, šta biste vi rekli?
0: Pa vidite, ja bi se u potpunosti složio sa vašom konstatacijom da je definitivno ovo jedan projekat, jer Srbi ovdje dugo vode borbu na grudobranu srpske zemlje, trudeći se da opstanu na ovim prostorima. Kao što ste pomenuli, u toku Drugog svjetskog rata masovno stradanje, masovan progon je bio sa ovog prostora. Također i u ovom ratu, evo, mi imamo ovdje samo u srednjem Podrinju i u Birču 3267 života koji su ugašeni, i kad se uzme jedna činjenica da je preko 80% ljudi stradalo nedaleko praktično od kućnog praga na svojom zemlju, dovoljno govori o tome kakav su Srbe rat ovdje vodili, a u isto vrijeme imamo, da kažem, o strani određenih centara moći totalno drugačiji prikaz nekih događaja koji su bili ovdje, gdje u suštini se te srpske žrtve skoro pa ne vide. Ako ukucate onako, ne znate gdje se nalazimo i zainteresuje vas tema, na internetu ili bilo gdje na kojem pretraživaču, iskakit će vam samo podaci o stradanju muslimana u Srebrenici, i kao da se ništa drugo nije događalo, a ovi procesi, kao što ste i vi rekli, traju decenijama i decenijama i dio su jednog, da kažem, jedne zamisli, neke vjerovatno geopolitičke. Ko su tačno ti centri moći? Ja iz ove moje perspektive nisam baš dovoljno kompetentan da mogu da kažem, ali sigurno da svi možemo naslučivati da je to projekat i neki, da kažem, zapadne Evrope i nekih drugih sila koji imaju neku svoju viziju ovog prostora.
1: Da li su Haški tribunal i institucije, pravosudne institucije BiH svojim nečinjenjem javno ponizile sve srpske žrtve u srednjem Podrinju?
0: Pa vidite, ja mislim da je malo reći da se samo ponizila. Ono što mogu da kažem iz nekog emotivnog razloga, da ljudi ovdje već dugo žive sa osjećajem jedne nepravde, u smislu upravo ovog što smo razgovarali, minimiziranja srpskih žrtava ovdje. Ako uzmemo samo neke podatke, evo, da je recimo, na primjer, za Srbi zajedno pred Haškim tribunalom i pred sudom BiH su osuđeni negdje na oko 2.500 godina zatvora i na 5 doživotnih kazni zatvora, jer ne možemo njih egzaktno izraziti brojem, a da je pritom muslimanski svijet kažnjen sa negdje nepunih 300 godina zatvora, onda to dovoljno govori o odnosu pravosudnih institucija ka Srbima i srpskim žrtvama. Napomenuo sam mnoge stvari svjedoče u tom pravcu, počeo od procesa koji su vođeni protiv komandujućih ljudi, prvenstveno Nasera Orića ovdje, ali i mnogih drugih, gdje su suštino presude bile oslobađajući. Možda i najfrapantniji, najporazniji primjer je upravo proces Elfete Veselji za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana, gdje je u suštini u konačnici, nakon žalbenog postupka, ona osuđena na 13 godina zatvora. I evo, postavljamo pitanje, koje su to olakšavajuće okolnosti koje sud uzeo u obzir, a da osudi nekog za takav zločin na 13 godina?
1: Zašto je važna podrška u ovoj situaciji Srpske pravoslavne crkve?
0: Pa to je veoma važno, jer ja mislim da su svi ti ljudi upravo sa tom idejom, vodeći se jednim zajedničkim imenovcem za sve Srbe, a to je naš identitet, naša vjera, upravo sa tom idejom su na neki način i stradali u ovom ratu i u prethodnom ratu, i mislim da je to vrlo važno da mi obilježavamo ovo, vrlo

0: je važno da se ovo ne zaboravi, jer kao što sam rekao, zaborav je najveći ubica. Tek onda u momenta kad ako zaboravimo sve ovo, ako ne budemo pominjali stradanje ovih ljudi, onda ćemo u suštini ih i u potpunosti na neki način uništiti. Mi dok ih pominjemo, mi se i nadamo u tu pravdu, pa ako ne u ovu ljudsku i pravosudnu, onda bar u tu Božiju, jer smatram da je naša obaveza svih nas da to činimo. I kao što i slogan kaže ove godine, obilježavanje u Bratunac se ne zove, u Bratunac ide, ja mislim zaista da to za sve Srbe treba da bude jedan vid hodočašća, gdje trebamo svi da se saberemo pod tim okriljem stradanja i da skrenemo pažnju da ovdje su zaista postojale ozbiljne žrtve.
1: I da li to znači da niko nema pravo da bol majke koja nosi crnu maramu minimizira u odnosu na bol majke koja nosi bijelu maramu?
0: Pa ja mislim da nema veće nepravde. I zbog toga se mi tako i osjećamo i tako i živimo, da je nepravedno zapostavljene naše žrtve, da su nepravedno osuđene naše ljudi, kad vidimo kako se postupa sa druge strane.
1: Gospodine Savić, hvala vam za odvojeno vrijeme, a vas podsjećam da ćemo i narednih dana nastaviti da govorimo o stradanju 3.500 Srba u Srednjem Podrinju od 92. do 95. godine.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Grad Zvornik i ove godine pruža podršku pokretanju vlastitog posla, zapošljavanju novih radnika i stručnom usavršavanju. Tim povodom potpisani su ugovori sa korisnicima podsticajnih sredstava za zapošljavanje, samozapošljavanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje lica visoke stručne spreme. Za ovu namjenu grad Zvornik izdvojio je 700.000 maraka. Sanja Petrović.
1: Vesna Andrić, konfekcijski tehničar po struci, godinama je maštala o stvaranju savršenog kutka za buduće mlade. Šivenjem vjenčanica bavi se duže od 20 godina. Nedostatak početnog kapitala bio je prepreka koju nije mogla sama premostiti. Sada je dobila priliku za ostvarenje svog sna.
2: Ovo mi puno znači jer svi smo mi u toj nekoj financijskoj situaciji, znači da ne zavisim od nikoga, znači ovo mi je znači jer ili se diže kredit, znači ili nešto, znači ovo mi stvarno puno znači.
1: Nova radna snaga, automatizacija, digitalizacija potrebni su i u sferi distribucije prirodnog gasa i prodaji toplotne energije. Draganu Markoviću ovaj podsticaj omogućit će zapošljavanje novih radnika.
3: Podsticaj grada nam daje vjetar u leđa po pitanju radne snage, odnosno odabira zbog specifičnosti u djelatnosti, kako srednjoškolaca, tako i tih novih kadrova koji dolaze sa fakultetima, kako bi se što bolje unaprijedili.
1: Milorad Matić, dobitnik podsticajnih sredstava za zapošljavanje.
4: Držim auto servis zvani Pinda, radim već neke 3-4 godine za stopke, imamo porodičan ako posao, mali servis, ništa, sad planiramo da povećamo broj radnika.
1: Za zapošljavanje 53 nezaposlena kod 32 poslodavca grad Zvornik izdvojio je 468.000 maraka. Biljana Milić, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornika.
5: Za samozapošljavanje 20 nezaposlenih lica kroz pokretanje preduzetničke delatnosti kao osnovne delatnosti ili društva sa ograničenom odgovornošću kome se zasniva radni odnos na puno radno vreme, odobreno je 140.000 konvertibilnih maraka, dok je za stručno osposobljavanje 4 nezaposlena lica u dve obrazovne ustanove odobreno 74.000 konvertibilnih maraka.
1: Dodjela podsticajnih sredstava realizovana je u cilju pružanja kontinuirane podrške stvaranju novih radnih mjesta, razvoju preduzetništva i jačanju lokalne privrede.

0: 10:48, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Danas i juče je vrhunac toplotnog talasa u srpskoj temperature i danas ponegdje do 40 stepeni. Zahlađenje bi u Srpsku prema najavama meteorologa trebalo stići u četvrtak 2. jula. A do tada ljekari savjetuju izlaza na otvoreno samo uz dovoljan unos tečnosti i laganiju hranu, ali i prilagođenu garderobu. Specijalista porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Srđan Radojković.
1: Unos vode trebate da prilagodite dnevnim potrebama i načinu življenja. Ljudi koji aktivno vježbaju, da li je to fitness, da li je znači teretana, hodanje brzo ili trčanje u zavisnosti kojim dijelovima dana, pogotovo taj unos čak poveći do 3,5 litre dnevno. Mi koji možemo reći prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije trebamo da držimo unos vode za vrijeme ovako velikih vrućina, 1,5 do 2 litre dnevno. Zaslađena pića vam dehidriraju pacijenta, odnosno generalno normalnog građana i koji nema nikakvu dijagnozu, jako brzo dovode do dehidracije, ne zadovoljavaju osnovne ćelijske potrebe i povećavaju osjećaj žeđa. Najavljeno je povećanje UV indeksa već od 9:30 sigurno do 18 časova i to je apsolutno nezdravo za bilo koga. Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganje suncu, biti u hladovini, u rashlađenim prostorijama, da temperaturne razlike ne prelaze više od 5 do 7 stepeni i adekvatan unos tečnosti kada su visoke ovako temperature i velike vrućine. Temperatura ne bi trebala maksimalno da prelazi razliku od 7 stepeni, ako je napolju 34, znači 26 stepeni je u stambenoj prostoriji sasvim uredno ili kancelarijskom prostoru.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici SNSD-a podržat će veto koju uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručuje lider ove stranke Milorad Dodik. On je rekao da očekuje i da se svi poslanici iz Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Prema njegovim rečima radi se o umišljaju bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametnje. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović kaže da osuđuje preglasavanje u predsjedništvu BiH i pokušaj vraćanja stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, navodeći da BiH treba sama da odlučuje o svom kulturnom nasljeđu. Predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je protiv učešća stranih eksperata u Komisiji i najavio podršku vetu srpskog člana predsjedništva, ističući da domaće institucije treba da budu u domaćim rukama. Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja 20. redovne sjednice parlamenta. Sjednica Kolegijuma zakazana je za 14 časova sa

0: prvenstveno iz Narodne skupštine. U srebreničkom selu Brežani danas će biti služen parasto za 32 ubijenih Srba iz tog sela koji su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela. Nastavljajući etničko čišćenje srpskog stanovništva započeto u aprilu 1992. muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva, tragičnog 30. juna iste godine u zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima, ubijajući sve što su stigli. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je danas naftne kompanije da odmah snize cijene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Trump je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, nezakonito održavanje visokih cijena. Prošle sedmice predsjednik Sjedinjenih Država je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što nisu snizile maloprodajne cijene goriva uprkos padu cijena sirove nafte, optužujući ih da iskorištavaju potrošače. Požar na području sela Grmljanik u Trebinje je ugašen dok je aktivan krak prema selu Rapti, rekao je komandir trebinskih vatrogasaca Denka Šiković. On je za Srnu istakao da je požar pod stalnim nadzorom kako bi se spriječilo dalje širenje. Vrijeme danas sunčano i vruće, od sredine dane doći će do razvoja oblaka od zapada ka jugu i jugoistoku koji će doneti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 34 do 40 u višim predjelima oko 28 stepeni. Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Banja Luci 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Ukoliko suša ne uzme danak, rod maline u Rudom mogao bi da bude dobar. U iščekivanju otkupne cijene, za koju vjeruju da bi trebala biti do 10 maraka po kilogramu, manje ne bi valjalo, počeli su s branjem plodova. I ove godine muka je kako naći berače kojim dnevnicu plaćaju po 100 maraka. Radivoje Obrenović.
1: U Starom Rudom na obali Lima počelo je branje maline. Tako je i u zasadu Tihomira Drobnjaka koji 17 godina uzgaja sortu Vilamet. Visoko kvalitetan plod i ove godine ranije je počeo sa sazrijevanjem. Upućeni tvrde da je to posljedica klimatskih promjena. Očekivanja su da ukoliko se bude išlo po planu, sezona će biti dobra.
2: Znači, kod nas je opet ovdje jača zemlja pod Lima, je ovaj malinjak i ja sam postavio topove dodatno, evo možete primijetiti gore, imam kap po kap i dodatno ološavanje da bi je spasio suši.
1: Malinjak uz dobro tretiranje i stalan nadzor daje najbolje. Sa uzgajivačkim iskustvom Drobnjak ništa ne prepušta slučaju. Uz podršku opštine dobio je kopačicu što olakšava održavanje. Opštinska uprava pomaže i sa podsticajima. Od 220.000 maraka 20% izdvajaju za biljnu proizvodnju. Dragoljub Bogdanović, načelnik Rudog.
3: Mi dajemo 10 feninga za svaku predato kilo malina i ovaj to smo radili svih ovih godina. Mi imamo svoju hladnjaču na Uvcu koju smo dali u zakup ovaj čovjeku koji to vodi. Otprilike sa naše teritorije ode oko 200 do 250 tona maline. Od procjene su da će to biti i ove godine.
1: Korisni su i republički podsticaji. Malinarima i ove godine briga kolika će biti otkupna cijena. Vjeruju da će ostati na prošlogodišnjih 10 maraka po kilogramu, nastavlja Tihomir Drobnjak.
2: Moje su kupiti. U bruto sve kad odbiješ dence radnika, preparate, đubriva, svoj rad. Mi koji radimo, na primjer moja kuća, ako nam ostane po jedna platica, kada je platica neka normalna, na 12 mjeseci, znači, okej, može se.
1: U Polimlju, na daleko poznatom po zdravoj malini, nadaju se da će uz dobar rod i kvalitet doći i do stabilizacije otkupne cijene, zbog čije nepredvidivosti posljednjih godina su zasadi prepolovljeni.

0: Humanitarna vidovdanska trka iz bloka okupila je više od 400 sportista i rekreativaca koji su trčali od Prijedora do manastira Klisina. Prikupljeni novac biće usmjeren u fond humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Ivana Pekarić.
1: Šesta vidovdanska trka iz bloka okupila je učesnike iz brojnih opština i gradova. Od Trga majora Zorana Karlice do manastira Klisina, 14 km, bila je staza kojoj su se pridružili brojni biciklisti. Milan Popović, Busnovi Prijedor.
2: Tu je moja supruga i naših troje djece. Podržavamo već ovo godinama. Svake godine smo, eto da kažem, u ponekom većem broju.
1: Snježana Pisarić, Mrkonjić Grad.
3: Lijep je dan doživljaj. Jeste da je sunce sve, ali stvarno istrčati gore do manastira i onda tu odmor je stvarno nešto neopisivo.
1: Vidovdanska trka iz bloka kao i brojne aktivnosti organizacije Srbi za Srbe postala je brend koji je spojio humanost i sport. Mladen Supar, organizator vidovdanske trke iz bloka Prijedor.
4: Cilj trke je sakupljanje novčane pomoći za srpske višečlane srpske porodice koje se nalaze na teritoriji Prijedora i Republike Srpske.
1: Mladen Malić, koordinator projekta Pomoć porodicama u Republici Srpskoj, Srbi za Srbe.
5: Kada vidimo podatak da se veći broj ljudi odaziva, znači da smo probudili tu neku humanost u ljudima, a druga stvar je taj zdrav duh, zdrava aktivnost.
1: Novac prikupljeno od kotizacija, donacija i sponzorstva biće usmjeren u Fond humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja će sredstva iskoristiti za pomoć višečlanim porodicama u Republici Srpskoj.

0: Unapređenje uslova smještaja i hrane za konje primarni je cilj Ergele Vučijak. Zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske u iznosu od 200.000 maraka, bit će omogućen savremeni način rada sa konjima i dalji razvoj eksperimentalno-edukativnog centra. Bolji uslovi boravka za životinje i uređenje Ergele otvorit će vrata razvoju turizma ovog kraja. Nikolina Jović.
1: Nadomak Prinjavora, prizori od kojih zastaje dah. Čistokrvni lipicaneri, njih oko 120, od sada će imati bolje uslove za boravak. Primjenjuju se i novi koncepti ishrane, što će omogućiti bolji napredak za konje, ali i olakšati rad zaposlenima. Govori radnik na Ergeli Vučijak, Dragan Panić.
2: Više ne ide sirno, sada ide piljevna, kao što vidite. Biće lakše, imaju pojilice, što tiče ove štale ovdje. Pa razlika u čišćenju i nije mokro pod njima, što se tiče lakše očistiti sa vilama.
1: Sredstvima vlade bit će nabavljen automatski trenažer za šetanje i trening konja, a novi smještajni kapaciteti obezbijedit će udobnost i sigurnost za konje. Rekonstrukcija stare štale već je počela. Govori vršilac dužnosti direktora Ergele Vučijak Ranko Grubešić.
3: Plan je da ukupno Ergela ima 94 boksa. Koliko imamo smještajni mogućnosti za izgradnju tih smještajnih kapaciteta, radit ćemo na, pre svega na poboljšanju higijenskih, zoohigijenskih uslova za smještaj životinja, što je preduslov za uspjeh u konjarstvu.
1: Ali i preduslov za razvoj turizma. Od 13.000 lipicanera, koliko ih ima u svijetu, oko 100 ih je na Vučijaku.
4: Dok je ranije glavni problem bio kako prezimiti i prehraniti konje, danas razmišljaju o unapređenju turističkih potencijala.
1: S obzirom da je Ergela Vučijak jedna od tri ergele na prostoru jugoistočne Europe koja se bavi uzgojem lipicanera, turistima je već sada i itekako zanimljiva. Govori gradonačelnik Prinjavora Darko Tomaš.
5: Danas je to ustanova koja je zaista za neprepoznati u odnosu na taj neki raniji period i vlada svake godine obezbjeđuje sredstva za redovno funkcionisanje Ergele. Kogod dođe na Ergelu da to može da posvjedoči da je Ergela najveći turistički potencijal ne Prinjavora nego cijele Republike Srpske.
1: Tokom ljeta je planirana i škola jahanja, a uređenjem prostora nadaju se da će Ergela postati mjesto na kojem će se organizovati radionice, umjetničke kolonije i drugi sadržaji koji ne narušavaju ambijent ovog dragulja prnjavorskog kraja.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Na bazenima Banje Dvorovi počela je ljetna turistička sezona. Kupalište je pripremljeno za nove posjetioce, a cijena ulaznica je simbolično viša u odnosu na prethodnu godinu. Kupačima su na raspolaganju 4 bazena, a tokom ljetnje sezone za najmlađe posjetioce organizovana je i škola plivanja. Banja Dvorovi uspješno posluje zahvaljujući prvenstveno ugovorima sa Fondom zdravstvenog osiguranja, ali i banjskom liječenju većeg broja penzionera iz cijele Republike Srpske. Sanja Petrović.
1: 4 bazena Banje Dvorovi pripremljena su za početak kupališne sezone. U banji se nadaju da će vrijeme biti povoljno tokom ljetnjih mjeseci, a zahvaljujući termomineralnoj vodi bazeni mogu da rade i u nešto hladnijim danima. Milorad Zekić, direktor Banje Dvorovi.
2: Mi ovdje imamo naš olimpijski bazen, on je star negdje preko 50 i nešto godina, tako da često se tu pojavljuju neki manji, nekad veći problemi vezano za instalacije koje su podzemne i tako dalje. Imali smo i ove godine, ali evo kažem, uspjeli smo uz napore prije svega zaposlenih da veliki dio taj problema saniramo.
1: Banja Dvorovi u vlasništvu je grada Biljina. Nedostatak novca, uslovljen vlasničkim odnosima, ograničava ozbiljnija ulaganja. Ističe direktor ove javne ustanove.
2: Nažalost, moram reći da te neke benefite što je glad vlasnik mi zaista nemamo nikakve, to ne osjetimo. Moram priznati da smo mi tokom svih ovih zadnjih godina, 8, dakle kako sam ja ovdje, mi smo samo finansirajući u principu.
1: Ipak bazeni Banje Dvorovi nadaleko su čuveni i popularni, ne samo među lokalnim stanovništvom, nego i među gostima iz drugih krajeva. Milorad Simić, Ugljevička Obriž.
3: Odlično se dopada, dolazim već sigurno tamo oko 30 godina, kako sam preselio da živim u Sloveniji, sam penziju zaradio.
1: Rada Gavrić, Biljina.
4: Dolazim čitavu sezonu i godinama. Evo i ove godine sam sad, možda danas mi je 12. put, s obzirom da sam penzioner, da imamo ove penzionerske karte prihvatljive.
1: Banja Dvorovi je i poznato lječilište i centar za rehabilitaciju gdje se pacijenti uspješno liječe preko 3 decenije. Ležeći kapaciteti trenutno su popunjeni preko 90%. Ističe Petar Tojić, specijalista fizika

0: mentalne medicine i rehabilitacije u Banji Dvorovi.
1: Pošto je već sezona veliko traje i svi su, da kažemo, termini već popunjeni, naravno mi radimo ambulantno liječenje pacijenata i tu je primjetan, kao i u stacionarnom dijelu, značajan porast broja pacijenata.
0: Pored banjskog liječenja i rehabilitacije, svaka ljetnja sezona donosi i sadržaje za najmlađe. I ove godine na bazenima Banje Dvorovi veliko je interesovanje djece za školu plivanja. 60 polaznika uspješno je savladalo sve neophodne tehnike. Dušan Čabrilo, trener plivanje na bazenima Banje Dvorovi.
2: Kroz tu obuku od 20 časovnog plivanja 95-99% djece se opusti i nauči da pliva. Nekom je potrebno možda da ponovi, a opet imamo i djece koja nauče da plivaju, savladaju tehniku.
0: Maša Tošić, 11 godina, iz Bijeljine.
3: Nije mi prva godina, bila sam pretprošle i savladala sam skoro žensko plivanje.
0: Pripreme za otvaranje bazena obavljene su uz minimalna ulaganja, a većinu poslova uradili su radnici banje. U toku kupališne sezone biće angažovan i određen broj sezonskih radnika, među kojima su i sertifikovani spasioci koji su obavezan uslov bezbjednog rada kupališta.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Poslanici SNSD-a podržat će veto Željke Cvijanović, podrška je od pokreta Sigurna Srpska.
1: Oglasilo se Udruženje pravnika Republike Srpske, vlasništvo nad imovinom u BiH sadržano je u važećem ustavnom poretku.
0: Sjedinjene države i Iran sastaju se u Kataru, ali nije poznato u kom formatu.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Vrhunac toplotnog talasa, temperature do 40 stepeni.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović napustila je sjednicu predsjedništva nakon što je preglasana na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Cvijanović kaže da je bošnjački član Denis Bećirović brutalno prekršio proceduru. Prije toga odluku o imenovanju članova komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će danas zatražiti zaštitu Narodne skupštine.
2: Napustila sam tu sjednicu s obzirom da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava, ali isto tako i poslovničkih procedura i poslovničkih mogućnosti. Bavili smo se pitanjem dakle, imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i prvi put se desilo od kako postoji uopšte ova tema, od kako postoji komisija, a podsjeću vas da aneksom 8 Dejtonskog sporazuma regulisano ovo pitanje, da je došlo do preglasavanja na sjednici predsjedništva BiH. Ovo je nastavak jedne nelegalne aktivnosti koja je započela prije nekoliko mjeseci i u režiji, dakle, predsjedavajućeg gospodina Bećirovića trebala također da završi na nelegalan način. Naravno da sam morala

0: koristili mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali. Proteklo je sve u jednoj vrlo, vrlo lošoj atmosferi u kojoj gospodin predsjedavajući čak nije dozvoljavao da dobijem riječ onako kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju, dakle, nešto pitanje iz spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja, dakle, jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička, u kojoj bez obzira ko vrši ulogu predsjedavajućeg, svi članovi su ravnopravni u svojoj diskusiji, ali isto tako u zaštiti svojih ustavnih prava.
1: U Banja Luci će danas biti održan sastanak predsjednika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
2: Poslanici SNSD-a podržat će veto koju uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručuje lider ove stranke Milorad Dodik. On je rekao da očekuje da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Prema njegovim riječima, radi se o umišljaju bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da može da provodi samovolju i nametanje.
1: Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović kaže da osuđuje preglasavanje u predsjedništvu BiH i pokušaj vraćanja stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, navodeći da Bosna i Hercegovina treba sama da odlučuje o svom kulturnom nasljeđu.
2: Predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je protiv učešća stranih eksperata u komisiji najavio podršku vetu srpskog člana predsjedništva, ističući da domaće institucije treba da budu u domaćim rukama.
1: U Sarajevu je počela sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, ali još nema potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik u BiH, prenose federalni mediji.
2: Iz OHR-a su za BHRT potvrdili da će se ambasadori Savjeta za sprovođenje mira danas sastati, ali samo u okviru konsultacija.
1: Vlasništvo nad imovinom u BiH nije političko pitanje u kome se pregovara, niti pitanje evropske budućnosti koje se rješava pragmatičnim kompromisom, već je ustavno-pravno i pravno pitanje, čiji je odgovor već sadržan u važećem ustavnom poretku. Saopšteno je iz Udruženja pravnika Republike Srpske.
2: Udruženje se oglasilo povodom dokumenta Centra za geopolitička istraživanja iz Sarajeva, predstavljenim kao nezavisni doprinos raspravi pod naslovom Pitanje državne imovine BiH i za umjerene akademske forme i pozivanja na državnu opstojnost i evropsku budućnost, ovaj dokument zastupa tezu koja nema uporište ni u Dejtonskom sporazumu, ni u Ustavu BiH, ni u dosadašnjoj praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, napominje se u saopštenju.
1: Slušate podnevne novosti. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom 4. jula u Bratuncu će biti održano centralno obilježavanje godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u spomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila. Vlada je proglasila 4. jul danom žalosti, a pripreme za obilježavanje bit će nastavljene danas na sastanku organizacionog odbora u Šekovićima. Bojan Ivanović iz organizacionog odbora izjavio je da nema srpske porodice u tom kraju koja nije izgubila nekoga u ratovima, te da mnoge porodice i dalje čekaju pravdu. On je za RTRS naveo da za brojne zločine ni nakon više od 30 godina nisu pokrenuti sudski postupci.
3: Srbi su na području Podrinja i u Drugom svjetskom ratu, ali nažalost evo i u obrambenom otadžbinskom ratu 92. i 95. godine podnijeli veliku žrtvu, kao što ste rekli, skoro da nema porodice, da nije izgubila nekog svog najbližeg, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i sada. I tako da to nameće činjenicu da to vjerojatno neće bio plan da se Srbi sa svojih vjekovnih ognjišta pomjeri, ali zahvaljujući istrajnosti našeg naroda, hrabrosti, žrtvi koju je podneo, mi smo ostali na vjekovnim ognjištima.
1: U srebreničkom selu Brežani služen je parastos za 32 ubijenih Srba iz tog sela koji su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela.
2: Nastavljajući etničko očišćenje srpskog stanovništva, započeto u aprilu 1992. muslimanske snage iz

0: Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva tragičnog 30. juna iste godine u zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima, ubijajući sve što su stigli.
1: Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji saopštio je da je uvidom u javno dostupne video i tonske zapise vidljivo da se na pravoslavnom groblju Janjički vrh kod Zenice nalazi najmanje 7 polomljenih krstova, te je zatraženo od nadležnih da se utvrdi kojih je i kada srušio.
0: Podsjećaju da je 1992. godine zapaljena i potpuno uništena pravoslavna kapela koja se nalazila na tom groblju. Iz odbora su upitali vlasti Zenice i Sarajeva da li su ikoga priveli i saslušali i da li su sproveli istragu da utvrde ko je zapalio ovu i još 24 pravoslavne kapele koje su uništene na području Zenice.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi i da je Teheran zatražio taj sastanak. S druge strane, zvanični Teheran tvrdi da za naredne dane nisu zakazani nikakvi sastanci sa predstavnicima Amerike. Trump kaže da će se održati sastanak na visokom nivou o Iranu, da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori.
2: Sastanak u Dohi će možda biti važan, možda ne. Saznaćemo, ali ono što je bitno je da smo vojno nadmoćniji. Skoro smo pobjedili vojno i to je veoma važno. Krajnji cilj je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. Pošteno rečeno, i oni su saglasni s tim.
1: Donald Trump pozvao je danas naftne kompanije da odmah snize cijene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine.
0: Trump je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, nezakonito održavanje visokih cijena. Prošle sedmice predsjednik Sjedinjenih Država je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije, zbog čega nisu snizile maloprodajne cijene goriva, uprkos padu cijena sirove nafte, optužujući ih da iskorištavaju potrošače.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Večerašnji program na Mundijalu od 19 časova otvaraju timovi Norveške i Obale Slonovače. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Četverostruki svjetski šampion Njemačka u 16. finala svjetskog prvenstva poražena je od Paragvaja nakon penal serije u kojoj je u junaka sa dva odbranjena 11-terca izrastao golman Paragvaja Orlando Hill.
4: Toliko emocija koje ne znam kako da izrazim. Srećan sam, srećan što smo napredovali. Drago mi je što sam mogao da pomognem timu kada smo došli do penala i ovaj rezultat je za sve Paragvajce. Ovo je najveći trenutak u mom životu.
3: Selektor Njemačke Julian Nagelsmann.
4: Ako ispadnete već na prvoj prepreci, to nije dovoljno za njemački fudbal. Ovo je treća uzastopna eliminacija i više ne pripadamo prvoj klasi svjetskih reprezentacija. Veoma sam razočaran. Ne bježimo od odgovornosti, ali ni od daljnjeg rada u reprezentaciji.
3: Selekcija Maroka nastavila je sa odličnim rezultatima na planetarnoj smotri. Nakon polufinala sa prošlog mundijala, Maroko je sinoć nakon boljeg izvođenja 11-teraca kući poslao Holandiju i plasirao se u osminu finala gdje će igrati protiv selekcije Kanade. Reprezentativac Maroka Šemsudin Albi.
4: Naravno, ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz njih kako bi došli do osmine finala. Mi igramo za Maroko, ponosni smo na to i dajemo sve za svoju zemlju.
3: Selektor Holandije Ronald Koeman.
4: Utakmica je išla u svim pravcima, primili smo taj gol u nadoknadi vremena, a onda onakvi penali. Baš je bila loša sreća, posebno kod drugog penala. Drugačija bi bila priča da ta lopta nije ušla u gol.
3: Fudbaleri Brazila pobjedili su sinoć Japan nakon preokreta sa 2-1 i prošli dalje. Selektor Brazila Carlo Ancelotti.
4: Vjerujem da je ovo do sada naša najkompletnija utakmica i da polako napredujemo iz meča u meč. U prvom poluvremenu smo se mučili da probijemo bedem Japanaca. U nastavku su pronašli svoju igru, pronašli prazan prostor kod protivnika i prošli dalje, iako smo se mučili.
3: Jaime Moriasu, selektor Japana.
4: Ušli smo u utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari imali smo svoje prilike, ali nismo uspjeli da ih iskoristimo. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavu.

0: časovima biće uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom. I danas će pljuskovi kao juče biti nešto češće, prvo na krajnjem zapadu, zatim u Visokoj Hercegovini i ponegde na istoku uz jače pljuskove. Ponegde su mogući popodnevnim časovima i lokalne nepogode, to je da u kratkom intervalu bude nešto jačih padavina, jak vetar, a moguća je i pojava grada. Pre toga dosta toplo, maksimalna temperatura danas od nekih 34 pa sve do 30, pa sve do 40, koliko je moguće ponegde na krajnjem jugu i istoku. Banja Luci maksimalna temperatura do 38 stepeni. Trenutno Čemerno ima 26, 29 Han Pjesak, 31 u Novom gradu, toliko ima i Ribnik, 32 Foča, 33 Banja Luka, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srebrenica, Doboj 35 i u Bileći 36 stepeni.
1: Hvala Milice, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Poslanici SNSD-a podržat će veto, Željke Cvijanović podrška i od pokreta Sigurna Srpska.
1: Oglasilo se Udruženje pravnika Republike Srpske. Vlasništvo nad imovinom u BiH sadržano je u važećem ustavnom poretku.
2: Sjedinjene države i Iran sastaju se u Kataru, ali nije poznato u kom formatu.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
4: Radio Republike Srpske. Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne.

0: 13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici SNSD-a će podržati veto koji je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vjerujem da će i poslanici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta i nasljeđa, napisao je Dodik na X-u. On je naglasio da očekuje da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Radovan Kovačević poručio je da koncept otimanja i prisvajanja srpske istorije, kulture i nasljeđa, koji na prostorima BiH postoje vijekovima, neće proći i da je to juče jasno poručila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Kovačević je rekao da je ono što se juče desilo u predsjedništvu BiH očigledan dokaz kako članovi Denis Bećirović, Željko Komšić i političko Sarajevo vide BiH. U Sarajevu je u toku sjednica Savjeta za implementaciju mira PIK-a na kojoj će se razgovarati o izboru visokog predstavnika. Na prethodnoj sjednici nije bilo dogovora između SAD-a i pojedinih evropskih zemalja oko imena kandidata. SAD podržavaju izbor italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku i svoje matične zemlje, dok Francuska i Njemačka stoje iza francuskog diplomate Renea Trokaza. U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma BiH na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Ovaj zakonski prijedlog, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, maksimalna temperatura do 40, trenutno u Banja Luci 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

13 je časova i 3 minute. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije U ritmu dana, u kojem do 14 časova podsjećamo na kulturna dešavanja, ali na samom početku da vas podsjetimo i na temperature izmjerene u 13 časova širom Republike Srpske. Pa evo, Banja Luka prema posljednjem mjerenju 35, Bileća 36, Bijeljina 37, u Dobu je 36, Kalinovik bilježi 32, potom Mrkonjić grad 33, Novi grad 34, Prijedor 34, u Ribniku 33, Srebrenica 34 stepena, u Srpcu također 34. Podatak iz Trebinja kaže 39,5. Dakle, ovih pola pa da smo danas na maksimalnoj temperaturi. Meteorolozi kažu da će biti u drugom dijelu dana, dakle posle podne, jači razvoj oblačnosti. U brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku mogući su pljuskovi sa grmljavinom i dakle najviša temperatura do 40 stepeni. A mi vas pozivamo da ostanete uz naš program, uz dobru muziku koju je danas izabrao Igor Divljak, a realizacija su Draško Vrhovac i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: U Bilići je održan treći Međunarodni vidovdanski sabor srpskog jedinstva. Manifestacija okupila više od 500 učesnika iz Srpske, Srbije i Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije i Moldavije. Upriličen je defile folklornih ansambala, koncerti istorijskih časa, a poruka je da se, čuvajući kulturni identitet, čuva identitet jednog naroda. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Učesnici sabora prodefilovali su bilećkim ulicama i pokazali ne samo svu raskoš narodne igre i pjesme svoga kraja, nego i ljepotu narodnih nošnji. Kulturne i bratske veze su, kažu, neraskidive bez obzira na kilometre i udaljenost.
2: Rade Kuljarević ispred kulturno-umjetničkog društva Sava Vladislavić iz Gacka. Došla je naša grupa koja će nastupati, predstaviti se našim igrama iz Hercegovine, tradicionalnim. Svakako je važno za očuvanje i negovanje naše kulture, tradicije i baštine. Festival je međunarodnog tipa, čini mi se, ima iz svih zemalja Balkana.
3: Makedonija, Josipovo, Valandrsko.
4: Ja sam Milan Knežić, predsjednik društva iz Makedonije Kud Mados. Pa sa sve klinice motivi su igranje, nastupi na festivalima, pogotovo izvan svog rodnog kraja. Ovdje smo prvi put, zahvalni smo pokani pozivu domaćina. Valjda ćemo ih opravdati i da dobijemo aplauze, što je jedna od bitnih nagrada za klince. Ovako, igrat ćemo 3-4 igre, izvorne sa jugoistoka Makedonije, praćene gajdom, tradicionalni instrument u Makedoniji. A dve devojčice će odrecitovati dve pesmice, a mogu reći da je njihova drugarica jedna nije ovdje iz opravdanih razloga, da je u Budvi na nekom festivalu tamo za dječje pesmice na elektronskom konkursu konkurisala i izabrana je za drugo mjesto.
5: Zovem se Mita Roganović, dolazim iz Podgorice, Đurđanskog kolo koje je osnovano pod blagoslovom mitropolita Amfilohije Radović. Igramo igre iz pive, došlo je nas 10 parova.
6: Nema njašnja sa pala, kud mladost pale. Igraćemo igre srpskog stanovništva iz okoline Sarajeva. Predstavit će se nas 30 članova koji su došli ovdje i ko Bog da. Dobro je za naš narod da vidi kako je to nekada izgledalo te igre, da se narod predstavlja svak svojim igrama sa svog kraja. Kad se vađa dođe,

što Vidovdanski sabor srpskog jedinstva nije samo smotra igre i pjesme, već mjesto spajanja, prijateljstva i razmjene kulturnih vrijednosti. Ove godine smo ugostili preko 500 učesnika iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, cijele Republike Srpske, a posebno ću istaknuti goste koji nam ove godine po prvi put dolaze sa Kosova i Metohije. Publika će imati priliku uživati u bogatom programu.

tradicije je stvarno jedna impozantna stvar, impozantna činjenica i zahvaljujem se i čestitam Kulturno-umjetničkom društvu Vladimir Gaćinović na tome da je ovo organizovao i da je zbilja, ja mislim, oko 500 učesnika danas ovdje prodefilovalo kroz naš grad i nadam se da će pronijeti jednu lijepu sliku opštine Bileća. I drago mi je što su pogotovo ovdje folklorna društva s Kosova. Znači, danas je i Kosovo u Bileći, odnosno svi smo mi Kosovo danas, tako da je ovo jedna sjajna stvar što radi kulturno-umjetničko društvo, gradsko kulturno-umjetničko društvo.

0: 13 je časova 24 minuta na obroncima Grmeča u Ćopićevom rodnom kraju, održani sedmi grmečki marš pod nazivom Ćopićevim stazama, posvećen velikanu pisane riječi. Organizator je planinarsko društvo Grmeč iz Prijedora, a planinarskom pohodu pridružio se veliki broj planinara. Priču nam donosi Ivana Pekarić.
1: Od Jesenice do Ćopićevih Hašana planinari su prešli i više od 10 kilometara. Iako su visoke temperature, pohod, kažu, nije bio zahtjevan jer ljepota prirode Grmeča prevazilazi teškoće. Radmila Gavranović, planinarsko udruženje Manjača Banja Luka.
2: Mi smo posjetili prvo Korčanicu, bili smo tamo na spomeniku palim borcima iz Narodno-oslobodiločkog rata, bili smo na spomeniku gdje su grobnica ovim partizanima, bili smo u Jasenici također gdje je bio spomenik nekad, znači to je sve odnosi se na narodno-oslobodilačku borbu, a onda smo poslije prešli na kulturni program, da kažemo, stazama Branka Ćopića. Znači mi smo prošli, išli smo i Čičo Trišin, mi smo obišli čuveno njegovo djelo, posjetili smo. Bili smo ovdje u kući, rodnoj kući koja je sad njemu posvećena, bili smo u školi u kojoj je išao, posjetili smo klupu u kojoj je sjedio Branko Ćopić.
1: Duško Vujče, planinarsko društvo Klekovača Prijedor.
3: Danas nije bilo strašno toliko, bili smo i ranih godina, dešava se to, za nas to nešto posebno ne znači, izdrži se sve.
1: Slavko Stanić iz Modriče dolazi svake godine kako bi sa prijateljima, planinarima i rekreativcima obišao prirodu, prisjetio se djetinjstva i posjetio istorijski značajne lokacije.
4: Branko je nešto veličanstveno za naš kraj. Čak mnogi ljudi nisu svjesni veličine našeg Branka. Faktički, gdje god odete, u inostranstvo, bilo gdje, ja prvo što kažem kad ljudi odakle se, ja kažem, ja sam tamo rođen gdje je rođen i Branko Ćopić. I mnogi znaju, odmah znaju odakle si. I tako da, bez obzira što su mnogo se ljudi raselilo, ovi krajevi su prilično pustili, ali Branko je ovaj kraj, ovo podneblje uveo u literaturu i mi se nalazimo u Brankovim dijelima, tako da ćemo trajati vječno.
1: Milan Stanić iz Istre u Hrvatskoj živi 54 godine. Kaže da je srce na Grmeču, a Grmečki marš posebno iskustvo sa prijateljima.
5: Prošle godine sam bio i ove godine i nadam se sve sljedeće godine dok budem ja mogao hodati i prelaziti ove udaljenosti. Danas je bilo fenomenalno. Organizacija Čista petica. Pohvaljujem gospodina koji je to sve organizira. Vidim da su nas prihvatili baš toplo, ljudski, a evo i mi smo, preživljavamo neke emocije još iz djetinjstva, tako da je to ekstra.
1: Prvi put u Hašanima je i Slovenac Jovan Mudrinić i kaže da je utisak zanimljiv provesti dan na obroncima Grmeča i prisjetiti se davne istorije.
6: Utiski su odlični, ljudi su prijazni, dobronamjerni, lijepo je sve organizirano, imao sam dosta stvari da vidim, da nekako me povuče ta želja po tem rodnom kraju. Ja sam tu blizu iz Lukavica, znači jedno selo.

0: od Savskog mosta. Dugo godina živim u Sloveniji, to se pravi negdje od 20. godine sam u Sloveniji, ali nekako još uvijek me taj naš zavičaj vuče. Imam želju da dođem, da pogledam, da vidim šta se tu događa, kakva je situacija. Veoma sam impresioniran sa organizacijom da se naši ljudi druže, skupljaju, da dolaze na take događaje. I sigurno ću doći sljedeće godine, kar jednostavno mi je tu lijepo i sam zadovoljan s tim.
1: Organizatori kažu maršruta je prilagođena zanimljivim predjelima od Jasenice do Hašana. Sve krenulo sa časom istorije na Korčanici. Sveto Mrđa, predsjednik planinarskog društva Grmeč Prijedor.
2: Cilj manifestacije i sama registracija planinarskog društva Grmeč je očuvanje lika i dijela Branka Ćopića. Branko Ćopić je za nas krajišnice bio i ostao okosnica svih dešavanja i tako dalje. Mi smo eto našli za shodno da u čast Branka Ćopića organizujemo svake godine marš i posvetili smo upravo njemu to marširanje, a ujedno i naše ove prostore koji su sticajem okolnosti nalaze u drugom entitetu.
1: Đorđe Jež, potpredsjednik Skupštine opštine Krupa na Uni.
3: Kad bi poredo po značaju, ova manifestacija je među prve, možda tri. Zato što dolaze ljudi, kao što su se već predstavili širom, da ne kažem Republike Srpske, nego širom bivše Jugoslavije. I nažalost nismo u situaciji još uvijek da organizujemo prijem koliko bi se javilo i koliko bi učestvovalo u ovoj manifestaciji. S tog razloga je značajno, ovom manifestacijom povezujemo Srbe iz bivše Krupe Bosanske koji sada žive u federaciji sa Srbima i prostorima ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Znači, evo danas, kao što znate i čuli ste, da se išlo iz Haša, odnosno iz Jasenice, preko Benakovca, preko Potkalina i evo završavamo u Hašanima kao i svake godine. Ovo je već prešlo u tradiciju. Opština Krupa na Uni, pored situacije u kojoj jeste, iznađe uvijek mogućnosti da pomogne i podrži ovakve manifestacije, učestvuje u punom smislu u ovakvim manifestacijama.
1: Na Grmečkom maršu Ćopićevim stazama učestvovalo je nekoliko desetina planinara i rekreativaca sa prostora bivše Jugoslavije.

0: naš čaša na koji je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda ovi onda sudarnog i stikovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici, ovaj, dok je ona bila djevojka tamo kod Ujaka, najviše je svidio Branko Radičević, jer imao ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju. Jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ko kusi pasa ima, ali su sve mlađe od mene, ja sam najstariji rodonačelnik. Ovaj. I nije ni čudo što sam ja kasnije, čak poslije ovoga rata, napisao pjesmu posvećenu Branku Radičeviću pod naslovom Vedrina.
1: Evo dakle, čuli ste kako je govorio Branko Ćopić u jednom intervju preko 50 godina, kako je dobio ime po Branku Radičeviću i kako je u znak sjećanja na Branka napisao pjesmu Vedrina.

0: Od najprepoznatljivijih ljetnih festivala u regiji, Garden Fest vraća se u Prijedor i bit će održan 3. i 5. jula. Donoseći dva dana vrhunske muzike, odlične atmosfere i nezaboravnog provoda u ambijentu tamošnje ljetne bašte. Očekuju se muzička zabava i veliki broj posjetilaca. Prvog dana festivala 3. jula nastupit će Domajka, Zoster, Vojkovo, Rundek Hauster i ekipa, dok su za 5. najavljeni Brkovi, Bombaj Štampa, Mile Kekin i Hilson Mandela. O programu i očekivanjima organizatora čućemo Vukašina Bajnca, PR-a Jelen Garden Festa.
1: Prijedor će i ovog leta biti domaćin jednog od najznačajnijih muzičkih događaja širom regiona. Jelen Garden Fest vraća se u prepoznatljivi ambijent ljetne bašte 3. i 4. jula, donoseći dva dana vrhunske muzike, odlične atmosfere i nezaboravnog festivalskog iskustva. Festival se održava 6. godinu za redom i iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca kako iz naše zemlje, tako i zemalja regiona. Ovogodišnje izdanje donosi impresivan program i neka od najznačajnijih imena regionalne muzičke scene. Prve festivalske večeri, dakle 3. jula, nastupit će Edo Majka, Zoster, Vojko V i Rundek Haustor i ekipa, dok će drugog dana 4. jula publiku u ljetnoj bašti zabavljati Brkovi, Bombaj Štampa, Mile Kekin i Hilson Mandela. Jedan od najomiljenijih bendova regije, mostarski Zoster, ponovo stiže u Prijedor. Bend koji godinama uživa posebnu vezu sa prijedorskom publikom nastupit će 3. jula prve festivalske večeri, donoseći

0: Na veliko festivalsko bino prepoznatljivu energiju, hitove koje publika zna na pamet, ali i nove pjesme sa predstojećeg albuma. Mario Knezović, frontman Zostera, istakao je da se svakako raduje povratku u Prijedorsku ljetnu baštu.
1: Osjećamo se nekako stvarno ko kući tamo i svaki put kad smo svirali je bilo neko ludilo, jel, bilo je fantastično. Tako da se nadam da će biti ovaj put dobro. Singlovi koji smo do sad objavili, 5 singlova sa novog albuma, I the best of Zostera. Očekivanja, pa nema, nekako uvijek smo mi prisutni u trenutku i to je svo očekivanje koje mi imamo od sebe, i onda nekako će i publika to doživjeti, kao i uvijek do sada. Dođite na Garden Fest, bit će super zabava.
0: Nakon 2 godine čekanja, jedna od najpopularnijih regionalnih koncertnih atrakcija ponovo stiže na Jelen Garden Fest. Punk folk legende Brkovi nastupit će drugog festivalskog dana, dakle 4. jula u Ljetnoj bašti. Poslušajmo kratko u nastavku šta je poručio frontman Brkova Vedran Pehar, poznati kao Šemso 69.
2: Prije svega, kad kažete Prijedor, meni Paš Rapalj, naš gitarist Igor Paspalj, njegovi roditelji žive u Prijedoru, tako da to je jedno nama tamo, pa znamo svoju ekipu tamo, cijela Ljetna bašta, pa tamo. Pa okolo ovi pubovi, ekipa, naravno, sve su to naši prijatelji i radujemo se, ne znam šta da kažem, naše da imamo novi album, pa ćemo probati vidjeti koje pjesme prolaze najbolje, pa ćemo svirati koju novu stvar i bit će ono, svaki put je bilo ludnica i tako, evo, drago nam je da nakon čekali smo 2 godine, znači bili smo najavljeni prošle godine pa je bilo otkazano, zbog, mislim da dan žalosti, ali evo sad ove godine smo dočekali, znači dugo smo čekali i sad je napokon taj susret, radujemo se. Vidio sam negdje na Instagramu da i ovi maturanti i prijedorski slušaju Brkove, tako da bit će to jedan susret odličan, ja bih rekao.
0: Prvi put na Jelen Garden Fest dolazi Bombaj Štampa. Evo šta je poručio Nedim Babović, gitarista Bombaj Štampe i jedan od osnivača ove kultne rock grupe.
3: Čuli smo da je Garden Fest super festival. Što se tiče nastupa, očekujemo od nas, kao i uvijek, da napravimo što bolju atmosferu i da odsviramo svoj novi repertoar sa albuma koji smo tek izdali. Da, svirat ćemo dosta novih pjesama, što se tiče toga šta publika može da očekuje, pa ono što uvijek publika dobije svih ovih godina Bombaj Štampa kada svira, znači ludnica kad moji momci sviraju u gradu. Mi volimo jako da sviramo uživo i to je nešto što najviše volimo, tako da se radujemo koncertu u Prijedoru.
0: Posebnu vrijednost festivalu daje jedinstveni ambijent Ljetne bašte, koja početkom 7. mjeseca postaje centralno mjesto okupljanja ljubitelja dobre muzike, pozitivne energije i ljetnog provoda. Uz vrhunsku produkciju i pažljivo osmišljen festivalski sadržaj, Jelen Garden Fest je tokom godina izgradio reputaciju jednog od najatraktivnijih ljetnih festivala u ovom dijelu regije. Ulaznice za festival su dostupne i dalje, dakle još nekoliko dana po promotivnim cijenama. Jednodnevne ulaznice koštaju 20 konvertibilnih maraka, dok se festivalski paket za oba dana može kupiti po cijeni od 35 maraka. Karte su inače dostupne putem platforme GeekStix kao i na svim prodanim mjestima GeekStixa, uključujući pošte Srpske u Prijedoru, Banja Luci, Gradišci, Doboju i drugim gradovima širom Srpske. S obzirom na veliki priliv gostiju iz drugih gradova, organizatori i grad Prijedor poručuju da razloga za brigu nema, Prijedor raspolaže sa sasvim dovoljno raznovrsnih smještajnih kapaciteta koji će osigurati udoban i prijatan boravak svim posjetiocima tokom festivalskih dana. Vidimo se i ovog ljeta na Jelen Garden Festu.
4: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici SNSD-a će podržati veto koji je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vjerujem da će i poslanici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta i nasljeđa, napisao je Dodik na X-u. On je naglasio da očekuje da se svi poslanici iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Srpski delegat u Domu naroda parlamenta srpske istorije, kulture i nasljeđa, koji na prostorima BiH postoje vijekovima, neće proći i da je to juče jasno poručila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Kovačević je rekao da je ono što se juče desilo u predsjedništvu očigledan dokaz kako članovi Denis Bećirović, Željko Komšić i političko Sarajevo vide Bosnu i Hercegovinu. Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH predali su danas ovom domu zahtjev za smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma. Zahtjev su potpisali bošnjački delegati Šefik Džaferović, Džemal Smajić, Safet Softić, Kemal Ademović, hrvatski Zlatko Miletić i delegati kluba Srpskog naroda iz opozicije iz Republike Srpske Želimir Nešković i Nenad Vuković. Prošireni kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Ovaj zakonski prijedlog, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Prošireni kolegijum je sa dnevnog reda skinuo izmjene i dopune zakona o ličnoj karti u drugom čitanju, koje su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić. I danas u Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura do 40 stepeni, trenutno u Banja Luci 36 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: vladali carevi i kraljevi, ostale su u našem jeziku riječi koje se i danas upotrebljavaju, mada nemaju isti smisao kao nekada. Tako se, na primjer, porez koji se plaća na uvoz robe iz inostranstva naziva carina. Na državnoj granici postoje carinarnice u kojima rade carinici. Isto tako i riječ prijestolnica je označavala mjesto ili grad u kome se nalazi carski ili kraljevski prijesto ili tron.
1: Poštovani slušaoci, u Banja Luci je održan sastanak predstavnika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Uključujemo se direktno u prenos konferencije za novinare.
2: Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesne i otvorene pitanja koje ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo. Imajući u vidu da gospodin Stevandić ima zakazan kolegij Narodne skupštine da treba da ide, ja ću ovdje stati, daću njemu riječ i ostalim mojim prijateljima, partnerima, a ja ću opet na kraju progovoriti o sadržaju svega onoga što je vaš. Izvolite, gospodin Stevandić.
3: Poštovanje, sve što je gospodin Dodik rekao, govori o tome da smo potpuno svjesni kako je teško vrijeme pred nama, bez obzira što smo ostvarili velike, da kažemo, zahvate i uspjehe i u fiskalnoj stabilnosti i u poštovanju radnih fokus grupa u Republici Srpskoj i boračkih i razvojnih i ljekara i medicinara i, da kažemo, po svim granama radnika. Znamo da politička situacija u Europi u okruženju nije ni izbliza idilična i u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana. Kada niko dao, nije dao nikovu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici. I ono što je ispred mene bitno da kažemo, Jedinstvena Srpska je državotvorna partija koja i kadrovski i organizacijalno pozicionira na svakom dijelu Republike Srpske i na svim mjestima od parlamentarne skupštine, narodne skupštine, vlade, jer se pokazala kao državotvorna, ozbiljna stranka koja nije udmakla ni milimetar. Tako da će tako biti i u buduće. Republika Srpska je naš zajednički mentor, naš zajednički interes i mi se nismo udružili od nečega drugog. Hvala lijepo.
4: Pa podržao smo i zajednički kandidat.
2: Peru,
5: izvolite. Evo, danas smo potpisali koalicijni sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su u tom sporazumu pristupale druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda. I da smo mi svojim radnim rezultatima, najveći dio nas koji čine ovu koaliciju upravo prethodnim godinama i decenijama, davali taj ključni doprinos da se Republika Srpska razvija, da se poboljšava život u njoj, da se jača njena međunarodna pozicija, da se razvijaju njene institucije i da to dostigne nivo koji će biti prepoznatljiv u svijetu. Danas smo dostigli taj nivo, ali naravno trebamo nastaviti dalje. Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avanturizama ili nekih ispada koji bi mogli u narodnom periodu da naruše sliku o Republici Srpskoj. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti i uvjeren sam da zajednički kandidati koji će biti poznati za koji dan Republici Srpskoj su upravo ljudi koji daju najveći vid garancije da će naša politika biti ostvarena, a oni će upravo kao nosioci tih najvažnijih funkcija u ime građana Republike Srpske i ovdje u Republici Srpskoj kroz ulogu predsjednika i ulozi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kao srpski predsjednik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sigurno uspješno obavljati svoje dužnosti u korist Republike Srpske, za interes naroda Republike Srpske koji je stvorio Republiku Srpsku, odgovoriti za svim zahtjevima koji budu u narednom vremenu postavljani pred Republiku Srpsku krajnji odgovor. Lično imam veliko povjerenje u te ljude i učinit ću sve da Srpska partija svojim radom, kao što smo to učinili do sada, kao vrlo ozbiljan politički partner, odgovoran, da svoj doprinos ostvarenju cilja, to je ubjedljiva pobjeda naših kandidata i ubjedljiva pobjeda partija iz ove koalicije koje će moći normalno nastaviti dalje da uspješno vode sve važne poslove i Republiku Srpsku u budućem vremenu. Hvala.
6: Dobar dan svima. Evo, kao što kaže u preambuli ovog sporazuma koji smo potpisali sa SNSD-om, tu su praktično navedeni svi

0: razlog zbog čega treba da stanemo svi zajedno iza kandidata koji će predložiti SNSD i to je u svakom momentu bilo neupitno što se tiče i Demosa i koalicijnih partnera koji su stajali u cijeloj ovoj priči tokom svih ovih godina. Nadamo se da će ova koalicija dati dodatnu stabilnost obzirom na sve okolnosti koje su prethodile, koje su sada i koje nas očekuju. Ovo je jedina priča koja može dati dodatnu stabilnost i Republici Srpskoj i budućnosti i perspektivi srpskog naroda na ovom prostoru. Očekujemo da na sljedećim parlamentarnim izborima ova koalicija uzme dovoljan broj mandata koliko će biti neophodno, pa ako to bude trebalo i za neka ustavna rješenja. Hvala.
1: Dobro, hvala. Pa gledajte, da bi očuvali sadašnju poziciju, međunarodnu poziciju Republike Srpske koja je bolja nego ikada, znači nikada ovakvu poziciju nije Republika Srpska imala, i da bi predstavnici institucija Republike Srpske mogli da idu, kao što znate, i u Rusiju, i Kinu, i Ameriku, i u Izrael, znači one zemlje koje odlučuju na globalnom planu u kom pravcu će se kretati politika i pa čak i određena ekonomija, da bi se suprotstavili političkom Sarajevu nastojanju uvijek da se unište institucije Republike Srpske, da se nameću određene sankcije, da neki drugi ljudi odlučuju u ime građana Republike Srpske, u ime institucije Republike Srpske, potrebno je jedinstvo. Pored jedinstva potreban je jasan i decidan stav i za toga stava treba stati. E upravo ova koalicija ima jasne ciljeve, jasne stavove i čvrst stav da odbrani institucije Republike Srpske, da i dalje Republika Srpska ima međunarodnu poziciju kakvu nikada nije imala. U budućnosti ova koalicija nudi da više neće biti nikakvih sankcija, nikakvih nametanja, nikakvih smjenjivanja. Jednostavno, sada pozicija Republike Srpske je mnogo drugačija. Da ćemo govoriti jednim, jedinstvenim stavom političkom Sarajevu, a da ćemo na unutrašnjem planu Republike Srpskoj čuvati njene institucije, jačati njene institucije, fiskalnu, budžetsku stabilnost, povećavati plate, graditi bolnice, vrtiće, škole i sve ono što je do sada rađeno. Građani Republike Srpske će na ovim izborima ove godine upravo birati između toga jedinstvo, čvrstog stava, jasnog stava, napretka ili nekog nejedinstva, razjedinjenosti, nimanja tih stava. Koalicija je zato okupljena i zato smo okupljeni oko zajedničkih kandidata za predsjednika Republike i Srpskog člana predsjedništva i mislim da nema dileme, mi ćemo da radimo i pokažemo sve što smo do sada uradili i šta ćemo da uradimo, ali mislim da nema dileme da kandidati za predsjednika i Srpskog člana predsjedništva ove koalicije će odnijeti pobjedu uz pomoć građana Republike Srpske da bi sačuvali njene institucije i Republiku Srpsku.
2: Evo, kao što su moje kolege i kazale, mi smo danas zvanično potpisali dokument gdje smo se dogovorili da ide da dalje nastupamo snažno, jedinstveno, okupljeni oko kandidata za inokosne pozicije za predsjednika Republike i kandidata za člana predsjedništva iz redova SNSD-a, jer važno je da Republika Srpska nastavi politiku kontinuiteta, politiku stabilnosti, politiku razvoja, politiku unapređenja. Važno je da Republika Srpska bude prisutna na međunarodnom planu, kao što je to danas, da je prisutna i na istoku i na zapadu, a upravo zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović, danas je Republika Srpska na pravo mjesto. Republika Srpska koja se uvažava i glas Republike Srpske se čuje daleko više nego ikada od formiranja i osnivanja Republike Srpske. Također, važno je da nastavimo politiku kontinuiteta, kao što to zastupa i vlada Republike Srpske koju predvodi gospodin Minić, a to je politika povećanja plata, povećanja penzija, politika izgradnje, politika većih prava za sve naše kategorije, od boračkih populacija do svih drugih socijalno ugroženih kategorija. Zato Socijalistička partija Srpske stoji uz kandidate SNSD-a, stoji uz ovaj tim ljudi, jer ovaj tim ljudi su vrlo ozbiljni ljudi, svi smo mi različiti na neki način, ali vjerujte da smo svi ljudi koji smo i socijalno odgovorni, ali i nacionalno odgovorni prema našoj Republici Srpskoj i prema svim građanima Republike Srpske. Zato nastavljamo snažno, jedinstveno i odgovorno prema svim građanima Republike Srpske i važno je da građani podržavaju takve politike, podržavaju takvu politiku jer nam treba politika ozbiljnosti, a ne politika improvizacije i politika bilo kakvog realitija. Trebaju nam ozbiljni ljudi, zato još jednom kažem da su ovo ozbiljni ljudi i ekipa koju predvodi predsjednik Dodik. Idemo dalje snažno za jaču i snažniju našu Republiku Srpsku. Hvala vam.
3: Dobar dan. Neupitna podrška zajedničkim kandidatima za predsjednika i člana predsjedništva. Želim da kažem da se radi o ljudima koji imaju znanje i koji imaju iskustvo, a prije

0: Svega radi se o patriotama koji nikad neće pristati na nešto loše kad je u pitanju Republika Srpska. Apsolutno uvjereni u pobjedu zajedničkih kandidata i ostvarivanje apsolutne većine kako u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako i parlamentu BH. Ova vlast i ova koalicija nikad nije donijela pogrešnu odluku koja se tiče Republike Srpske, jer pogrešna odluka znači nestanak Republike Srpske. Ovaj čovjek koji stoji iza mene, gospodin Dodik, je vodio Republiku Srpsku u najtežim vremenima i vodi je i dan danas, samo u drugom obliku. Nikad nije donio odluku koja bi naštetila Republiku Srpsku. Uvijek je žrtvovao lični komoditet da bi zaštitio Republiku Srpsku i nadam se da će zajedno sa nama nastaviti tako da radi. Još jednom želim da poručim, apsolutno smo uvjereni u pobjedu i zajedničkih kandidata i naših lista za Narodnu skupštinu i parlament BiH.
1: Evo je sad nastavit. Dakle, osnovni ciljevi našeg zajedničkog djelovanja jeste Republika Srpska i ona je motiv našeg okupljanja. Moram da se zahvalim svim liderima političkih partija što su pokazali nešto što nije običajno u političkom životu na ovim prostorima, to je što su jasno razgraničili šta su ključne važne teme za Republiku Srpsku i to se ispostavljalo a priori jedinstvo istog trenutka i nikada nije bilo pominjanja ili uslovljavanja nekih međupartijskih odnosa, recimo dogovorima da oko važnih pitanja, kao što ovo pitanje današnjeg, odnosno jučešnjeg veta koje je Željka Cvijanović postavila, mi smo i danas o tome razgovarali i opet toga ćemo se okupiti. Dakle, Republika Srpska, što je u našim poimanju Republika Srpska znači sve. U našim poimanjem Republika Srpska znači granica koju treba da branimo, znači suverenitet koji želimo da ojačamo, Republika Srpska koja će izgraditi još više autoputeva, bolnice, završiti rekonstrukciju i izgradnju bolnice u Republici Srpskoj i odpočeti izgradnju i modernizaciju domova zdravlja u svim opštinama. Ona koja će graditi nove turističko-zdravstvene i rekreativne centre tamo gdje se nalaze banje u Republici Srpskoj. Preko 10 banja će ući u program povećanja kapaciteta i modernizacije kako bismo mogli da privučemo sve veći broj zdravstvenih turista, kako se to zovu u ovi stručnjaci koji nama kažu. Dakle, Republika koja će svakim danom napredovati i imati svoju sposobnost da nastavi da se brani. Mi smo postavili temelje stabilne i sigurne Republike, mirne Republike. Naše politike nikada neće dovesti do toga da se ugrozi mir. Kao što su znali izbjeći zamku koji su nam nametnuli prije godinu i pol dana da okrive Republiku Srpsku i da otpočnu sa nasiljem koje bi navodno muslimanima napravilo određenu prednost. Znamo jednako tako osjetiti kada je trenutak da sačuvamo mir i stabilnost, ali jednako tako ne boreći se jednako snažno za Republiku. Naše politike su usaglašene. One su u značajnoj mjeri uvijek i pretpostavljene. Po mnogim pitanjima otvorenim za Republiku Srpsku i gotovo da i nema potrebe sastančenja kako mi utvrdili jedinstven stav. Jedinstven stav se podrazumijeva po svim pitanjima važnim za Republiku Srpsku. Razvojna pitanja, svi zajedno doprinosimo u okviru svih institucija, rade ljudi od vlade pa do bilo koje institucije, rade predstavnici ovih partija koji svojim angažmanjem doprinose razvoju određenih sektora. Sve skupa to u smjeru znači snažnu i jaku Republiku Srpsku. Mislim da Republika Srpska danas stoji bolje nego ikad što je stajala. Ja to mogu da kažem kao čovjek koji 20 godina se borio u nemogućim okolnostima. Kada smo kretali ovo, glavna priča je bila da se održimo, da ne nestanemo. Izdržali smo što malo ko bi izdržao. Mnoge će ozbiljne zemlje vjerovatno pod manjim pritiskom izgubile bi svoj suverenitet, a Republika Srpska ga je ojačala u ovim vremenima. Svi ti pritisci od reforme policije do mnogo čega druga udari, kao što je onaj udar vezan za recimo ekonomsku krizu, pa poplove, pa onda viruse i mnogo čega drugo što nam se dešavalo, sve to naše društvo stavilo u poziciju da se mora odbraniti pametnim, sigurnim politikama i mi smo pokazali da to možemo. Izašli smo iz toga, nismo izgubili na ekonomskom potencijalu i nismo izgubili na potencijalu ljubavi za Republiku Srpsku, nismo izgubili u zastoju u pogledu recimo izgradnje infrastrukture. Danas je svima jasno u Republici Srpskoj da ova koalicija kreira preko 6,5 milijardi poslova koji će se dešavati, koji se već dešavaju i otpočinju u ovom vremenu, koji će se završiti u dogledno vrijeme. 6,5 milijardi

milijardi je preko, eto, 30% domaćih proizvoda, to je jedna od najboljih brojki koje ste mogli da pročitate u novijoj ekonomskoj politici bilo koje zemlje u okruženju, a nekad, da ne kažem i u svijetu. Dakle, sve to ima svoj kontinuitet, svoju stabilnost. Danas Republika Srpska može da izađe na finansijska tržišta, to je veoma važno. Republika Srpska se prepoznaje kao samostalni subjekt u mnogim zemljama svijeta. Mi razgovaramo zato zbog činjenice da je propala spoljna politika Bosne i Hercegovine i da ona se vodi isključivo ime muslimana od strane Bećirevića, Komšića i ovoga ministra Konakovića, a zvarno nisam sjetio koje. Nisam blefirao. Konaković, oni su učinili sve da ta politika bude propala i mi imamo pravo, shodno njihovom nastojanju, da se lažno predstavljaju, da veoma se iskreno predstavljamo našim partnerima. Nedavno posjeta Željka Izraelu potvrdila kontinuitet naših odnosa. Zasmetalo im je što nema zastave Bosne i Hercegovine, pa ja ću im reći da na mnogim drugim mjestima gdje mi budemo dolaziti sve će manje biti zastave Bosne i Hercegovine, jer one to ne zaslužuju. Mi nismo imali nikakvu korist od Bosne i Hercegovine u ovom vremenu, ništa nismo strukturalno, ekonomski, financijski, ništa nismo dobili od Bosne i Hercegovine, samo smo imali štetu. Da nismo imali zastaje, danas bi imali realizovani gasovod prema Banja Luci, imali bi realizovanu Buk Bijelu kao energetski projekat, imali bi izgrađen aerodrom u Trebinju i mnogo čega drugog što je Bosna i Hercegovina na pojedinačnim mjestima mnogo puta nivo Bosne i Hercegovine zaustavio, nije nam dozvolio razvoj i mi se ostajemo ovdje zarobljeni i naša politička borba je bukvalno može da bude sinonim borbe za slobodu od onoga što oni pokušavaju da pribave za muslimana, to je kolonijalnog statusa koji mi ne želimo. Dakle, u tom pogledu mi ćemo našim ljudima svima objasniti, svima iz naše koalicije šta su naše politike, razgovarat ćemo na terenu i mislim da se dobrobiti naše politika mogu da vide i osjete na svakom koraku. Onima koji misle drugčije, koji stalno pričaju ovo milionom i stalno pričaju o nekoj vrsti lažne percepcije, zanemarujući istinu kao činjenicu, ja ću reći samo da mi nemamo namjeru da njih ubjeđujemo to i da smo izračunali da su oni neupotrebljiva manjina koja bi mogla bilo šta da dovede u pitanje. Većinski dio našeg stanovništva vjeruje u stabilnost i ovo što mi radimo. Mi želimo da imamo dvotrećinsku većinu u parlamentu, želimo da imamo 10 poslanika u predstavničkom domu, želimo da imamo 4 delegata u Domu naroda i da time bukvalno sve poluge odlučivanja budu u Republici Srpskoj, a ne u Sarajevo. Dakle, nažalost, ovi izbori će se voditi na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Banja Luku predstavljamo mi, upravo ovi faktori ovdje, svi patriote, oni koji kalkulišu sa Republikom Srpskom, oni su u okviru onog projekta koji se zove Sarajevo, zajedno sa već iscrpljenim strancima i muslimanima koji se uvijek objedine kad treba da sruše Republiku Srpsku, a usput uvijek nađu neke Srbe koji bi zbog nekih navodnih viših ciljeva trebali da evo nešto grade na nivou Bosne i Hercegovine. Ja ću reći da nema višeg cilja od Republike Srpske. Bosna i Hercegovina nije naš cilj. Naš cilj je Republika Srpska. Imajući u vidu da je srušen Dejtonski sporazum, da su učinili sve da ga obesmisle, u nastojanju da uzmu sve, reći ovo, nikada Bošnjaci nisu bili spremni ni na kakvi oblik autonomije u Republici Srpskoj za Srbe, pa ni za Hrvate. I mislim da su izgorili u svojoj nerealnoj ambiciji da i Srbe i Hrvate podrede svom političkom konceptu kome bi onda bili dominantna majorizirajuća struktura koja bi majorizirala i Srbe i Hrvate kao narod. Dakle, o tome imamo mnogo što da govorim, ali pošto ste mi odmah, čim ja završim ovo pitati, ko su kandidati, kao što vidite ovdje, sa mnom je Željka Smijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluka je već donešena, bilo je pristojno da je svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Znači, Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike.

0: Moram malo misliti. Evo, Željka, hoće nešto da kaže, jučer ćemo sjediti sa njom.
1: Hvala lijepo, hvala za današnji sastanak. Jedan u nizu konstruktivnih razgovora sa prijateljima, partnerima koji rade već mnogo godina zajedno i koji ne moraju, kao što je to već rečeno ovdje, ni da se sastanu, a znaju šta misle o tome kako treba nastupati kad je u pitanju Republika Srpska. Ovo je bila prilika, između ostalog, osim o kandidatima, zajedničkoj strategiji i svem ono što nas čeka u narednom periodu, dakle u ovom predizbornom periodu, da razgovaramo o jednoj važnoj temi, a to je upravo ova hajdučija koja se desila juče na sjednici predsjedništva. I ja sam dužna da još jednom ponovim javnosti da predsjedništvo u suštini, dakle, nije donijelo nikakvu odluku, jer ne može donijeti odluku dok Narodna skupština o njoj ne da konačan stav. A sve i da Narodna skupština uopšte ne djeluje u ovakvoj situaciji, moram da kažem, da je sve ono što se tamo dešavalo nelegalno, pa bi samo po sebi poništavalo tu, dakle, jednu takvu odluku. Još jednom da ponovim da sve i da se vratimo na neko prethodno stanje koje zagovara gospodin Bećirović, koje smo imali prije 20 i kusur godina, sve i da se vratimo na tako nešto. Dakle, nije moguće da vi glasate suprotno procedurama koje propisuje Ustav, koje propisuje Poslovnik, da vi glasate na način da umjesto propisanih 5 članova vi glasate o 4 člana, dakle, te komisije imaginarne, koju sada, evo, misle da će uspostaviti, ali neće. A pogotovo nije moguće, dakle, zato što je propisano 5, a ne možete da glasate o 4, pa da naknadno dopunjavate i radite, tačno je propisana procedura, dakle, oni su je prekršili, a onda nakon toga još se odšlo još veće bezvlašće, još veću anarhiju, još veće kršenje Ustava, ustavnih procedura. Nakon što sam napustila sjednicu, ali sam to uradila tek nakon što sam jasno i glasno rekla u mikrofon da proglašavam, dakle, ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske, da ću tražiti zaštitu onako kako mi Ustav dao u okviru Narodne skupštine. Oni su nakon toga krenuli u još veće bezvlašće i još veću anarhiju, dakle, i sve veće ludilo, dakle, jedno totalno nemoguće to objasniti, da se izjašnjavaju o pojedinačnim kandidatima, iako zato nisu ni formalne pretpostavke, uz ono što su 4 umjesto 5 kandidata, dodatna formalna pretpostavka, ali to ne možete da radite ako nemate kvoruma. Kvorum obezbjeđujete tako što ste prisutni, ako jedan član odsutan, on mora da, dakle, obavijesti i saopšti ko je to ovlašteni predstavnik, dakle, kandidat, kao kabineta na tom sastanku. Niko od mojih ljudi nije bio tamo iz kabineta, zato što znamo da je u pitanju manipulacija, najobičnija zloupotreba svih mogućih procedura, u kojem gospodin Bećirović nastoji da se junači, da pokaže da ono što je radio Bakir Izetbegović s jedne strane je ne dobro, da tako kažem, pa je on odlučio da mijenja procedure koje su tamo uvedene prije 10 godina i više. A druga stvar, a to je ona stalna potreba i želja da se obračunava sa Republikom Srpskom i da on nameće svoju volju. I još jednom da kažem građanima Republike Srpske, sam to dužan. Kako su mislili da mene preglasavaju, ali neće moći, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, tako su naumili da preglasavaju nekog člana u komisiji iz Republike Srpske, jer žele da vrate većinsko odlučivanje, iako ono nije na snazi, čitam niz godina, zato što smo izvršili transfer onako kako je to propisao, dakle, aneks 8 Dejtonskog sporazuma, da se izvrši tranzicija ili transfer na domaće institucije, da uspostavite nove procedure. Sve smo to uradili i sad je nekom palo napad da se vraća ono stanje koje je bilo nakon rata. Prema tome, dakle, ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način i tako brutalan način svih procedura, da se postavlja pitanje šta mi to radimo zajedno. Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo, ako to drugi namjerno ignorišu? Dakle, moram reći da je tamo napravljen cirkus, meni je žao što to niste mogli da slušate. Cirkus živi u kojem predsjedavajući, dakle, ispod svakog nivoa, skače nedozvoljavanih sekretarijatu da kaže prvo da je u pitanju međunarodna oblast, ili jeste međunarodna oblast, ali uz to suštinski važno pitanje je materija kojom se tamo bavimo. Dakle, preglasavanje se želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština, što je tradicija, što je vlasništvo svakog naroda po pitanju njegovog identiteta ovdje, i da se proglasi nečim što je zajedničko vlasništvo i tako dalje. Osim toga, ta komisija je u, dakle, velikim problemima, jer se ona bavi pitanjima 80% predmeta, tamo 85% predmeta je tamo gdje uopšte nije njihova nadležnost, a to je pitanje urbanizma, građenja, odobravanja, neodobravanja, skidanja zabrana i slično za građenja, gdje se prave veliki biznisi, reću vam, i to rade u Sarajevu i Mostaru, pa su naumili sad da rade u Banja Luka, što će preglasavati nekog člana koji ćemo tamo imenovati, a nećemo na taj način.

0: tog razloga, a samo 15% oni se bave onim što je suštinski označavanje, dakle takvih dobara statusno kako je to neophodno. E sad, pošto se tamo pojavila dva člana, o jedan koji treba da ode podni ostavku prije 20 mjeseci, što su krili od nas ostali dok nismo saznali da se vode neke istražne aktivnosti, dakle sad ga mijenjaju drugim članom recimo iz federacije protiv kojeg se također vode istražne radnje za zloupotrebu položaja, korištenje određenih donacija, primanja, manevrisanja donacijama bez da je predsjedništvo na to dalo saglasnost. Ja sam pitala otvoreno, imamo to u stenogramu, drugog člana predsjedništva, gospodina Komšića, koji ima duži staž tamo od nas, da li je bilo na sjednici predsjedništva u skladu sa pravilnikom da neko može da ima ovakvu donaciju, da njome manipuliše, prihvata, manevriše i slično, rekao je ne. Prema tome, takve ljude, e sad, da bi se sakrilo kakvi ljudi se postavljaju tamo, u suštini su odlučili da uvuku UNESCO cijelu ovu priču na vrlo jedan neprimjeren način. I još jednu stvar, bavit ćemo s ovim Narodnoj skupštini, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o Ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje. Dakle, ja tu nemam nikakvu dilemu i sigurna sam da će naši poslanici to prepoznati i da ne treba da se gleda niko iz koje političke partije ili u pitanju neki viši cilj. Dakle, stvari su se zakomplikovale, ne zbog toga što je to htio srpski član predsjedništva ili što je htjela Republika Srpska ili bilo koja od ovih partija, nego zato što je neko odlučio na mišiće da ignoriše sve procedure i ono što je propisano Ustavom, ono što je propisano poslovnikom i da nameće svoju volju, samovolju, pokazujući kakva je Bosna i Hercegovina, kako oni nama nude, ali ova koalicija je tu da kaže da ne prihvatamo takvu Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu u kojoj vlada divljaštvo, a ne vlada norma i procedura, u kojoj se neko ni podaštava, a drugo ih hoće da zgrabi sve, to nije Bosna i Hercegovina u kojoj se može ravnopravno živjeti. I ja vidim branu svim tim uzurpacijama upravo i ovim kandidatima koji će biti zajednički i naravno u politikama koje vodi SNSD sa sve jednom od ovih naših koalicijalnih političkih partija koji čine snažan blok, jer Republici treba stabilnost, a ne treba nikakva improvizacija i ne trebaju beskarakterni ljudi koji ne mogu da izdrže pritisak, koji se danas svađaju oko svakakve tričarija, ne mogu ništa da se dogovori, a sutra treba da predstavlja ono što su interesi Republike Srpske ili da razmišljaju o fiskalnoj stabilnosti Republike Srpske. Hvala, izvinja se što je duže tamo.
1: Pravo, Srpkinja za srpskog člana predsjedništva, nema šta drugo. Dakle, Savinić je predsjednik vlade i on će vam nešto reći samo o ovom investicionom ciklusu.
2: Hvala. Pa evo, mislim da sama činjenica da idemo na sjednicu Narodne skupštine sa preko 40 tačaka, govori u julu, govori o tome kakva je dinamika rada vlade. Ova ovdje ekipa naših političkih partnera, predvođena SNSD-om, vodi vladu Republike Srpske. Meni je najbitnija stvar da ona zakonska rješenja koja su se odnosila na naše borce, na naše roditelje, njegovatelje, na naše penzionisane policajce do 2019. godine, na naše investicije i sve ono što se radi u Republici Srpskoj bude praćena kroz odluke Narodne skupštine. Evo, želim da vam kažem da će u narednih mjesec dana investicioni ciklus u Republici Srpskoj prijeći 7 milijardi. Ti 7 milijardi će se upravo odnositi na onu infrastrukturu gdje želimo da Republika Srpska bude bolja, jača i veća. Ja sam danas, dolazeći na ovaj sastanak, pravio, da i veća, u svakom smislu te riječi, pravio jednu analizu. Evo što vam mogu reći, u narednim mjesec dana 7,3 milijarde će biti investicije u Republici Srpskoj. To je nešto o čemu Republika Srpska nije mogla sanjati dok ovo rukovodstvo, ovi ljudi nisu izborili naš međunarodni kredibilitet, dok nisu uspjeli sve ono što je bilo bitno, da sad ne da možemo izaći na međunarodno tržište, nego još ću vam samo reći jednu stvar. Neke dionice autoputeva koje radimo, sada imamo po tri partnera, sada imamo po tri potencijalna partnera s kojim pregovaramo. To govori da Republika Srpska ima snagu i ima mogućnost da napravi jedan iskorak koji smo tako dugo čekali i zato to mora biti ispraćeno radom vlade, ovim odlukama i odlukama Narodne skupštine koje idemo sad odmah 7. jula. Hvala.
1: Aha. Ako ima neko pitanje, šta nije jasno, majte.
3: Dijelim što je gospođa Cijanić govorila, da sam tu sradi televizije Republike Srpske, samo vaš komentar na izjavu Evrena Konakovića koji tvrdi da nema pravo potrezati vitalni interes, jer kaže da ovo nije

0: Šta očekujem? Ja mislim da je, da je glup da Željka sada smanjila svoj značaj kad bi odgovarala na Konakovića. I vi nemojte nas pitati, pustite to kraj. Imaju on tamo one, one kartele i ostalo, nek to tam slože kako misli da treba. Ko njega više ozbiljno shvata. Što se tiče, naravno da će biti, ne dvotrećinska, nego koje još ima?
1: Apsolutno.
0: Dobro, bit će neki koji misle da trebaju biti izvan, to je, to je njihov stav. Ali, ne bavim se, mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije. To je zatvoreno. Prema tome, on hoće i na taj, i ovaj način on hoće da omalovaže taj sistem odlučivanja, znate. Ali meni se čini da se on već odlučio da se odvoje od nas. Slušajte, kaže Ustav, bira se srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i muslimanski i hrvatski član predsjedništva iz federacije. Pa pošto ova dvojica ostalo da odlučuje, on mogu samo odlučivati o federaciji, ne mogu o nama. Nema tamo srpskog člana predsjedništva. Prema tome, on su već nas odvojili od sebe, od nas. On su nas odvojili od nas, je to da. Je dobro sam rekao. Nama ima da sa veseljem ili tugom prihvatimo tu činjenicu, ali vidjet ćemo šta ćemo. Uglavnom, oni sve što čine, dodatno razvaljuju Bosnu i Hercegovinu. Ako Željko ima nešto da doda, neka izvoli, ali ja mislim da Konaković je totalno... mi ćemo Konaković ostaviti bar još jedan godinu dana da bude tu. Pa što ćemo mi formirati gore i vlast na nivou Bosne i Hercegovine, nećemo da se formira. Hoćemo da Konaković pokaže kako je veliki intelektualac i kako on može da djeluje u takvim okolnostima. Pošto su nama muslimani uzeli nama predsjedavajuće godinu i po dana, sad ćemo i mi njima uzeti godinu i po dana, njihovu mandatu.
2: A šta će da...
0: Tuk na otuk, a bez tuče. Izvolite, ima još pitanje. Izvolite.
3: Može, gospodine Dodika, da nas ističe mandat sudijom međunarodnog kretivalnog za krivične sudove, isti taj mandat treba da ih dobiti sad. Rekli mi, očekuje kada da će mandat produžen i možete li tako komentarstvo šta djelovanje istih sudija u prethodnim mandatu u pogledu situacije u
0: pa, pojavili su se tvrdnje da samo postavljanje Haškog tribunala, a pogotovo rezidentalnog mehanizma, nije u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Što to treba da znači da sve što sam presud bilo je pogrešno. Ili ništa. No. O tome se vode rasprave. Jedna neoliberalna struktura na globalnom nivou je mislila da može da radi što god hoće. Jedan od primjera je upravo taj Haški tribunal. On je potpuno promašio svoj cilj. On je pokušao da bude politički motivisan, pokušao da bude sam na jednoj strani. I to su uspjevali i mislili da je to napisana istorija. Sada ćemo vidjeti da li je napisana istorija i kako je mogao neko ko je nepravno formiran, a očigledno da je Haški tribunal nepravno formiran i da nije imao pravni osnov da postoji, kako je mogao da presuđuje, a iz njega kako da proizvodi ovaj mehanizam. Prema tome, koliko znam, ukoliko Savjet bezbednosti ne potvrdi da on dalje nastavi da radi, on se gasi, jel tako? Vjerujem da Savjet bezbednosti neće potvrditi dalje postojanje mehanizma i da će otvoriti raspravu o tome da li je bilo pravnog osnova da se formira Haški tribunal. To unosi sasvim jednu novu dimenziju. Što se nas tiče, pravnog osnova za Haški tribunal nije ni bilo. Hvala, dalje. Hvala vam.
4: Je 14:48, poštovani slušalci, pratili ste direktan prenos konferencije za novinare nakon sastanka predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj iz Banja Luke. U nastavku programa do 16 časova slušajte emisiju Svilen konac. Ostanite uz program radija Republike Srpske.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj. Kandidat SNSD-a predsjednika bit će Savo Minića za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Lider SNSD-a izjavio da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je apsolutnu podršku za veto koji je uložila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. On je istakao da je veoma važno afirmisati ustavnopravnu poziciju i ulogu mehanizma zaštite vitalnog interesa entiteta, jer ovaj mehanizam je štit da se ne naruši ustav i ustavno uređenje BiH preglasavanjem, a omogućava ravnopravnost naroda i entiteta. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Srpske Ognjen Bodiroga poručuje da će poslanici SDS-a podržati veto na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Srpska demokratska stranka kao državotvorna i nacionalna stranka uvijek će podržavati vitalne nacionalne interese srpskog naroda. Zato će poslanici SDS-a podržati veto na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, jer smatramo da je nedopustivo vraćanje stranog faktora u procese odlučivanja o pitanjima koja su od posebnog značaja za Republiku Srpsko, istakao je Bodiroga. Prošireni kolegijum predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Ovaj zakonski prijedlog, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Prošireni kolegijum je sa dnevnog reda skinuo izmjene dopune zakona o ličnoj karti u drugom čitanju, koji su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Vizdić. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, od sredine dana doći će do razvoja oblaka od zapada ka jugoistoku koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti izraženi uz jak vjetar i pojavu grada. Maksimalna temperatura danas do 40 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: mudrosti.
1: I po zečijem tragu se do medvjeda može doći. Dobro se proljeće iz rane poznaje. Grijeh ide iz usta, a ne u usta. Bolje je poštenje u siromaštvu nego bogatstvo bez poštenja. Nužda će te naučiti da i vodu u rešetu nosiš.

0: Njihove krivine su naš pravac, zato su naši promašaji njihov cilj. Ubi me, nejaka riječ, penzija.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
0: Kandidat SNS-a za predsjednika Srpske biće Savo Minića, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, izjavio lider SNS-a Milorad Dodik.
1: Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije. Cilj dvotrećinska većina na izborima u oktobru.
0: Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH bit će održana 7. jula.
0: Fudbaleri Norveške obale Slonovače sastaće se večeras u 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Preovlađuje vruće i sparno, mjestimično do 40 stepeni, sutra popodne promjena vremena. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Kandidat SNSD-a za predsjednika biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Lider SNSD-a je izjavio da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula, informiše Srđan Kecman.
2: Koalicija je jedinstvena i dogovorili smo da svi stanu iza kandidata SNSD-a, poručio je lider ove stranke Milorad Dodik. On je naglasio da ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a da je to i snaga Republike Srpske.
3: Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike. Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivno snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesna i otvorena pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo.
2: Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je danas održan konstruktivan sastanak vladajuće koalicije i naglasila da će Srpska poslati jasnu poruku da ne prihvatamo BiH u kojoj će nam neko nametati odluke.
4: Bosna i Hercegovina u kojoj vlada divljaštvo, a ne vlada norma i procedura, u kojoj se neko ni podaštava, a drugo i hoće da zgrabi sve, to nije Bosna i Hercegovina u kojoj se može ravnopravno živjeti. Ja vidim branu svim tim uzurpacijama upravo i ovim kandidatima koji će biti zajednički i naravno u politikama koje vodi SNSD sa sve jednom od ovih naših koalicijnih političkih partija koje čine snažan blok, jer Republici treba stabilnost, a ne treba nikakva improvizacija.
2: Član glavnog odbora SNSD-a i premijer Srpske Savo Minić najavio je da će investicije u Republici Srpskoj dostići vrijednost od oko 7,3 milijardi maraka već za mjesec dana. Minić je naglasio da je ovaj rast investicija rezultat rada rukovodstva Republike Srpske na njenom međunarodnom kredibilitetu.
5: To je nešto o čemu Republika Srpska nije mogla sanjati dok ovo rukovodstvo, ovi ljudi nisu izborili naš međunarodni kredibilitet, dok nisu uspjeli sve ono što je bilo bitno, da sad ne da možemo izaći na međunarodno tržište, nego neke dionice autoputeva koje radimo. Sada imamo po 3 partnera. To govori da Republika Srpska ima snagu.
2: Predsjednici Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije Nenad Stevandić i Petar Đokić ne sumnjaju u pobjedu koalicije na svim nivoima.
6: I u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana, kada niko nije dao nikovu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici.
7: Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avantura, avanturizama ili nekih ispravljena.

0: rada koji bi mogli u narodnom periodu naruše sliku Republike Srpskoj. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti.
1: Da je pobjeda u oktobru neupitna, saglasni su i ostali lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon što je preglasana u predsjedništvu, proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O tome će se izjasniti Narodna skupština naredne sedmice, potvrdio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Podršku vetu Željke Cvijanović već sada najavljuju i vladajuća koalicija i opozicija. U prilogu Zorane Marković.
3: Denis Bećirović i Željko Komšić za članove komisije imenovali su Zorana Mikulića, Mirza Hafoču i dva strana člana koje je predložio UNESCO, italijanskog i kenijskog profesora. Član komisije iz Republike Srpske nije imenovan. Početkom godine također preglasavanjem Cvijanovićeve druga dva člana predsjedništva odlučili su da vrate strane eksperte u komisiju. Cvijanovićeva ističe da je i napustila sjednicu jer je, kako je navela, došlo do brutalnih kršenja njenih ustavnih prava.
4: Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način, tako brutalan način, svih procedura da se postavlja pitanja šta mi to radimo zajedno. Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo, ako to drugi namjerno ignorišu. Dakle, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje.
3: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da će veto biti na posebnoj sjednici i da očekuje da će ona biti održana prije već zakazane posebne sjednice u utorak. O tome će se dogovoriti u ponedjeljak na kolegijumu koji će se održati telefonski.
5: Pa radi se o pokušaju da se stave stranci u komisiju za spomenike i da se vrši preglasavanje u toj komisiji kao što je preglasavanje u Ustavnom sudu. Tako da to je nešto što je van ustavno, van Daytona. Ali ja sam zahvalan što su priredili mogućnost da Narodna skupština još jednom pokaže kako ona stavlja van snage odluke predsjedništva donesene preglasavanjem i kako na njene odluke ne može da se žali ni Ustavni sud, ni CIK, ni visoki predstavnik, ni Savjet bezbjednosti, ni Evropska unija, niko.
3: Za potvrdu veta potrebna joj je dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Podršku ima od vladajuće koalicije, koja je na današnjem sastanku poručila da neće dozvoliti preglasavanje u zajedničkim institucijama i da je riječ o pitanju koje je od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će podrška biti i veća.
6: Što se tiče, naravno da će biti ne dvotrećinska, nego koje još ima. Dobro, bit će neki koji misle da trebaju biti izvan, to je njihov stav. Ali mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije. Ali meni se čini da su on već odlučio da se odvoje od nas. Slušajte, kaže Ustav, bira se srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i muslimanski i hrvatski član predsjedništva iz federacije. Pa pošto ova dvojica ostalo da odlučuje, on mogu samo odlučivati o federaciji, ne mogu o nama. Prema tome, on su već nas odvojili od sebe.
3: Neprihvatljivo je vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ne može se dozvoliti preglasavanje, poručuju u opoziciji zamjenik šefa kluba SDS-a Nedeljko Glamočak i šef kluba PDP-a Tanja Vukomanović.
7: Mi nikada nismo imali dileme da podržimo sve ono što je interes Republike Srpske. Srpska demokratska stranka je uvijek takva pitanja stavljala ispred svojih interesa. Ta demokratska stranka će podržati ovaj veto.
8: Apsolutno smo protiv dovođenja bilo kakvih stranaca u bilo kakve komisije i organe bilo gdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naravno ćemo podržati, nema apsolutno nikakve sumnje u naše namjere.
3: Svaki put kad se preglasava srpski član predsjedništva, tome se mora pristupiti ozbiljno, poručuje nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Igor Crnadak, koji je i predsjednik PDP-a Republike Srpske.
9: I mi ćemo pristupiti, pročitat ćemo šta je napisala Željka Cvijanović i onda ćemo donijeti odluku.
3: Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske podrži veto Cvijanovićeve, što je prema prvim reakcijama parlamentarnih stranaka izvjesno, odluka predsjedništva BiH bit će ništavna.
2: Posebna sjednica

0: sednica Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona o povećanju plata za 5% biće održana u utorak 7. jula, odlučuje danas skupštinski kolegijum. Predloženim zakonskim rješenjima predviđeno je povećanje plata od 1. avgusta. Na dnevnom redu posebne sjednice je 39 tačaka, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Opozicija negoduje zbog posebne sjednice, ali i objedinjene rasprave o pojedinim tačkama, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
1: Tako da ako je nešto obrazlagač ministarstva financija, te tačke će biti spojene ukoliko su sve recimo vrijedan zakon za povećanje plata. Jednako tako ministar unutrašnjih poslova ima prevoz opasnih materija, ima prevoz zapaljivih materija, tako da će tu biti spajanja tačaka i rasprava. I da kažem da smo to usvojili bez protiv sa uzdržanim kolegama iz opozicije.
2: Pošto predsjednik najavi da smo mi bili suzdržan smo iz razloga što je posebna sjednica, što je 37 tačaka dnevnog reda, a što je 25 tačaka po hitnom postupku. Znači ta hitnost, 25 tačaka vlada traži da se donose po hitnom postupku, nije u redu ni po poslovniku, ni po obimu rada Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Slušate dnevnik. U Sarajevu je u toku redovna sjednica ambasadora zemalja članica Savjeta za implementaciju mira na kojoj se razmatra situacija u BiH, potvrđeno je iz OHR. Sarajevski mediji jutro su objavili i da bi danas mogao biti održan sastanak PIK-a, ali da nije riječ o upravnom odboru, već o redovnom okupljanju ambasadora. U međuvremenu se u diplomatskim krugovima nastavljaju konsultacije o mogućem nasledniku Kristijana Šmita, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju da on napusti funkciju, a dio evropskih zemalja ima drugačije stavove. U Srpskoj se ističe da PIK i funkcija visokog predstavnika nemaju legitimitete, da je potrebno poštovanje aneksa 10. odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije je Milan Stojić.
3: Očigledno i dalje nema dogovora između Sjedinjenih Američkih Država na jednoj i Njemačke i Francuske na drugoj strani u vezi sa nasljednikom nelegalnog Kristijana Šmita. Poznat je stav zvaničnika Republike Srpske da visoki predstavnik ne može imati ovlaštenja koja izlaze van okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručuje kako Savjet za implementaciju mira nema uporište u Dejtonskom sporazumu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da su zvaničnici iz Srpske najviše doprinijeli Šmitovom odlasku.
4: Mi smo svojim trudom postigli da Šmit odlazi, a ovi koji su iznenađeni rezultatima našeg rada koji su doveli do toga, oni sada su u potpunoj dezorientaciji, ne znaju šta je Savjet za implementaciju mira, hoće li se sastati, neće li će biti konsultacija ambasadora. Oni treba da znaju da Savjet za implementaciju mira nema registracioni broj, nema pečat i nema oficijalne nadležnosti, nego savjetodavne.
3: Dok ne bude izabran novi visoki predstavnik, moguća je opcija da neko vrijeme UHR-om upravlja njegov prvi zamjenik, Amerikanac, Luis Krišok, smatra profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja.
5: Ovdje je sad ključno pitanje, da li će Kristijan Šmit, kako je tražio State Department pa i juče, napustiti vršenje te funkcije visokog predstavnika i da li će onda ovlašćenja preći na prvog zamjenika, a to je Luis Krišok, Amerikanac.
3: Njemci u ovoj situaciji pokušavaju preko Šmita i uz pomoć Francuske zadržati svoj utjecaj u BiH, naglasio je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić.
6: Potpuno je jasno da je Njemačka stala iza tog svog propalog političara, a ovo što ne mogu da postignu dogovor je nastavak utjecaja Njemačke preko Šmita na Bosnu i Hercegovinu.
3: Nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnada kaže da je za Republiku Srpsku najvažnije da onaj ko bude izabran umjesto Šmita bude posljednji visoki predstavnik u BiH.
7: Svako ko bude vlast u ime Republike Srpske nakon izbora u oktobru treba da ima glavni zadatak da ispuni uslove za odlazak OHR-a.
3: Kako prenose medije, i kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Trocaza podržava Francuska i Njemačka, Italijane Landija podržava Washington koji upozorava da će uskratiti financiranje OHR-a ako Njemci i Francuzi nastave insistirati.

0: raspoloživim pravnim sredstvima i demokratskim praksama.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas razmatrao prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Prošireni kolegijum povukao je sa dnevnog reda ovaj zakonski prijedlog kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Također, zbog nedostatka entitetske većine, poslanici nisu po hitnom postupku raspravljali o izmjenama zakona o javnim nabavkama, zakona o upravi, te dopuni zakona o zaštiti ličnih podataka, pa će o njima odlučivati na nekoj od narednih sjednica. Komentarišući odgovore na poslanička pitanja, šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić skandaloznim je ocijenila odgovor Ustavnog suda BiH na njeno pitanje o tome kada će se ova pravosudna institucija izjasniti o ustavnosti odredbi izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Šmit.
2: Sekretarka Ustavnog suda bila toliko bahata da mi je napisala: na Ustavni sud se zakon o parlamentarnom nadzoru primjenjuje ograničeno isključivo na pitanje o financijskom poslovanju. Ja apsolutno nisam tražila nikakav parlamentarni nadzor. Želim da je upoznam sa članom 10 stav 2 poslovnika o radu predstavničkog doma koji kaže: poslanik je dužan da se bavi pitanjima od političkog javnog interesa. Moje pitanje je pitanje javnog i političkog interesa. A javno postavljam pitanje predsjedniku Ustavnog suda po kom osnovu nekakav sekretar meni odgovara na poslanička pitanja. Ja sam poslanik koji izabram voljom građana i imam pravo na postavljanje tog pitanja, kao što on ima obavezu i dužnost da mi odgovori na to pitanje.
1: Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH predali su danas ovom domu zahtjev za smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma.
0: Zahtjev su potpisali bošnjački delegati Šefik Džaferović, Džemal Smajić, Safet Softić, Kemal Ademović, hrvatski Zlatko Miletić i delegati Kluba srpskog naroda iz opozicije, iz Republike Srpske Želimir Nešković i Nenad Vuković.
1: U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomen obilježja u Brežanima, gdje su položeni vijenci za nevino nastradale žrtve ovog monstruoznog zločina. Nenad Petrović.
3: Prema izjavama svjedoka, najmanje 700 do zuba naoružanih muslimanskih vojnika iz Srebrenice, Osmača, Karačića i drugih krajeva upalo je u zoru u selo Brežane. To jutro Milorad Marjanović bio je na prvoj liniji odbrane. Selo se, kaže, nije moglo sačuvati. Ljude su ubijali na kućnim pragovima.
4: Uglavnom, jaka sila je udarila na nas. Uglavnom, to su bile naše komšije, nije nigdje, nije odakle bilo. Bili su Osmača, Karačići, Skenderovići i okolna sela su izvršili napad na nas.
3: Stradale su kompletne porodice Petrovići, Miloševići, Rankići. Jezivo je bilo tog ljetnjeg jutra u planinama iznad Srebrenice. Prisjeća se baka Radenka koja je izgubila sina Vidoja.
5: Izgledalo je strašno. Upali su sa sviju strana. Opkolili, odno da su ubijali, bude narod bižu. Sve su opkolili, ubijali i ništili sve što je srpsku.
3: Tragedije koja se nadvila nad Brežane sjeća se i Mileva Rankić. Imala je sreću da smrt izbjegne, ali veliku nesreću jer je izgubila sinove i muže.
6: Odrude Karadžići, ozdo Osmačani, odrude ovi Skenderovići koje se skupio. Kad smo u šumu zašli dole, to nema vriske, pjesme, lupa. Ja ne znam u što onako lupaju. Pusto, ostalo, sve. Nema nikog, eto, sa čerkom i njenom dječicom, hvala Bogu.
3: Cilj je bio uništiti sa lica zemlje još jedno podrinsko selo, kaže Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih.
7: Poruka je svake godine također ista, da moramo učiti naše generacije šta se ovdje dešavalo, jer očigledno da ako u mnogim ratovima postradate od komšija, jasno je da niste svojim generacijama prethodnim skretali pažnju na to s kim i pored koga živite. Ovaj narod je stradao samo zato što je bio pravoslavnog roda i samo zato što je bio nezaštićen.
3: Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
8: Da se prisjetimo naših stradalih i da pozovemo na odgovornost za,

0: za sve zločine počinjene nad Srbima kako u Brežanima, tako u Srebrenici, u cijelom Podrinju. Nadamo se da ćemo i mi dočekati dan kada će srpske žrtve biti jednako vrijedne kao i druge.
1: Brežani su samo jedno u nizu srpskih sela koje je tokom prve dvije ratne godine spaljeno do temelja. Centralni pomen i parasto za žrtve Podrinja, kojeg će služiti patrijarh Porfirije, bit će održan u subotu 4. jula u Bratuncu.
2: Uoči obilježavanja 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano u subotu 4. jula u Bratuncu, danas je u Šekovićima održana sjednica organizacionog odbora. Centralno obilježavanje biće održano pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", a na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Evo šta su povodom toga izjavili Lazar Prodanović, načelnik Bratunca i predsjednik organizacionog odbora, i Mladen Radić, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske.
3: Zbog zločina neviđenih razmjera, zbog prošlosti i budućnosti, svaki Srbin u subotu treba da dođe i bude u Bratuncu da pošaljemo jasnu poruku. Zločin nikada neće i ne smije biti zaboravljen. Zbog Slobodana, Aleksandra, Zorice i druge srpske djece. Iz tog razloga slogan ovog tužnog događaja za srpski narod jeste "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se dolazi".
4: Očekujemo najveći broj građana, ne samo Srednje Podrinje i Birča, zbog onih koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku, a njih je bilo 3267. Očekujemo također da dođu značajan broj predstavnika i pojedinaca iz svih opština Republike Srpske, kao i susjedne Srbije.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Javni konkurs za osnivanje prava građenja na gradskim parcelama bez naknade biće raspisan sutra 1. jula u Banja Luci. Riječ je o zemljištu namijenjenom porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina i samohranim roditeljima. Javni poziv će trajati do 31. jula. Pripremila Milana Đurđić.
5: Na raspolaganju će biti 203 placa i to na lokacijama Donjoj Piskavici, Motikama, Bukvaleku i Drogočaju, rekao je predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa i odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Nenad Talić. Ovdje nije riječ o klasičnoj dodjeli placeva jer država ani grad nemaju mogućnost da imovinu grada daju potpuno besplatno, dodao je Talić.
6: Ovaj konkurs je podijeljen u tri kategorije, odnosno na njega mogu da se konkurišu porodice iz tri kategorije, to su porodice sa četvore više djece, mladi bračni parovi do 35 godina starosti gdje i oboje supružnika treba imati manje od 35 godina, kao i samohrani roditelj. Taj neko ko bude i aplicirao i dobio pravo građenja treba u roku od 10 godina od dana dobijanja odobrenja za građenje, dužan je da izgradi objekat. Pravo građenja također dodjeljuje se na period od 99 godina.
5: Predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Igor Maksić kaže da oni građani koji su se već prijavili imaju mogućnost opet da se prijave.
7: Sa tom idejom se počelo mnogo i ranije. Tražilo se prosto rješenje na koji način da se dodijele placevi. Plan i dalje parcelizacije, dakle, ali samo isključivo placevi koji ispunjavaju uslove, putnu infrastrukturu, vodu, struju, dakle, oni koji se mogu podijeliti, oni koji su u suštini iskoristivi za gradnju.
5: Javni poziv bit će otvoren do 31. jula, a svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove prijave mogu podnijeti u tom roku i ostvariti pravo na gradsku parcelu bez naknade.
2: Republiku Srpsku danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz temperature koje će lokalno dostizati i 40 stepeni. Dok meteorolozi upozoravaju da su u pojedinim krajima već oboreni junski temperaturni rekordi. Kratkotrajno osvježenje stiže u noći sa srijede na četvrtak, a do tada ljekari preporučuju oprez. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
8: Klima uređaj, hladni napici i gradska kupališta i ovog puta načini su za raslađivanje naših sugrađana.
9: Snalazimo se, idemo, tražimo gdje se možemo raskladiti.
10: Idem na more.
11: Pa ja uglavnom popijem hladno pivo.
12: Malo u hladovinu, malo pod klimu.
8: Doboj, Pridor i Srebrenica juče su oborili rekord.

0: rekorde za maksimalnu junsku temperaturu. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević kaže da bi novi rekordi mogli biti zabilježeni već danas. Nakon kratkotrajnog osveženja koje nas očekuje u noći između srede i četvrtka, novi toplotni talas najavljuje i u narednih desetak dana.
1: Značajna promjena nas očekuje u sredu veče i noć ka četvrtku, četvrtak ujutru kada će imati jaku kišu, pljuskove, grmljavine, nepogode. Četvrtak temperatura 15 stepeni niže u odnosu na ove vrućine. Osveženje stiže, ali nažalost kad god ide osveženje bidu i lokalne nepogode na ove vrućine.
0: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je niz preporuka građanima kako bi lakše podnijeli izrazito visoke temperature. Na prvom mjestu je dovoljan unos tečnosti. Ljekari savjetuju izlazak na otvoreno u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Specijalista porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Srđan Radojković.
2: Od 9:30 sigurno do 18 časova i to je apsolutno nezdravo za bilo koga. Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganju suncu.
0: Visoke temperature, dugotrajan sušni period i povremeno pojačan vjetar dodatno povećavaju opasnost od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega meteorolozi pozivaju građane na poseban oprez i odgovorno ponašanje.
3: Izložba Kriva Drina od sumraka do zore Marko Marković, od zaborava do sjećanja autora Stanislava Tomića, otvorena je u istočnom starom gradu kod Zvornika. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni stari grad i Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik. Opširnije Gordana Prtina.
4: Izložba je posvećena životu i dijelu književnika i novinara Marka Markovića, zvorničkog zavičajnog pisca koji je na prostoru Sarajevske regije ostavio značajan trag u kulturnom i novinarskom nasljeđu, rekao je direktor Narodne biblioteke Istočni stari grad Saša Radović.
5: Izložba je koncipirana kroz nekoliko tematskih cjelina. Prvi dio osvjetljava život i književni opis Marka Markovića, inače zvorničkog pisca. Drugi segment ove izložbe prikazuje njegove veze i plodnu saradnju sa velikanima tog doba poput Ivi Andrića, Nešije Selimovića, Branislava Nušića i treću cjelinu donosi vrijednu arhivsku građu. Tu se nalaze fotografije, lični predmeti.
4: Za jednu od Markovićevih knjiga predgovor je napisao nobelovac Ivo Andrić. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti održani vidovdanski književni susreti, a na Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja će okupiti 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. U galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena je izložba Andrić i Italija, dokumenta kojom su predstavljeni manje poznati detalji iz života nobelovca Ive Andrića sa posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.
3: Fudbaleri Norveške i Obale Slonovače sastaće se večeras u 16. finala svjetskog prvenstva. Selekcija Francuske snage će odmeriti sa reprezentacijom Švedske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Norveška i Obala Slonovače otvaraju večerašnji program na svjetskom fudbalskom šampionatu. Kapiten Norveške Martin Ødegaard kaže da njegov tim vjeruje u dobar rezultat.
7: I think we feel good. Everyone is ready for the game.
8: Mislim da se osjećamo dobro. Svi su spremni za utakmicu. Odmorili smo se dovoljno nakon teške prošle utakmice, a većina igrača imala je dosta dobrih minuta neki dan protiv jakog tima Francuske. Svi se osjećaju dobro i spremni smo za novu veliku utakmicu. I da, jedva čekamo da počne.
6: Selektor Obale Slonovače Emerse Faye očekuje neizvjesnu utakmicu.
8: Norveška je spoj odličnih individualaca, ali odlično igraju kao tim. Imaju intenzitet, nije im potrebno 5-6 pokušaja da postignu gol. Mi imamo svoja očekivanja, znamo kako da igramo protiv njih. Biće izazovno, ali mi ćemo pokušati da kontrolišemo igru.
6: Ovaj duel počinje u 19 časova. Fudbaleri Francuske za prolaz u osminu finala igraju protiv Švedske. Selektor Francuza Didier Deschamps vodit će svoj tim na ovom susretu.
8: U svakom slučaju, da bi pobjedio, moraš da postigneš gol više, osim kada se šutiraju penali. Mi nismo odustali od svoje igre, od onoga što možemo da učinimo. Postigli smo 10 golova, mogli smo i više, ali ono što treba da popravimo je da...

0: eliminišemo opasne situacije pred našim golom.
1: Graham Potter, selektor Švedske, kaže da Francuska ima i individualni i timski kvalitet.
2: Yeah, I'm not sure weakness is necessarily a word.
0: Slabost svakako nije riječ kojom bi opisao tim Francuske. Iskreno mislim da imaju i previše kvaliteta. Lako se prilagođavaju raznim situacijama ukoliko je to potrebno. Jako poštujemo igrače Francuske. Mi tačno znamo šta nas čeka. Moramo da odigramo utakmicu života i moji igrači su spremni za to.
1: Utakmica Francuska-Švedska igra se od 23 časa. Za 3 časa ujutru zakazan je susret Meksika i Ekvadora.
3: Prevlađuje sunčano i vruće, mjestimično do 40 stepeni. Sutra popodne promjena vremena, naveče pljuskovi sa grmljevinom, uz moguće i lokalne nepogode. O vremenu Milica Đorđević.
4: U 14 časova Čemerno ima 28 stepeni, 30 Drinić, Kaleneva, Sokolac i Han Pjesak, 31 Gacko, Kneževo, 32 Trebinje, 33 Mrkonjić grad, 34 Ribnik, Srebrenica, 35 Novi grad, Prijedor, Rudo, Srbac kao i Foča, 36 Banja Luka, Bileća, Višegrad, Šipova, 37 Bijeljina, Doboj, Zvornik. Maksimalna temperatura danas u 34 do 40 stepeni, višim krajima oko 28. Veoma toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana, sunčano vruće, zatim tokom popodna razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gdje se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, više krajima oko 27 stepeni.
3: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
5: Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske biće Savo Minić. Za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije, cilj dvotrećinska većina na oktobarskim izborima.
5: Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
3: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH, bit će održana 7. jula.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.
6: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Radio Republike Srpske. Marketing.
1: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Mozaiku Radija Republike Srpske slušajte. Kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, saopštio je Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije u Banja Luci. Vladajuća koalicija potpisala sporazum podrška kandidatima SNSD-a. Cvijanovićeva nakon preglasavanja u predsjedništvu proglasila odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O ovom pitanju izjasnit će se Narodna skupština naredne sedmice. Koji su savremeni izazovi međunarodnog prava? U Mozaiku govori ministar Selak. Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Podrinja i Birča 4. jula u Bratuncu pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Ostanite uz Mozaik i nakon pozdravne melodije.

0: U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Kandidat SNSD-a za predsjednika bit će Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanovića, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U mozaiku izdvajamo šta su lideri vladajuće koalicije SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić, Demosa Nedeljko Čubrilović, MPS-a Darko Banjac, SPS-a Goran Selak i DNS-a Nenad Nešić izjavili na konferenciji za novinare.
1: I mi ćemo nastaviti da djelujemo zajedno. Razumijemo da je ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu za snagu Republike Srpske. Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivno snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesne i otvorene pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo.
2: Sve što je gospodin Dodik rekao, govori o tome da smo potpuno svjesni kako je teško vrijeme pred nama, bez obzira što smo ostvarili velike, da kažemo, zahvate i uspjehe i u fiskalnoj stabilnosti i u poštovanju raznih fokus grupa u Republici Srpskoj, i boračkih, i razvojnih, i ljekara, i medicinara, i, da kažemo, po svim granama radnika. Znamo da politička situacija u Europi i u okruženju nije ni izgleda idilična i u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana, kada niko nije dao nikomu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici. I ono što je ispred mene bitno da kažemo, Ujedinjena Srpska je državotvorna partija koja i kadrovski i organizacijalno pozicionira na svakom dijelu Republike Srpske i na svim mjestima od parlamentarne skupštine, narodne skupštine, vlade, jer se pokazala kao državotvorna, ozbiljna stranka koja nije uzmakla ni milimetar. Tako da će tako biti i u buduće. Republika Srpska je naš zajednički mentor, naš zajednički interes i mi se nismo udružili od nečega drugog.
3: Evo danas smo potpisali koalicijni sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su u tom sporazumu pristupale druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti, sigurnosti, da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda i da smo mi svojim radom i rezultatima, najveći dio nas koji čine ovu koaliciju upravo prethodnim godinama i decenijama, davali taj ključni doprinos da se Republika Srpska razvija, da se poboljšava život u njoj, da se jača njena međunarodna pozicija, da se razvijaju njene institucije i da to dostigne nivo koji će biti prepoznatljiv u svijetu. Danas smo dostigli taj nivo, ali naravno trebamo nastaviti dalje. Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avanturizama ili nekih ispada koji bi mogli u narednom periodu da naruše sliku o Republici Srpskoj. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti i uvjeren sam da zajednički kandidati koji će biti poznati za koji dan Republici Srpskoj su upravo ljudi koji daju najveći vid garancije da će naša politika biti ostvarena, a oni će upravo kao nosioci tih najvažnijih funkcija u ime građana Republike Srpske i ovdje u Republici Srpskoj kroz ulogu predsjednika i ulozi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kao srpski predsjednik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sigurno uspješno obavljati svoje dužnosti u korist Republike Srpske, za interes naroda Republike Srpske koji je stvorio Republiku Srpsku, odgovorit za svim zahtjevima koji budu u narednom vremenu postavljani pred Republiku Srpsku krajnji odgovor. Lično ima veliko povjerenje u te ljude i učinit ću sve da Srpska partija svojim radom, kao što smo to učinili do sada, kao vrlo ozbiljan politički partner, odgovoran, da svoj doprinos ostvarenju cilja, to je ubjedljiva pobjeda naših kandidata i ubjedljiva pobjeda partija iz ove koalicije koje će moći normalno nastaviti dalje da uspješno vode sve važne poslove i Republiku Srpsku.
4: Evo, kao što kaže u preambuli ovog sporazuma koji smo potpisali sa SNSD-om, tu su praktično navedeni svi razlozi zbog čega

0: treba da stanemo svi zajedno iza kandidata koji će predložiti SNSD i to je u svakom momentu bilo neupitno što se tiče i Demosa i koalicijnih partnera koji su stajali u cijeloj ovoj priči tokom svih ovih godina. Nadamo se da će ova koalicija dati dodatnu stabilnost obzirom na sve okolnosti koje su prethodile, koje su sada i koje nas očekuju. Ovo je jedina priča koja može dati dodatnu stabilnost i Republici Srpskoj i budućnosti i perspektivi srpskog naroda na ovom prostoru. Očekujemo da na sljedećim parlamentarnim izborima ova koalicija uzme dovoljan broj mandata koliko će biti neophodno, pa ako to bude trebalo i za neka ustavna rješenja.
1: Pa gledajte, da bi očuvali sadašnju poziciju, međunarodnu poziciju Republike Srpske koja je bolja nego ikada, znači nikada ovakvu poziciju nije Republika Srpska imala, i da bi predstavnici institucija Republike Srpske mogli da idu, kao što znate, i u Rusiju, i u Kinu, i u Ameriku, i u Izrael, znači one zemlje koje odlučuju na globalnom planu u kom pravcu će se kretati politika i pa čak i određena ekonomija, da bi se suprotstavili političkom Sarajevu nastojanju uvijek da se unište institucije Republike Srpske, da se nameću određene sankcije, da neki drugi ljudi odlučuju u ime građana Republike Srpske, u ime institucije Republike Srpske, potrebno je jedinstvo. Pored jedinstva potreban je jasan i decidan stav i za toga stava treba stati. E upravo ova koalicija ima jasne ciljeve, jasne stavove i čvrst stav da odbrani institucije Republike Srpske, da i dalje Republika Srpska ima međunarodnu poziciju kakvu nikada nije imala. U budućnosti ova koalicija nudi da više neće biti nikakvih sankcija, nikakvih nametanja, nikakvih smjenjivanja. Jednostavno, sada pozicija Republike Srpske je mnogo drugačija. Da ćemo govoriti jednim, jedinstvenim stavom u političkom Sarajevu, a da ćemo na unutrašnjem planu Republike Srpskoj čuvati njene institucije, jačati njene institucije, fiskalnu, budžetsku stabilnost, povećavati plate, graditi bolnice, vrtiće, škole i sve ono što je do sada rađeno. Građani Republike Srpske će na ovim izborima ove godine upravo birati između toga jedinstvo, čvrstog stava, jasnog stava, napretka ili nekog nejedinstva, razjedinjenosti, nimanja tih stava. Koalicija je zato okupljena i zato smo okupljeni oko zajedničkih kandidata za predsjednika Republike i Srpskog člana predsjedništva i mislim da nema dileme, mi ćemo da radimo i pokažemo sve što smo do sada uradili i šta ćemo da uradimo, ali mislim da nema dileme da kandidati za predsjednika i Srpskog člana predsjedništva ove koalicije će odnijeti pobjedu uz pomoć građana Republike Srpske da bi sačuvali njene institucije i Republike.
2: Evo, kao što su moje kolege kazale, mi smo danas zvanično potpisali dokument gdje smo se dogovorili da ide da dalje nastupamo snažno, jedinstveno, okupljeni oko kandidata za inokosne pozicije za predsjednika Republike i kandidata za člana predsjedništva iz redova SNSD-a, jer važno je da Republika Srpska nastavi politiku kontinuiteta, politiku stabilnosti, politiku razvoja, politiku unapređenja. Važno je da Republika Srpska bude prisutna na međunarodnom planu, kao što je to danas, da je prisutna i na istoku i na zapadu, a upravo zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović, danas je Republika Srpska na pravom mjestu. Republika Srpska koja se uvažava i glas Republike Srpske se čuje daleko više nego ikada od formiranja i osnivanja Republike Srpske. Također, važno je da nastavimo politiku kontinuiteta, kao što to zastupa i vlada Republike Srpske koju predvodi gospodin Minić, a to je politika povećanja plata, povećanja penzija, politika izgradnje, politika većih prava za sve naše kategorije, od boračkih populacija do svih drugih socijalno ugroženih kategorija. Zato Socijalistička partija Srpske stoji uz kandidate SNSD-a, stoji uz ovaj tim ljudi, jer ovaj tim ljudi su vrlo ozbiljni ljudi. Svi smo mi različiti na neki način, ali vjerujte da smo svi ljudi koji smo i socijalno odgovorni, ali i nacionalno odgovorni prema našoj Republici Srpskoj i prema svim građanima Republike Srpske. Zato nastavljamo snažno, jedinstveno i odgovorno prema svim građanima Republike Srpske i važno je da građani podržavaju takve politike, podržavaju takvu politiku jer nam treba politika ozbiljnosti, a ne politika improvizacije i politika bilo kakvog realitija. Trebaju nam ozbiljni ljudi, zato još jednom kažem da su ovo ozbiljni ljudi i ekipa koju predvodi predsjednik Dodik, idemo dalje snažno za jaču i snažniju našu Republiku Srpsku. Hvala vam.
3: Neupitna podrška zajedničkim kandidatima za predsjednika i člana predsjedništva. Želim da kažem da se radi o ljudima koji imaju znanje i koji imaju iskustvo, a prije svega radi se o patriotama koji nikad neće pristati na nešto loše kad je u pitanju Republika Srpska. Apsolutno uvjereni u pobjedu zajedničkih kandidata i ostvarivanje apsolutne većine kako u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako i parlamentu BiH. Ova vlast i ova koalicija nikad nije donijela

okupljanja. Moram da se zahvalim svim liderima političkih partija što su pokazali nešto što nije običajno u političkom životu na ovim prostorima, to je što su jasno razgraničili šta su ključne važne teme za Republiku Srpsku i to se ispostavljalo a priori jedinstvo istog trenutka i nikada nije bilo pominjanja ili uslovljavanja nekih međupartijskih odnosa, recimo dogovorima da oko važnih pitanja, kao što ovo pitanje današnjeg, odnosno jučešnjeg veta koje je Željka Cvijanović postavila, mi smo i danas o tome razgovarali i oko toga ćemo se okupiti. Dakle, Republika Srpska, što je u našim poimanju Republika Srpska znači sve. U našim poimanjem Republika Srpska znači granice koju treba da branimo, znači suverenitet koji želimo da ojačamo. Republika Srpska koja će izgraditi još više autoputeva, bolnice, završiti rekonstrukciju i izgradnju bolnice u Republici Srpskoj i otpočeti izgradnju i modernizaciju domova zdravlja u svim opštinama. Ona koja će graditi nove turističko-zdravstvene i rekreativne centre tamo gdje se nalaze banje u Republici Srpskoj. Preko 10 banja će ući u program povećanja kapaciteta i modernizacije kako bismo mogli da privučemo sve veći broj zdravstvenih turista, kako se to zovu ovi stručnjaci koji nama kažu. Dakle, Republika koja će svakim danom napredovati i imati svoju sposobnost da nastavi da se brani. Mi smo postavili temelje stabilne i sigurne Republike, mirne Republike. Naše politike nikada neće dovesti do toga da se ugrozi mir. Kao što su znali izbjeći zamku koji su nam nametnuli prije godinu i po dana da okrive Republiku Srpsku i da otpočnu sa nasiljem koje bi navodno muslimanima napravilo određenu prednost. Znamo jednako tako osjetiti kada je trenutak da sačuvamo mir i stabilnost, ali jednako tako ne boreći se jednako snažno za Republiku. Naše politike su usaglašene. One su u značajnoj mjeri uvijek i pretpostavljene. Po mnogim pitanjima otvorenim za Republiku Srpsku je gotovo da i nema potrebe sastančenja kako mi utvrdili jedinstven stav. Jedinstven stav se podrazumijeva po svim pitanjima važnim za Republiku Srpsku. Razvojna pitanja, svi zajedno doprinosimo u okviru svih institucija, rade ljudi od vlade pa do bilo koje institucije, rade predstavnici ovih partija koji svojim angažmanjem doprinose razvoju određenih sektora. Sve skupa to u smjeru znači snažnu i jaku Republiku Srpsku. Mislim da Republika Srpska danas stoji bolje nego ikad što je stajala. Ja to mogu da kažem kao čovjek koji 20 godina se borio u nemogućim okolnostima. Kada smo kretali ovo, glavna priča je bila da se održimo, da ne nestanemo. Izdržali smo što malo ko bi izdržao. Mnoge će ozbiljne zemlje vjerovatno pod manjim pritiskom izgubile bi svoj suverenitet, a Republika Srpska ga je ojačala u ovim vremenima. Svi ti pritisci od reforme policije do mnogo čega druga udari, kao što je onaj udar vezan za recimo ekonomsku krizu, pa poplove, pa onda viruse i mnogo čega drugo što nam se dešavalo, sve to naše društvo stavilo u poziciju da se mora odbraniti pametnim, sigurnim politikama i mi smo pokazali da to možemo. Izašli smo iz toga, nismo izgubili na ekonomskom potencijalu i nismo izgubili na potencijalu ljubavi za Republiku Srpsku, nismo izgubili u zastoju u pogledu, recimo, izgradnje infrastrukture. Danas je svima jasno u Republiku Srpsku da ova koalicija kreira preko 6,5 milijardi poslova koji će se dešavati, koji se već dešavaju i otpočinju u ovom vremenu, koji će se završiti u dogledno vrijeme. 6,5 milijardi je preko 30% domaćih proizvoda, to je jedna od najboljih brojke koje ste mogli da pročitate u novijoj ekonomskoj politici bilo koje zemlje u okruženju, a da ne kažem i u svijetu. Dakle, sve to ima svoj kontinuitet, svoju stabilnost. Danas Republika Srpska može da izađe na finansijska tržišta, to je veoma važno. Republika Srpska se prepoznaje kao samostalni subjekt u mnogim zemljama svijeta. Mi razgovaramo zato zbog činjenice da je propala spoljna politika Bosne i Hercegovine i da ona se vodi isključivo ime muslimana od strane Bećirevića, Komšića i ovoga ministra Konakovića. A zvarno nisam sjetio koje. Nisam blefirao. Konaković, oni su učinili sve da ta politika bude propala i mi imamo pravo, shodno njihovom nastojanju, da se lažno predstavljaju.

da veoma se iskreno predstavimo našim partnerima. Nedavno posjeta Željka Izraelu potvrdila kontinuitet naših odnosa. Zasmetalo im je što nema zastave Bosne i Hercegovine, pa ja ću im reći da na mnogim drugim mjestima gdje mi budemo dolaziti sve će manje biti zastave Bosne i Hercegovine, jer one to ne zaslužuju. Mi nismo imali nikakvu korist od Bosne i Hercegovine u ovom vremenu. Ništa nismo strukturalno, ekonomski, financijski, ništa nismo dobili od Bosne i Hercegovine, samo smo imali štetu. Da nismo imali zastave, danas bi imali realizovani gasovod prema Banja Luci, imali bi realizovan Buk Bijelu kao energetski projekat, imali bi izgrađen aerodrom u Trebinju i mnogo čega drugog što je Bosna i Hercegovina na pojedinačnim mjestima mnogo puta nivo Bosne i Hercegovine zaustavio, nije nam dozvolio razvoj i mi se ostajemo ovdje zarobljeni i naša politička borba je bukvalno može da bude sinonim borbe za slobodu od onoga što oni pokušavaju da pribave za muslimana, to je kolonijalnog statusa koji mi ne želimo. Dakle, u tom pogledu mi ćemo našim ljudima svima objasniti, svima iz naše koalicije šta su naše politike, razgovarat ćemo na terenu i mislim da se dobrobiti naše politika mogu da vide i osjete na svakom koraku. Onima koji misle drugčije, koji stalno pričaju o ovom milionom i stalno pričaju o nekoj vrsti lažne percepcije, zanemarujući istinu kao činjenicu, ja ću reći samo da mi nemamo namjeru da njih ubjeđujemo to i da smo izračunali da su oni neupotrebljiva manjina koja bi mogla bilo šta da dovede u pitanje. Većinski dio našeg stanovništva vjeruje u stabilnost i ovo što mi radimo. Mi želimo da imamo dvotrećinsku većinu u parlamentu, želimo da imamo 10 poslanika u predstavničkom domu, želimo da imamo 4 delegata u Domu naroda i da time bukvalno sve poluge odlučivanja budu u Republici Srpskoj, a ne u Sarajevu. Dakle, nažalost, ovi izbori će se voditi na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Banja Luku predstavljamo mi, upravo ovi faktori ovdje, svi patriote, oni koji kalkulišu sa Republikom Srpskom, oni su u okviru onog projekta koji se zove Sarajevo, zajedno sa već iscrpljenim strancima i muslimanima koji se uvijek objedine kad treba da sruše Republiku Srpsku, a usput uvijek nađu neke Srbe koji bi zbog nekih navodnih viših ciljeva trebali da evo nešto grade na nivou Bosne i Hercegovine. Ja ću reći da nema višeg cilja od Republike Srpske. Bosna i Hercegovina nije naš cilj. Naš cilj je Republika Srpska. Imajući u vidu da je srušen Dejtonski sporazum, da su učinili sve da ga obesmisle, u nastojanju da uzmu sve, reći ovo, nikada Bošnjaci nisu bili spremni ni na kakvi oblik autonomije u Republici Srpskoj za Srbe, pa ni za Hrvate. I mislim da se izgorili u svojoj nerealnoj ambiciji da i Srbe i Hrvate podrede svom političkom konceptu kome onda je bili dominantna majorizirajuća struktura koja bi majorizirala i Srbe i Hrvate kao narod. Dakle, o tome imam mnogo što da govorim. Ali pošto ste mene odmah, čim ja završim, ovo pitati ko su kandidati, kao što vidite i vidite ovdje, sa mnom je Željka Cvijanović i Sao Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Bilo je pristojno da je svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Znači, Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Sava Mini za predsjednika Republike.

0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon što je preglasana u predsjedništvu, proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O tome će se izjasniti Narodna skupština naredne sedmice, potvrdio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Podršku njenom vetu već sada najavljuje i vladajuća koalicija i opozicija, informiše Zorana Marković.
1: Denis Bećirović i Željko Komšić za članove komisije imenovali su Zorana Mikulića, Mirza Hafoču i dva strana člana koje je predložio UNESCO, italijanskog i kenijskog profesora. Član komisije iz Republike Srpske nije imenovan. Početkom godine, također preglasavanjem Cvijanovićeve, druga dva člana predsjedništva odlučili su da vrate strane eksperte u komisiju. Cvijanovićeva ističe da je i napustila sjednicu jer je, kako je navela, došlo do brutalnih kršenja njenih ustavnih prava.
2: Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način, tako brutalan način svih procedura, da se postavlja pitanje šta mi to radimo zajedno. Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo, ako to drugi namjerno ignorišu. Dakle, mi očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje.
1: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da će veto biti na posebnoj sjednici i da očekuje da će ona biti održana prije već zakazane posebne sjednice u utorak. O tome će se dogovoriti u ponedjeljak na kolegijumu koji će se održati telefonski.
3: Pa radi se o pokušaju da se stave stranci u komisiju za spomenike i da se vrši preglasavanje u toj komisiji kao što je preglasavanje u Ustavnom sudu. Tako da to je nešto što je van ustavno, van Daytona. Ali ja sam zahvalan što su priredili mogućnost da Narodna skupština još jednom pokaže kako ona stavlja van snage odluke predsjedništva donesene preglasavanjem i kako na njene odluke ne može da se žali ni Ustavni sud, ni CIK, ni visoki predstavnik, ni Savjet bezbjednosti, ni Europska unija, niko.
1: Za potvrdu veta potrebna joj je dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Podršku ima od vlade.

0: vladajuće koalicije, koja je na današnjem sastanku poručila da neće dozvoliti preglasavanje u zajedničkim institucijama i da je riječ o pitanju koje je od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će podrška biti i veća.
1: Što se tiče, naravno da će biti ne dvotrećinska, nego koje još ima. Dobro, bit će neki koji misle da trebaju biti izvan, to je njihov stav. Ali mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije. Ali meni se čini da se on već odlučio da se odvoje od nas. Slušajte, kaže Ustav, bira se srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i muslimanski i hrvatski član predsjedništva iz federacije. Pa pošto ova dvojica ostalo da odlučuje, on mogu samo odlučivati o federaciji, ne mogu nam. Prema tome, on se već nas odvojilo od sebe.
0: Neprihvatljivo je vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ne može se dozvoliti preglasavanje, poručuju u opoziciji zamjenik šefa kluba SDS-a Nedeljko Glamočak i šef kluba PDP-a Tanja Vukomanović.
2: Mi nikada nismo imali dileme da podržimo sve ono što je interes Republike Srpske. Srpska demokratska stranka uvijek takva pitanja stavljala ispred svojih interesa. Demokratska stranka će podržati ovaj veto.
3: Apsolutno smo protiv dovođenja bilo kakvih stranaca u bilo kakve komisije i organe bilo gdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naravno ćemo podržati, nema apsolutno nikakve sumnje u naše namjere.
0: Svaki put kad se preglasava srpski član predsjedništva, tome se mora pristupiti ozbiljno, poručuje nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Igor Crnadak, koji je i predsjednik PDP-a Republike Srpske.
4: I mi ćemo pristupiti, pročitat ćemo šta je napisala Željka Cvijanović i onda ćemo donijeti odluku.
0: Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske podrži veto Cvijanovićeve, što je prema prvim reakcijama parlamentarnih stranaka izvjesno, odluka predsjedništva BiH bit će ništavna.

0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak boravio je prethodnih dana u službenoj posjeti Rusiji, gdje je između ostalog učestvovao na plenarnoj sjednici Međunarodnog pravnog foruma u Sankt Peterburgu. Koji su savremeni izazovi međunarodnog prava, pitamo ministra Selaka, a sa njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Kada se osvrnemo na Međunarodni pravni forum koji je održan u Rusiji, učestvovali ste na plenarnoj sjednici. Ovaj forum okupio je više od 50 zemalja svijeta. Govorilo se o savremenim izazovima u pravosuđu. Šta su to iskustva koja donosite u Republiku Srpsku?
2: Hoću prvo da građani znaju da je Republika Srpska prepoznata u svijetu, svakako i u Ruskoj federaciji. Zahvaljujući odnosima rukovodstva Republike Srpske, prvenstveno predsjednika Dodika i predsjednika Putina, Republika Srpska ima poseban status u Ruskoj federaciji. Mi smo bili prisutni među 6000 učesnika. Skoro 50 zemalja svijeta je bilo prisutno na jednom od najvećih međunarodnih pravničkih foruma, gdje su prisutni pravnici, sudi, tužioci, ali i ministri pravde raznih zemalja. Ovaj put, ove godine je forum okupio 17 ministara pravde i predstavnike skoro 50 zemalja koje čine oko 3,5 milijarde stanovnika na ovoj našoj zemlji, gdje smo razmijenili iskustva. Imali smo mi radne sastanke i bilateralne sastanke sa ministrom pravde Ruske federacije, ali smo operativni sastanak imali sa zamjenikom ministra Ruske federacije. Imali smo susreta sa nekoliko ministara koji su iskazali želju i potrebu da razgovaraju i da ih upoznamo o stanju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Hoću da naglasim da iz Bosne i Hercegovine iz drugog dijela niko nije bio na forumu, što je opet poruka da oni ne žele da učestvuju na toj možda međunarodnoj sceni. Važno je da se glas Republike Srpske čuje na svim poljima i na istoku i na zapadu i da razmjenjujemo iskustva. Republika Srpska zaista ima sa čim da se ponosi kada je u pitanju zakonodavstvo, gdje smo mi pratili primjere dobre prakse iz regiona, iz Europe, naravno iz Ruske federacije. Važno je naglasiti da nas niko ne ucjenjuje, niko ne uslovljava, već ljudi želi da razmijenimo iskustva, pa smo mi rekli kako mi uspostavljamo registar stvarnih vlasnika, pa da smo mi pustili već tu tesnu fazu da to federacija nije uradila, da Bosna i Hercegovina to nije uradila, da je zbog toga naša zemlja stavljena na sivu listu Monivala, tako da Republika Srpska prati i evropsko zakonodavstvo. Ali isto tako je važno da upozorimo i ukažemo na kršenje međunarodnog prava, gdje su se zainteresovali svi 17 ministara što se to dešava u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju jedno pravno nasilje i ljudi ne mogu da razumiju, mislili su da nije dobar prevod. Kada sam kazao da odlukom pojedinac mijenja propise u zemlji gdje imamo izbore, imamo parlamente, to je njima neshvatljivo i zaista su izrazili jedno veliko razočarenje da u Europi postoji jedna zemlja, jedan stranac koji svojom odlukom mijenja propise. Tako da ću dostaviti im i napismeno komplet izvještaj jedan kada je u pitanju nametanje propisa i 2021. godine. Ne bilo kakvih propisa, već krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i 2023. godine. Hoću da naglasim da smo imali jednu važnu posjetu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske federacije, gdje smo primljeni na jednom najvećem nivou, gdje je sa mnom bila i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, gdje smo razmijenili iskustva, gdje znamo da Ustavni sud u svakoj zemlji treba da čuva Ustav. Ali evo, Bosna i Hercegovina je takva državna zajednica da naš Ustavni sud razgrađuje Ustav, želi da piše Ustav, želi da kreira Ustav, a ne da čuva Ustav. Mi iz Republike Srpske uvijek pozivamo na čuvanje Ustava, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i da primjenjujemo ono kako je napisano u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Republike Srpske. No, kolege iz federacije uporno to ne žele. Vidjeli ste i nedavno da sam objavio podatak da ni jednoj od najvažnijih ustavnih pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine nemamo Srbina. Zamislite, na ni jednoj poziciji mi nemamo Srbina. Predsjednik Federacije nije Srbin, predsjednik Vlade Federacije nije Srbin, predsjednik Ustavnog suda nije Srbin,

0: predstavnik, predsjednik njihovog parlamenta nije Srbin u federaciji. Predsjednik ili predsjedavajući Doma naroda federacije nije Srbin. Predsjednik Vrhovnog suda nije Srbin i glavni federalni tužilac nije Srbin. A pogledajte Republiku Srpsku. Mi imamo predsjednika Republike Srpske Srbina, predsjednika vlade, predsjednika Skupštine Srbina. Imamo predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Bošnjak, predsjedavajuća vijeća naroda Republike Srpske Bošnjak. Predsjednica Vrhovnog suda iz reda ostalih, glavni republički tužilac Hrvat. Republika Srpska poštuje ustavnost, poštuje konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini, a to ne čine kolege u federaciji. Uporno pokušavaju u političkom Sarajevu i dio međunarodne zajednice da Republiku Srpsku predstave kao loše momke. Ne. Republika Srpska je ta koja se zalaže za konstitutivnost naroda, saradnja sa dva entiteta onako kako je to propisano ustavom, ali dajte nam naše nadležnosti, dajte da naši građani žive u miru, stabilnosti. Nemamo ništa protiv komšija, mi ne napadamo njihova groblja, ne napadamo njihove crkve, a to u federaciji vidimo da je sve češća pojava. I ko to izaziva? Pa vidimo ove posljednje presude od strane suda Bosne i Hercegovine, gdje ljude za verbalni delikt, neko ko je čestitao nekome rođendan, bio osuđen na 3 godine ili 3,5 godine pravosnažnu kaznu zatvora, a neki Bošnjaci ili Hrvati koji su činili teška djela, teške zločine, ubijali srpsko stanovništvo, dobijali su manje sankcije. Zato će se jutros obratiti i tužilaštvu BiH i sudu Bosne i Hercegovine, će tražiti pojedinačnu statistiku da vidim koliko je taj famozni, nametnuti, izmijenjeni krivični zakon, koliko je procesuirano Srba, Hrvata i Bošnjaka. A ono što znam neslužbeno, da je to da se samo sudi Srbima. Zato ću i apelujem na sve u Bosni i Hercegovini, pogotovo nosioce pravosudnih funkcija. Ljudi, urazumite se, nemojte dizati tenzije. Sa vašim odlukama možete da ugrozite mir u našoj zemlji. Mir je svetinja. Uspostavili smo mir, želimo da sarađujemo. Ali ovako vaše postupanje nas vraća u 90. i plašim se da sa ovakvim postupanjem može da se napravi haos u Bosni i Hercegovini.
1: Mm-hmm. Vi govorite o drugostepenoj presudi Miodragu Maliću, koji je osuđen na 3 godine zatvora.
0: Imamo mi tu raznih, imamo gospodin Vojin Pavlović iz Bratunca koji je pravosnažno osuđen na 3 godine. Imamo gospodin Malić, čovjek koji je bio tu na mitingu opozicionom gdje je istekao obilježja prvog komandanta Vojske Republike Srpske gdje je osuđen 3,5 godine na kaznu zatvora pravosnažno, što je van pameti. Zato evo, čim dođem u ministarstvo, tražit ću od svojih saradnika da se obratimo zvanično i da tražimo statistiku i tražit ćemo reagovanje.
1: Kada govorimo o iskustvima koje ste stekli u Rusiji, razmijenili ste, rekli ste sami, iskustva sa brojnim ministrima pravde, njihovim zamjenicima, razgovarali sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske federacije. Jesu li stekli utisak i jesu li stekli utisak vaši sagovornici da je funkcionisanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini jedinstven primjer u Evropi, ali i regionu?
0: Malo im je teško za objasniti kako funkcioniše pravosudni sistem Republike Srpske kada se pročita Ustav Republike Srpske, pa kaže se da Republika Srpska ima pravo, ima svoj visoki srpski tužilački savjet, a da je to nekada uspostavljeno zajedničkim dogovorom na nivou Bosne i Hercegovine, da visoki srpski tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenuje nosioce pravosudnih funkcija. Republika Srpska, građani, privredi i privreda puni budžet, finansira pravosuđe, evo preko 200 miliona maraka se godišnje izdvaja za funkcionisanje pravosudnog sistema, a tamo neki regulator koji se zove Visoki sudski tužilački savjet ih ocjenjuje, bira i ne vodi računa o zastupljenosti u dosta slučajeva. Vidimo da u federaciji nemamo ni glavnog federalnog tužioca, ni predsjednika Vrhovnog suda Srbina, a što je to u Republici Srpskoj sasvim, sasvim drugačije. Zato je bilo važno da se naš glas čuje, ne samo u regionu, ne samo u Evropi, ne samo u Americi, već na svim mjestima gdje nas god zovu, važno je da Republika Srpska bude za stolom i da Republika Srpska se obrati gdje god to ima pravo. Zaista, bilo je snažno da se čuje glas Republike Srpske, da se čuje glas naroda Republike Srpske, glas institucija Republike Srpske, gdje smo dali nam priliku da se Republika Srpska obrati na forumu i da iznesemo primjere dobre prakse, šta to radi Ministarstvo pravde kada je u pitanju zakonodavni okvir, i da ukažemo na neke stvari koje nisu dobre, a tiču se postupanja kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, gdje smo rekli da je nametanje zakona nikako nije dobro, da nigdje u svijetu to nema i da tražimo podršku da se ta kancelarija i zatvori. Oni sve da imaju ta bonska vlast, ne mogu da mijenjaju zakone, a nemaju. A sve da je imenovan i legalno taj visoki predstavnik, a nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti, tako da je to jedno zabrinjavajuće. Dosta kolega ministara je izrazilo želju da posjetimo njihovu zemlju. Također ja sam pozvao kolege ministara

0: da dođu u Republiku Srpsku, da im predstavimo Republiku Srpsku, tako da ćemo u narednom periodu vjerovatno intenzivirati tu saradnju i biti više prisutni sa kolegama kada je u pitanju razmjena iskustava, edukacija, usavršavanja, primjenjivanja primjera dobre prakse, ono što mi možemo da primjenimo kod nas u Republici Srpskoj, ali također imamo dosta dobrih stvari koje kolege iz drugog dijela svijeta mogu da prepišu od Republike Srpske.
1: Ministre, hvala vam na razgovor.
0: Hvala vam.

0: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča biće održani 4. jula u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje 34. godišnjice srpskog stradanja održava se pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Time je upućen poziv svim dobronamjernim ljudima da dođu i odaju počast stradalim Srbima ovog kraja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Sa gradonačelnikom Zvornika i članom organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice stradanja Srba u Podrinju, Bojanom Ivanovićem, razgovarala koleginica Zorica Cvjetković.
1: Zločini nad Srbima koji su se dogodili u posljednja dva rata 1942. pa nastavljeni 1992. samo su primjeri stradanja Srba u Srednjem Podrinju koje međunarodna zajednica nikada nije kaznila. Kažu da u Srednjem Podrinju ne postoji kuća koja nije zavijena u crno. O ovoj temi danas razgovaram sa jednim od članova organizacionog odbora obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, gradonačelnikom Zvornika Bojanom Ivanovićem. Gospodine Ivanoviću, da li je ovo u stvari, kada govorimo o stradanju Srba u Srednjem Podrinju 42. koje je nastavljeno 92. projekat protjerivanja Srba iz Srednjeg Podrinja?
2: Pa vrlo vjerovatno, tako je kao što kažete. Nažalost, Srbi su na području Podrinja i u Drugom svjetskom ratu, ali nažalost evo i u odbrambeno-otadžbinskom ratu 92. i 95. godine podnijeli veliku žrtvu. Kao što ste rekli, skoro da nema porodice, da nije izgubila nekog svog najbližeg, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i sada. I tako da to nameće činjenicu da to vjerojatno nečiji bio plan da se Srbi sa svojih vjekovnih ognjišta pomjeri, ali zahvaljujući istraju našeg naroda, hrabrosti, žrtvi koju je podneo, mi smo ostali na vjekovnim ognjištima.
1: Zašto su se svi ovi zločini u Srednjem Podrinju dešavali na pravoslavne praznike? Božić, Vidovdan, Petrovdan?
2: Pa zato što, pretpostavljam da, zato što u biti našeg naroda da na te velike praznike naše, da se okupljamo porodično, da te velike praznike proslavljamo, da je vjerojatno neko računao na to da ćemo u tom trenutku biti najranjiviji, pa su upravo te praznike koristili za napade na srpska sela i nažalost u određenom broju slučajeva su u svojoj namjeri uspjeli i srpski narod je nažalost u određenom broju slučajeva pretrpeo velike gubitke.
1: Gospodine Ivanoviću, može li se govoriti o pomirenju na ovim prostorima ako neko smatra da bol majki sa bijelim maramama je veći od bola majki sa crnim maramama?
2: Pa naravno da se ne može govoriti o pomirenju ako se kreće od tog stava. Svaka žrtva bol majke, bijeli marami i crni marami je isti. Tako, dok god bude takva percepcija, nikad neće biti postavljeni temelji za neki, da kažemo, trajni mir koji će vladati na ovim prostorima.
1: Te 92. od maja do decembra uništena su 43 srpska sela, 100 zaselaka, više vjerskih objekata, devastirana su groblja, krstovi, spomenici. Predugačak je spisak srpskih žrtava, skoro 3500, ko je omogućio jednoj strani da plasira priču da su samo oni stradali i da li je Haški tribunal svojim nečinjenjem predstavljao samo ekspozituru onih snaga u međunarodnoj zajednici čiji cilj je u stvari bio uništavanje Srba?
2: Pa upravo, kao što ste rekli na samom kraju vašeg pitanja, neko je imao za cilj definitivno da uništi Srbe, kako prije svega kroz, da kažemo, ova ratna dešavanja, evo i nažalost i nakon ratnih dešavanja gdje je evidentno da je pravda selektivna, da za jedan narod, na jednom narodu se sprovodi tamo neka represija, ispitivanja, pokreću se sudski procesi, dok za drugu stranu u ovom slučaju Bošnjačku, ne pokreću se postupci, ne vode se sudski postupci. Ispada kao da Srbi nisu doživjeli stradanja koja su doživjeli, jednostavno neko želi da to sve minimizira.
1: Da li su BH pravosudne institucije svojim nečinjenjem javno podnizile porodice srpskih žrtava? Sjetimo se slučaja kada je sudsko vijeće suda BH oslobodilo optužbi za ubistvo ratnih zarobljenika u selima oko Srebrenice, među kojima je bio i sudija Slobodan Ilić.
2: Definitivno moram reći, nažalost, veliki broj porodica srpskih žrtava još uvijek čeka na istinu, čeka na pravdu, a činjenica je da već više od 30 godina je prošlo od ratnih dešavanja. Kao što sam malo prije rekao, skoro mali broj procesa zločina nad Srbima na području Podrinja je uopšte i pokrenut. Dok sa druge strane moram reći da takva situacija nije. Evo, vi ste i naveli primjer pokojnog sudije Slobodana koji je zvjerski ubijen i na kraju donijeta oslobađajuća presuda, za to nije niko odgovarao. Evo, ja se dotaći samog grada Zvornika, gdje u ovom trenutku ima 9 pravosnažnih presuda protiv Srba, odnosno njih 9 leži u zatvorima, protiv

0: Njih 35 se u ovom trenutku vodi sudski proces i također veliki broj ljudi se poziva na davanje izjava i ispitivanja, što navodi na činjenicu da postoji mogućnost da u nekom narednom periodu bude podignut još jedan veliki broj optužnica protiv Srba, dok sa druge strane, evo, brojni zločini koji su bili na ovom području, još za njih niko nije, ne samo da kažemo, odgovarao, niti su formirani predmet, ili ako je formiran predmet, to se na neki način razvlači ili se na njemu ne radi.
1: I za kraj ovog razgovora, zašto je važno obilježavati ovaj događaj?
0: Pa, jako je važno obilježavati ovaj događaj. Onda moram reći, ovo nije događaj koga treba nekoga da kažemo isprovocira jednog. Jednostavno, ovaj događaj je, da kažemo, naš stav prema poštovanju žrtava koje su podnijete tokom 92. i 95. godine, naša obaveza da našim budućim generacijama prenesemo, odnosno i upoznamo šta je to što se dešavalo na ovim područjima, da naravno ne smije da se zaboravi, jer narod koji zaboravi svoja stradanja, ta stradanja se vrlo često u budućnosti ponove. Naravno, ja želim, a sigurno i svi građani, da vječno traje mir, da nema sukoba i da se ratna stradanja koja su bila ovdje u Podrinju više nikada nikome ne desi.
1: Gradonačelniče Ivanović, vama hvala za odvojeno vrijeme.

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske biće Savo Minić, za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Rečeno je nakon sastanka predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon što je preglasana u predsjedništvu, proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O tome će se izjasniti Narodna skupština naredne sedmice, potvrdio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Podršku njenom vetu već sada najavljuje i vladajuća koalicija i opozicija. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je apsolutnu podršku za veto koji je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona o povećanju plata za 5% biće održana u utorak 7. jula, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Predloženim zakonskim rješenjima predviđeno je povećanje plata od 1. augusta. Na dnevnom redu posebne sjednice je 39 tačaka, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije iz Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomen obilježja u Brežanima, gdje su položeni vijenci za nevino nastradale žrtve ovog monstruoznog zločina. Uoči obilježavanja 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano u subotu 4. jula u Bratuncu, danas je u Šekovićima održana posljednja sjednica organizacionog odbora. Centralno obilježavanje bit će održano pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. A na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana i tokom poslepodneva doći će do razvoja oblaka od zapada ka jugu i jugoistoku, koji će donijeti povremeno lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti izraženi uz jak vjetar i pojavu grada. Uveče i naredne noći kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegdje na istoku. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Zno još jednom ponovit.
1: Izložba Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića, otvorena je u istočnom starom gradu kod Zvornika. Izložbu organizuju javna ustanova Narodna biblioteka Istočni stari grad i Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik. Opširni u prilogu Gordane Prtine.
2: Izložba je posvećena životu i dijelu književnika i novinara Marka Markovića, zvorničkog zavičajnog pisca koji je na prostoru Sarajevske regije ostavio značajan trag u kulturnom i novinarskom nasljeđu, rekao je direktor Narodne biblioteke Istočni stari grad Saša Radović.
3: Izložba je koncipirana kroz nekoliko tematskih cjelina. Prvi dio osvjetljava život i književni opus Marka Markovića, inače zvorničkog pisca. Drugi segment ove izložbe prikazuje njegove veze i plodnu saradnju sa velikanima tog doba poput Ivi Andrića, Neđe Zelimovića, Branislava Nušića. I treću cjelinu donosi vrijednu arhivsku građu. Tu se nalaze fotografije, lični predmeti.
2: Za jednu od Markovićevih knjiga predgovor je napisao nobelovac Ivo Andrić. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti održani vidovdanski književni susreti, a na Bardači kod Srpca počela je likovno-ekološka kolonija koja će okupiti 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. U galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena je izložba Andrić i Italija, dokumenta kojom su predstavljeni manje poznati detalji iz života nobelovca Ive Andrića sa posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ajde, probam ponovno malo, malo.
1: Fudbaleri Maroka, Paragvaja i Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Večerašnji program na Mundijalu od 19 časova otvaraju timovi Norveške i obale Slonovače. Opširnije u sportskoj rubrici u mozaiku Radija Republike Srpske koju je pripremila Aleksandra Perić.
2: Četvorostruki svjetski šampion Njemačka u 16. finala svjetskog prvenstva poražena je od Paragvaja nakon penal serije u kojoj je u junaka sa dva odbranjena 11 terca izrastao golman Paragvaja Orlando Hill.
3: Toliko emocija koje ne znam kako da izrazim. Srećan sam, srećan što smo napredovali. Drago mi je što sam mogao da pomognem timu kada smo došli do penala i ovaj rezultat je za sve Paragvajce. Ovo je najveći trenutak u mom životu.
2: Selektor Njemačke Julian Nagelsmann.
3: Ako ispadnete već na prvoj prepreci, to nije dovoljno za njemački fudbal. Ovo je treća uzastopna eliminacija i više ne pripadamo prvoj klasi svjetskih reprezentacija. Veoma sam razočaran. Ne bježimo od odgovornosti, ali ni od daljnjeg rada u reprezentaciji.
2: Selekcija Maroka nastavila je sa odličnim rezultatima na planetarnoj smotri. Nakon polufinala sa prošlog mundijala, Maroko je sinoć nakon boljeg izvođenja 11 teraca kući poslao Holandiju i plasirao se u osminu finala gdje će igrati protiv selekcije Kanade. Reprezentativac Maroka Šemsudin Albi.
3: Naravno, ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz njih kako bi došli do osmine finala. Mi igramo za Maroko, ponosni smo na to i dajemo sve za svoju zemlju.
2: Selektor Holandije Ronald Koeman.
3: Utakmica je išla u svim pravcima, primili smo taj gol u nadoknadi vremena, a onda onakvi penali. Baš je bila loša sreća, posebno kod drugog penala. Drugačija bi bila priča da ta lopta nije ušla u gol.
2: Fudbaleri Brazila pobijedili su sinoć Japan nakon preokreta sa 2-1 i prošli dalje. Selektor Brazila Carlo Ancelotti.
3: Vjerujem da je ovo do sada naša najkompletnija utakmica i da polako napredujemo iz meča u meč. U prvom poluvremenu smo se mučili da probijemo bedem Japanaca. U nastavku su pronašli svoju igru, pronašli prazan prostor kod protivnika i prošli dalje, iako smo se mučili.
2: Jaime Moriasu, selektor Japana.
3: Ušli smo u utakmicu vjerujući da imamo pravu šansu za pobjedu. U stvari imali smo svoje prilike, ali nismo uspjeli da ih iskoristimo. Na kraju osjećam da sam ja bio taj koji je najviše podbacio kao glavni trener.
2: Brazil će u osmini finala igrati protiv pobjednika meča obala Slonovače Norveška koji je na programu od 19 časova i Paragvaj će večera saznati narednog rivala. Biće to bolji iz meča Francuska-Švedska koji počinje u 23 časa. Posljednji meč dana u 3 časa ujutro odigraće Meksiko i Ekvador.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio među ljudima.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inoposne funkcije, cilj dvotrećinska većina na izborima u oktobru.
0: Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH bit će održana 7. jula.
0: Još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva bit će poznata večeras.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće do 38 stepeni, popodne na oblačenje

0: sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj. Kandidat SNSD-a za predsjednika bit će Savo Minić, za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanovića, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je izjavio da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicijnih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula. Informiše Srđan Kecman.
1: Koalicija je jedinstvena i dogovorili smo da svi stanu iza kandidata SNSD-a, poručio je lider ove stranke Milorad Dodik. On je naglasio da ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a da je to i snaga Republike Srpske.
2: Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike. Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivno snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesne i otvorene pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo.
1: Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je danas održan konstruktivan sastanak vladajuće koalicije i naglasila da će Srpska poslati jasnu poruku da ne prihvatamo BiH u kojoj će nam neko nametati odluke.
3: Bosna i Hercegovina u kojoj vlada divljaštvo, a ne vlada norma i procedura, u kojoj se neko ni podaštava, a drugo i hoće da zgrabi sve, to nije Bosna i Hercegovina u kojoj se može ravnopravno živjeti. Ja vidim branu svim tim uzurpacijama upravo i ovim kandidatima koji će biti zajednički i naravno u politikama koje vodi SNSD sa sve jednom od ovih naših koalicijnih političkih partija koje čine snažan blok, jer Republici treba stabilnost, a ne treba nikakva improvizacija.
1: Član glavnog odbora SNSD-a i premijer Srpske Savo Minić najavio je da će investicije u Republici Srpskoj dostići vrijednost od oko 7,3 milijardi maraka već za mjesec dana. Minić je naglasio da je ovaj rast investicija rezultat rada rukovodstva Republike Srpske na njenom međunarodnom kredibilitetu.
4: To je nešto o čemu Republika Srpska nije mogla sanjati dok ovo rukovodstvo, ovi ljudi nisu izborili naš međunarodni kredibilitet, dok nisu uspjeli sve ono što je bilo bitno, da sad ne da možemo izaći na međunarodno tržište, nego neke dionice autoputeva koje radimo. Sada imamo po 3 partnera. To govori da Republika Srpska ima snagu.
1: Predsjednici Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije Nenad Stevandić i Petar Đokić ne sumnjaju u pobjedu koalicije na svim nivoima.
5: I u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana, kada niko nije dao nikomu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici.
6: Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avantura, avanturizama ili nekih ispada koji bi mogli u narednom periodu da naruše sliku o Republici Srpskoj. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti.
1: Da je pobjeda u oktobru neupitna, saglasni su i ostali lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon što je preglasana u predsjedništvu, proglasila je odluku o imenovanju članova Komisije za nacionalnu zaštitu spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske. O tome će se izjasniti Narodna skupština naredne sedmice, potvrdio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Podršku vetu Cvijanovićeve već sada najavljuju i vladajuća koalicija i opozicija, informiše Zorana Marković.
7: Denis Bećirović i Željko Komšić za članove komisije imenovali su Zorana Mikulića, Mirza Hafoču i dva strana člana koje je predložio UNESCO, italijanskog i kenijskog profesora. Član komisije iz Republike Srpske nije imenovan. Početkom godine, također preglasavanjem Cvijanovićeve, druga dva člana predsjedništva odlučili su da vrate strane eksperte u komisiju. Cvijanovićeva ističe da je i napustila sjednicu jer je, kako je navela, došlo do brutalnih kršenja njenih ustavnih prava.
3: Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način i tako brutalan način svih procedura da se postavlja pitanja šta mi to radimo zajedno. Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo, ako to drugi namjerno ignorišu. Dakle, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje.
7: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da će veto biti na posebnoj sjednici

0: i da očekuje da će ona biti održana prije već zakazane posebne sjednice u utorak. O tome će se dogovoriti u ponedjeljak na kolegijumu koji će se održati telefonski.
1: Pa radi se o pokušaju da se stave stranci u komisiju za spomenike i da se vrši preglasavanje u toj komisiji kao što je preglasavanje u Ustavnom sudu. Tako da to je nešto što je van ustavno, van Daytona. Ali ja sam zahvalan što su priredili mogućnost da Narodna skupština još jednom pokaže kako ona stavlja van snage odluke predsjedništva donesene preglasavanjem i kako na njene odluke ne može da se žali ni Ustavni sud, ni CIK, ni visoki predstavnik, ni Savjet bezbjednosti, ni Evropska unija, niko.
0: Za potvrdu veta potrebna joj je dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Podršku ima od vladajuće koalicije, koja je na današnjem sastanku poručila da neće dozvoliti preglasavanje u zajedničkim institucijama i da je riječ o pitanju koje je od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će podrška biti i veća.
2: Što se tiče, naravno da će biti, ne dvotrećinska, nego koje još imam. Dobro, bit će neki koji misle da trebaju biti izvan, to je njihov stav. Ali mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije. Ali meni se čini da se on već odlučio da se odvoje od nas. Slušajte, kaže Ustav, bira se srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i muslimanski i hrvatski član predsjedništva iz federacije. Pa pošto ova dvojica ostalo da odlučuje, on mogu samo odlučivati o federaciji, ne mogu o nama. Prema tome, on se već nas odvojilo od sebe.
0: Neprihvatljivo je vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ne može se dozvoliti preglasavanje, poručuju u opoziciji zamjenik šefa kluba SDS-a Nedeljko Glamočak i šef kluba PDP-a Tanja Vukomanović.
3: Mi nikada nismo imali dileme da podržimo sve ono što je interes Republike Srpske. Srpska demokratska stranka je uvijek takva pitanja stavljala ispred svojih interesa. Demokratska stranka će podržati ovaj veto.
4: Apsolutno smo protiv dovođenja bilo kakvih stranaca u bilo kakve komisije i organe, bilo gdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naravno ćemo podržati, nema apsolutno nikakve sumnje u naše namjere.
0: Svaki put kad se preglasava srpski član predsjedništva, tome se mora pristupiti ozbiljno, poručuje nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Igor Crnadak, koji je i predsjednik PDP-a Republike Srpske.
5: I mi ćemo pristupiti, pročitat ćemo šta je napisala Željka Cvijanović i onda ćemo donijeti odluku.
0: Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske podrži veto Cvijanovićeve, što je prema prvim reakcijama parlamentarnih stranaka izvjesno, odluka predsjedništva BiH bit će ništavna.
6: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je ispravnim postupak srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića u ulaganju veta na neustavno imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o klasičnoj hajdučiji i rušenju svih normi.
7: Mislim da je postupila ispravno, vitalni interesi Republike Srpske ne trebaju i ne smiju biti ugroženi. Jednostavno moramo se naučiti da živimo sa tim, a koliko je to brutalno govori činjenica da su sve političke partije, pa čak i opozicione, već izašle sa stavom da će podržati odluku predsjednice Cvijanović. Jednostavno živimo, kao što rekoh, u ambijentu gdje moramo braniti institucije Republike Srpske i gdje moramo shvatiti da je neprestano akt na Republiku Srpsku, da se aktom atakuje na Republiku Srpsku i da je to postao način i model rada. Mi se samo trebamo prestati čuditi. Jednostavno moramo imati realan, adekvatan odgovor svaki put kada neko napadne institucije Republike Srpske.
6: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o setu zakona o povećanju plata za 5% bit će održana u utorak 7. jula, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Predloženim zakonskim rješenjima predviđeno je povećanje plata od 1. avgusta. Na dnevnom redu posebne sjednice je 39 tačaka, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Opozicija negoduje zbog posebne sjednice, ali i objedinjene rasprave o pojedinim tačkama, rekao je poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
1: Ako je nešto obrazlagač Ministarstva financija, te tačke će biti spojene ukoliko su sve recimo vrezen zakon za povećanje plata. Jednako tako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima prevoz opasnih materija, ima prevoz zapaljivih materija, tako da će tu biti spajanja tačaka i rasprava. I da kažem da smo to usvojili bez protiv sa uzdržanim kolegama iz opozicije.
3: Pošto predsjednik najavi da smo mi bili su

0: Uzdržan smo iz razloga što je posebna sjednica, što je 37 tačaka dnevnog reda, a što je 25 tačaka po hitnom postupku. Znači ta hitnost, 25 tačaka vlada traži da se donose po hitnom postupku, nije u redu ni po poslovniku, ni po obimu rada Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Savjet za sprovođenje mira i dalje je bez saglasnosti o novom visokom predstavniku u BiH. Prvi dio sjednice koja je počela danas u Sarajevu je okončan.
2: Očekuje se nastavak razgovora i novi pokušaj postizanja konsenzusa o kandidatu. Sjedinjene Američke Države ostale su pri prijedlogu da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok članice Evropske unije smatraju da bi to trebalo da bude René Trocaz. Kao moguće kompromisno rješenje pominje se i treći kandidat koji bi zadovoljio interese obe strane.
1: Christian Schmidt broji posljednje sate u BiH. Danas je održao sastanak i sa pojedinim članovima Centralne izborne komisije Jovanom Kalabom i Irenom Hadžiabdić kako bi dao instrukcije za upotrebu novih izbornih tehnologija, onih koje on nametnuo i onih koje je Ustavni sud u njegovoj zemlji zabranio još 2009. godine. Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije iz Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomen obilježja u Brežanima gdje su položeni vijenci za nevino nastradale žrtve ovog monstruoznog zločina, informiše Nenad Petrović.
3: Prema izjavama svjedoka, najmanje 700 do zuba naoružanih muslimanskih vojnika iz Srebrenice, Osmača, Karačića i drugih krajeva upalo je u zoru u selo Brežane. To jutro Milorad Marjanović bio je na prvoj liniji odbrane. Selo se, kaže, nije moglo sačuvati. Ljude su ubijali na kućnim pragovima.
4: Uglavnom, jaka sila je udarila na nas. Uglavnom, to su bile naše komšije, nije nigdje, nije odakle bilo, bili su Osmača, Karačići, Skenderovići i okolna sela su izvršili napad na nas.
3: Stradale su kompletne porodice Petrovići, Miloševići, Rankići. Jezivo je bilo tog ljetnjeg jutra u planinama iznad Srebrenice. Prisjeća se baka Radenka koja je izgubila sina Vidoja.
5: Izgledalo je strašno, upali su sa sviju strana, opkolili odno da su ubijali, bude narod bižu, sve su opkolili i ubijali i ništili sve što je srpsku.
3: Tragedije koja se nadvila nad Brežane sjeća se i Mileva Rankić. Imala je sreću da smrt izbjegne, ali veliku nesreću jer je izgubila sinove i muža.
6: Odrude Karadžići, ozdo Osmačani, odrude ovi Skenderovići koje se skupio. Kad smo u šumu zašli dole, to nema vriske, pjesme, lupa, ja ne znam u što onako lupaju. Pusto, ostalo, sve. Nema nikog, eto, sa čerkom i njenom dječicom, hvala Bogu.
3: Cilj je bio uništiti sa lica zemlje još jedno podrinjsko selo, kaže Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih.
7: Poruka je svake godine također ista da moramo učiti naše generacije šta se ovdje dešavalo, jer očigledno da ako u mnogim ratovima postradate od komšija, jasno je da niste svojim generacijama prethodnim skretali pažnju na to s kim i pored koga živite. Ovaj narod je stradao samo zato što je bio pravoslavnog roda i samo zato što je bio nezaštićen.
3: Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
8: Da se prisjetimo naših stradalih i da pozovemo na odgovornost za sve zločine počinjene nad Srbima kako u Brežanima, tako u Srebrenici, u cijelom Podrinju. Nadamo se da ćemo i mi dočekati dan kada će srpske žrtve biti jednako vrijedne kao i druge.
3: Brežani su samo jedno u nizu srpskih sela koje je tokom prve dvije ratne godine spaljeno do temelja. Centralni pomen i parastos za žrtve Podrinja, kojeg će služiti patrijarh Porfirije, bit će održan u subotu 4. jula u Bratuncu.
1: Uoči obilježavanja 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču, koji će biti održan u subotu 4. jula u Bratuncu, danas je u Šekovićima održana posljednja sjednica organizacionog odbora. Centralno obilježavanje bit će održano pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", a na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Lazar Prodan

0: Jovanović, načelnik Bratunca i predsjednik organizacionog odbora, i Mladen Radić, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske.
1: Zbog zločina neviđenih razmjera, zbog prošlosti i budućnosti, svaki Srbin u subotu treba da dođe i bude u Bratuncu.

0: Radi jeste, u Bratunac se ne zove, u Bratunac se dolazi.
1: Očekujemo najveći broj građana, ne samo Srednje Podrinje i Biča, zbog onih koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku, a njih je bilo 3267. Očekujemo također da dođu značajan broj predstavnika i pojedinaca iz svih opština Republike Srpske, kao i susjedne Srbije.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je utakmica 16. finala između Norveške i Obale Slonovače. Trenutni rezultat je 0-0. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Francuske za prolaz u osminu finala igraju protiv Švedske. Selektor Francuza Didier Deschamps vodit će svoj tim na ovom susretu.
4: U svakom slučaju, da bi pobjedio, moraš da postigneš gol više, osim kada se šutiraju penali. Mi nismo odustali od svoje igre, od onoga što možemo da učinimo. Postigli smo 10 golova, mogli smo i više, ali ono što treba da popravimo je da eliminišemo opasne situacije pred našim golom.
3: Graham Potter, selektor Švedske, kaže da Francuska ima i individualni i timski kvalitet.
4: Slabost svakako nije riječ kojom bi opisao tim Francuske. Iskreno mislim da imaju i previše kvaliteta. Lako se prilagođavaju raznim situacijama ukoliko je to potrebno. Jako poštujemo igrače Francuske. Mi tačno znamo šta nas čeka. Moramo da odigramo utakmicu života i moji igrači su spremni za to.
3: Utakmica Francuska-Švedska igra se od 23 časa. Za 3 časa ujutru zakazan je susret Meksika i Ekvadora.
2: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
5: Treba toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana sunčano vruće, zatim tokom popodne razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gdje se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, više krajem oko 27 stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
6: Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Predsjednici stranaka vladajuće koalicije u Srpskoj podržat će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije, cilj dvotrećinska većina na izborima u oktobru.
6: Premijer Savo Minić najavio da će investicije u Srpskoj dostići vrijednost od 7,3 milijardi maraka.
2: Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu bit će održana 7. jula.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Bulin.
7: Radio Republike Srpske.
8: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
9: Radio među ljudima.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
3: Ranih 50. godina, onih godina strašnih, kad je moja porodica u pitanju, kad je moj otac već robijao uveliko što u Bileći, što na Golom otoku kao informirovac, a mi, njegova porodica, provodili te surove dane kod njegove sestre, moje tetke, u planinskom selu Morakovu, pored Nikšića. Svejedno danas, kad se osvrćem na to vrijeme, čini mi se da ljepšeg djetinjstva od tog mog nije bilo. Jeste da zvuči paradoksalno, ali valjda je zahvaljujući umijeću onih odraslih, moje majke, moje tetke, mojih sestara od tetke, babe koja je živjela u toj kući, valjda njihovom umijeću da te muke i te nevolje i tu nemaštinu nekako ublaže, za toliko se sve to pretvoralo u draž djetinjstva kako ja danas nazivam. Pa sam u tom planinskom selu gdje nema mnogo djece, gdje su kuće udaljene po kilometar jedna od druge, gdje smo mi došli u izgnanstvo posle iz prestonog grada Cetinja, proterani. Ja nisam imao prilike da se družim puno sa djecom, ali jesam sa životinjama kojih je bilo u kući moje tetke. I imao sam najbolje drugare u dvorištu, na tom lijepom imanju tetkinom pored rijeke.

Račanice, tu je bio konj vranac, plemeniti arapski konj, koji se čudom, kao i ja sam na kraju krajeva, našao u tom selu. Zatim pas, žutov, mi smo ga zvali žutov, iako je bio više zelene boje, šarponinac, koji je čuvao ogromno stado tetkinih ovaca, preko 300 ovaca. Zatim pijetao, koji je, danas ne povjeruje čovjek, umro prirodnom smrću u 22. godini života. I mačak, koji je često odlazio u šumu i vraćao se sa ulovljenim zecom, 5-6 kila zeca, on dovuče pred kuću i hvali se svojim ulovom, eto, privrijedio i on nešto. I to su bili moji najbolji i najbliži prijatelji i mnogo godina je prošlo, mnogo godina. Prošlo je možda 30 godina i ja sam gledao crtani film Bremenski muzikanti, ruski crtani film Bremenski muzikanti. Upravo takav sastav je bio i u tom filmu, vrlo sličan. Umjesto konja je jedno bio magarac. Ali gle čuda, svakog ljeta iz sela Morakova peli smo se još više u planinu. Iz tog sela koje je bilo na 800 metara, mi smo odlazili na 1500 metara u Katun, tetkin, svakog maja. I tetka je vodila konja, ja sam bio na konju, ali u sepetu, u krošnji. Tu je bio i pijevac, tu je bio i mačak. A tetka i pas išli su ispred konja. Dakle, kompletno društvo je bilo u tranzitu. Ja sam bio u toj, to se kaže u antrešnju. Mi smo govorili, to je svakako francuska riječ, od riječi antre, kao, eto, na toj bezbjednoj visini. Kretali smo oko 2 po ponoći, da bismo stigli tek sutra predveče u Čeranića goru ili Kosu Jugovića na planinu Lukavicu, gdje bismo ostajali po 3 mjeseca. To je bilo najinteresantnije, meni to svitanje, negdje oko 4-5, kad počinje da se promaljaju prvi zraci sunca, svjetlost da se probija kroz tamu, a ja na tom konju, na tom čudesnom vrancu koji kad god osjeti moju potrebu da se spustim, uglavnom zbog male nužde, on klekne na koljena. Ja ništa, ja ne dajem nikakav znak. On klekne. I ja siđem i vratim se ponovo u krošnju. On se uspravi i mi krenemo dalje. A onda kako počinje taj rasvet, počinju i ptice da pjevaju. Ptice sa planine Krnova, Konjskog, s početka Lukavice, javljaju se drozdovi, vrapci, čavke, vrane. I onda se to pretvori u takav jedan potpuri planinski. I taj prolazak, to se obično dešava posle nekog sela koje se zove Zagrad. Odatle počinje ogroman dugački drvljanik, beskrajni dugački drvljanik. Neko je poslagao te cjepanice, drvljanik, mi pored njega kaskamo i to nadmetanje ptica ja slušam iz sepeta. I jednog od takvih putešestvija, odjedan put ispred nas iskoče 3 bradate prilike, 3 bradate spodobe. Ja sam u prvom momentu pomislio da su popovi, sveštenici. Otkud oni tu, u toj gluši, u toj zabiti, na toj visini, u to doba. Tek kasnije sam saznao, odmah, neposredno posle njihovog odlaska, da su to u stvari, dakle, uzbuđena tetka koja je u stvari faktički drhtala, da su to škripari. A škripari su bili, to je 53. godina, škripari su bili zaostali četnici s kojima se još kao nije obračunala nova država. O njima su kružile priče jezive, šaputalo se. U selima je vladao strah, koliko su, vjerovatno bila i propaganda jaka, državna, da su opasni, da su spremni na svakakva nepočinstva, da bi se domogli hrane, vode. Oni odjedan put banu ispred nas, mi zastanemo, ja gledam od ozgo sa konja iz te krošnje, iz tog antrea. Tetka skida sa ramena svoju torbu, svoju obramicu i vadi naš tajin, onu hranu koju smo nosili i koju ćemo na svakom počivalu kušati, uzimati pomalo, koja je za nas bila predviđena sve do dolaska na Katun. I daje im tu hranu. Oni uzimaju, odnose dio, vranac se spušta na koljena, ja izlazim iz sepeta i tetka mi priča ko su oni. I ja sam radi ilustracije, evo mnogo godina nakon toga, napisao pjesmu Drvljanik, koja možda o tome bolje govori nego što ja ovako u usmenom kazivanju mogu da se sjetim te svoje uspomene.

sa 6.53. u proljeće, na lukavički katun i ja krećem, još za zvijezda, po luninoj srmi, ravninom župe, pa zagradom strmim, tetka pred vrancem, ispred njih pas tornjak, a svrh tovara konjskog loža gornja, ja i pijevac u vrbovoj krošnji, ja u kožuhu, drug u živoj nošnji, da on, oficir svjetlonosne smjene, jutarnjom trubom probudi ne mene, već rekao bih snen u polu tami, sve što ikada zaspa u planini. Slavuji, čvorci, čavke, prepelice, vrapci, drozdovi i ostale ptice, prema umijeću počeše iz gorja, složni potpuri, purpuru obzorja, koje ozari tetku ispred vranca, pa s desna, pored složenih trupaca, plamsanje repa kosmatog žutova. Sve nadalje je slika sjenosnova, jer makadamom, pored drvljanika, to prolaženje u svijesti nikad i ne blijedi, nego se ponavlja svakda jednako. Konj se zaustavlja, ušima striže, a kopitom kopa, pas reži na tri pod oružjem popa, iskrsla ispred nas i za drvljanika. Čujem sa tetkom tri bradata lika, mrmore nešto što sluh ne razbira, vidim neznanci pogače i sira iz provijanta našeg čim dobiše, zađoše iza trupaca. Ja tiše pitao nisam nikada do tada i nikad tiše saznao. Trobrada grupa iščezla iza drvljanika, nisu popovi, nego tri četnika, Vojvode Božo, Vladimir i Srpko. Šapuće tetka prigušeno, trpko, škriparskog trojstva tri imena grozna, koje od kraja rata goni ozna, kao zlikovce, izrode i jude, kao opasnost broji jedan po ljude i po državu našu u razvoju. Ne odnesoše ni skorup, ni proju, vele i nama dvoma valja jesti, za sebe tetka do šapta na cesti, a smioniji od dva koljanika pozdravi sunce iznad drvljanika.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Moja strast ka putovanju i lutanju, rekao bih, otkrivanju nepoznatih dalekih predjela i po Evropi i po ondašnjoj Jugoslaviji počinje negdje u nekom mom drugom, trećem gimnazije, kad sam se iz svog Nikšića silom prilika morao preseliti u Srbiju. Došao sam u Kruševac, nastavio sa gimnazijom, došao sam posle drugog iz Nikšića u treći Kruševačke gimnazije i tog ljeta riješim, kad je završena školska godina, ajde da upoznam Šumadiju. A kako sam putovao? Putovao sam tako što krenem pješice. I najveći dio tih mojih putovanja je i bio pješačenje. Ja mogu reći da sam cijelu Srbiju prepješačio, skoro cijelu Dalmatinsku obalu i Crnogorsku u narednih 10-12 godina. Ogroman dio Italije sam prelazio pješice. Ali ovo je bio put prvi, onako, koji mi se urezao u sjećanje. Krenem od Kruševca, pa ajde gdje ću, idem da vidim Topolu. Zašto Topolu? Tamo je zadužbina kraljevske porodice tada tih godina, a to radi se već o 68. godini. Nije se tako normalno i lako govorilo o kraljevskoj porodici, još uvijek su bila to proskribovana imena, dinastija. Ali ja ide, hoću da vidim Topolu, a imam i prijatelje neke, pa ću da svratim i do njih i krenem danima pješačim, spavam po

pored puta. Sve se to odražava već i na moj izgled, vjerovatno. Zapušten, sve više bivam svakog jutra kako se probudim, a to već traje 4-5 jutara. To je negdje, ne odmah posle rasputa, to je negdje bilo pred nastavak školske godine, da bome, to je bio kraj avgusta, jer pamtim da sam ulazio u vinograde, onako brao, već zrelo grožđe, dakle bilo je prošlo preobraženje, jeo sam to grožđe, jeo sam voće, spavao pored puta u svojoj vreći za spavanje. Jednog od takvih jutara, već sam blizu Topole, iz suprotnog pravca ka meni stiže karavan zaprežnih kola. I učini mi se veoma dugačak karavan i shvatim, videći nekih 50-ak kola, 50-ak zaprega, u svaku zapregu upregnut konj, u neku dva. Ja sjedim na onom kamenu pored puta, na onom koji obilježava kilometražu, onako iskrzan, onako neobrijan. Ta prva brada, ali već dosta uočljiva, činila me još vjerovatno zapuštenijim. Te pocijepane farmerke, ta vreća na leđima sa rancem, mogu misliti kako sam djelovao, ali vidim da se radi o ljudima koji su krenuli negdje na vašar, u neki grad ili u Kragujevac, vjerovatno u Kragujevac, jer idu iz pravca Topole, a ja idem ka Topoli. Prolaze sporo, mašu mi sa kola, ja odgovaram, smješkam se sve teže i teže sa onog kamena, da bi jedan put ispred mene neka 25. ili 30. kola zastala. Ovaj zaustavi domaćin zapregu, konji stadoše, ja tada vidim njemu u krilu ili ispred njega sina njegovog, koji drži uzde. Otac ga uči kako treba konja usmjeravati. Otac ga okrenu prema meni tako što ga uhvati za uvo. Okrenu ga prema meni i samo reče, prosikta mu to uvo. Ako budeš ki onaj, ubiću te ki zec. Dži, reče, i konji krenuše dalje i karavan ode. A ja ostadoh na onom kamenu da se prvo zanijemio, a onda prsnem u smijeh. I kad se god sjetim i danas, smijem se i nadam se da taj mali je odrastao u čovjeka koji nije nalik meni, nego je svoj i bolji od mene.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Moja putešestvija već su poprimala ozbiljne razmjere kad sam postao student književnosti 69. 70. 71. Zaista sam se dobro našetao Evropom, prošpartao, da tako kažem, mnoge zemlje Mediterana, Njemačku, Holandiju, Francusku, ali ovo putovanje po Italiji mi je bilo prvo iskustvo te vrste. Krenulo je nas četvoro. Bile su dvije djevojke i dva momka i nekako se desilo da smo svi imali dovoljno sluha, bili muzikalni. Jedna djevojka je sjajno svirala usnu harmoniku, a moj drug Žarko Radić, koji sada uveliko prevodi Handkea posljednjih godina, ima sva njegova prava na prevod, je odlično svirao gitaru. Beograđani, dakako, ja sam jedini bio onako dođoš iz unutrašnjosti, gorštak koji je malo omekšao u Kruševcu. I mi smo krenuli i stigli smo nekako autostopom do Trsta i odatle nastavljamo. Ideja nam je da stignemo do Sicilije, a sa Sicilije iz Palerme ili iz Mesine da odemo feribotom do Tunisa.

ćemo imati novca za tako ipak dugačak put i prilično skup, tako što ćemo da pjevamo po trgovima talijanskim i da sviramo. I mi riješimo da naš repertoar budu stare gradske pjesme, nepoznate svakako Evropi, naročito muzikalnoj Italiji, gdje je govorio i mnogo godina kasnije

poneku i rusku po Italiji i to je imalo smisla, to je za njih bilo egzotika. A šta smo imali od instrumenta, rekao, gitaru, usnu harmoniku, pikolo i jedan njemački šljem koji nam je služio kao doboš, gdje smo sa dvije metalne udaraljke postizali efekat. Ovaj moj drug i ja koji smo manje imali od njih muzičkog obrazovanja od ostalog para, pa smo se nekako mijenjali na tom šljemu, udarali i postizali nekakav efekat. Mi smo se malo i uskladili prije kretanja u Beogradu, uvježbavali smo neke numere, neke pjesme i krene to dosta dobro. Posle taj šljem služi kad se završi pjesma za ophod oko zainteresovanog kruga građana, da li tršćana, da li venecijanaca, da li posle milaneza ili rimljana. I tu se, boga mi, fino honorara uvijek nakupi u tom šljemu, mi to sve skupljamo i vrlo se skromno spuštamo prema jugu uz skromne troškove, jedemo uglavnom. Jeftina je ta pizza bila, hrana po tim nekim njihovim bistrojima, malim kafićima, već tada u Italiji su postojali, za razliku recimo od Jugoslavije, gdje nismo ni znali za njih. Stignemo tako preko svih tih velikih centara, gradova, obiđemo i Rim, pjevali smo na Fontani di Trevi, dolazili smo u Napulj, dolazili smo u Bari, pjevali smo svukuda, eto nas sad već u Palermu i saznamo da iz Messine kreće taj feribot za Tunis, stignemo u Messinu, sticajem okolnosti, u Messini sam ja, za razliku od njih troje, sa jednom divnom Talijankom Giancarlom, s kojom sam imao neki kontakt, neko dopisivanje ranijih godina. Eto, mi smo se našli u Messini i ona me je povela u restoran na picu. A moji drugari su jeli konzerve. I na veliku žalost, oni se otruju od tih konzervi. Dobiju trovanje vrlo jako, vrlo teško i nema se kud. A mi smo već kupili karte za feribot. Povratne karte, veoma skupe, to se išlo nešto na 4-5 dana do Tunisa i vraćali smo se i mislili smo istim putem da se vratimo, pa onda preko Barija, feribotom do Bara u Crnu Goru i tako dalje. Međutim, sad je sve poremećeno, sve je pokvareno, naš plan je apsolutno pokvaren i poremećen. Moji drugari su svi zaglavili u bolnici. Opet skupoj, opet ti troškovi, sam novac koji smo stekli pjevajući i uveseljavajući Talijane od sjevera do juga, mi smo dali na njihovo liječenje i na one karte koje nismo mogli čak ni da vratimo, nego su nas samo dio nekako refundirali i ja nemam kud, ostanem sam, bolest na sebe preuzima konzulat Jugoslovenske ambasade i on će ih nekako vratiti u Srbiju, a ja da se snalazim kako znam i umijem. I srećom Giancarla, ta djevojka Sicilijanka, nađe mi posao na mjesec dana u selima Sicilije. Šta ja radim? Berem grožđe. To je bio neki kraj avgusta, septembar. I ja učestvujem u berbi grožđa i prilično me iznenadi činjenica da tamo sa mnom u tim berbama učestvuje mnogo mladih ljudi. Uglavnom Talijana, ali studenata. I ne samo Italijana, imaš i svih. Dijelova Europe je bilo i Engleza, i Njemaca, i Francuza koji su, eto, nekim sticajem okolnosti putovali dotle i tu niko se tada nije libio da zaradi i na takav način. Šta više, bilo je samo važno dobiti takav posao. I bog me, lijepih para i tu zaradim za taj mjesec dana berući grožđe, predivno grožđe sicilijansko, tu je blizu i plaža. Upoznam Siciliju, danas je ona vrlo skupa i destinacija turistička, tada apsolutno po svim nekim svojim asocijativnim parametrima ona je bila samo leglo kriminalaca. Kolijevka, zapravo Cosa Nostra, što i jeste tačno u neku ruku, ali na način koji su se Sicilijanci odnosili prema svojim ukućanima koji su, eto, zalutali u kriminal i otisli se negdje u Ameriku i postali članovi Cosa Nostra, mene je tada prosto blago rečeno zadivio, da ne kažem zapanjio. Danas na to gledam sasvim drugačije. Elem, svakog od tih svojih kozanostrijanaca, porodičnih, oni su smatrali za heroja. I nisu se hvalili njime, kao što smo se mi hvalili svojim herojima.

Ali, onog dana kad on pogine, a obično im je takva sudbina bila, negdje u dalekom svijetu, na nekom krvavom zadatku, tog dana njegova fotografija se nađe na zidu porodične kuće i oko nje se plete vijenac od cvijeća. I prema tom vijencu, a dolazio sam, barem sam bio gost u 15 kuća, po sasušenosti tih latica i te trave oko vijenca, otprilike sam mogao da zaključujem kad je ko od njih poginuo, kad je ko od tih zabludilih sinova čarobne Sicilije dao život za nekakav cilj koji mi ni danas nije blizak srcu, nego šta više, još uvijek je to nešto najstrašnije što se na zemlji može dešavati, da se ljudi odaju kriminalu, ali da ljudi koji su pošli tom stramputicom, da su se rodili u raju, a krenuli ka paklu, to mi je postalo jasno tih 60. godina na Siciliji.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Tih godina, a već su to kraj 60-ih, početak 70-ih, kad sam vada i bio u nekakvoj najboljoj kondiciji i snazi, a svakog ljeta bi proradila kod mene ta strast ka putovanju, ili pješice, ili autostopom. Krenem na jedan poduhvat, gledao sam današnje ove distance, a to je nešto čemu sam ja težio već tada godinama, međutim bez treninga koji sam obavio te zime, tog proljeća pripremajući se, ja odlučim da krenem kroz kanjon Morače, sve od manastira Morače pa do njegovog ušća, a ušće mu je u Skadarskom jezeru, u Crnoj Gori. Došao sam do manastira Morača, zapalio svijeću ispred Arhangela Gavrila, to je manastir velikog značaja i drevnosti, 1262. je sagrađen. Ispred proroka Ilije zapalio sam svijeću, Gavran hrani proroka Iliju. Ušao sam u manastir Moraču, a iz njega u kanjon Morače. Odmah se spustio pored i ostao u njemu 19 ili 20 dana, koliko mi je trebalo da stignem, ne izlazeći iz njega, koliko da stignem do njegovog ušća. Takva je bila moja odluka. Odnio sam samo, već tamo u Italiji, na nekom prethodnom putovanju, od zarađenog novca, od berbe grožđa na Siciliji, ja sam kupio divnu opremu, izviđačku, odličan šator sam imao mali, sa vrećom za spavanje i sa svim ostalim priborom neophodnim za takve podvige. I moj, današnjim rečnikom rečeno, survivor, počeo je, dakle, kod manastira Morače, a završio se na ušću Morače u Skadarsko jezero. Za tih 19 dana ja sam se uglavnom hranio onim što bih ulovio u kanjonu Morače, a to je bila pastrvka. Elem, u djetinjstvu ranom naučio sam se u tom svom izgnanstvu u selu Morakovu, naučio sam se u rijeci Gračanici zajedno sa svojim bratom da lovim pastrvku rukama. I to znanje mi je izuzetno koristilo u kanjonu Morača. Ja sam lovio kao medvjed, losose. Lovio sam pastrvku, u svom priboru sam imao i so, imao sam špiritušu, ovu lampu za zagrijavanje namirnica, imao sam u rezervi nekoliko

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Strast ka putovanju nekako je trajala barem 12 godina, počev od tih, pa eto mogu reći od 66. 7. pa može biti sve do 78. godine. Ja sam svakog ljeta, po 3 mjeseca, što pješke, što autostopom, putovao po Jugoslaviji, po Evropi.

čak do Španije, do Barcelone, do Madrida. Nisam bio u Portugaliji i ostao mi je taj veliki žal. Ali Francusku jesam lijepo prošao i Azurnu obalu cijelu i brao pomoranđe na plantažama francuskim, u Valansu. Ne znaš ni jezik čak naročito dobro. Nije to ni važno. Niti sam ja nešto znao engleski. Talijanski sam nešto znao jer na fakultetu smo imali, pored mog ruskog na književnosti, kao glavnog jezika imao sam i italijanski. Tako da sam ga dosta razumijevao, više nego što sam ga znao, ali eto, sporazumijevao sam se dosta dobro sa ono oskudnog engleskog i po drugim zemljama Europe. Ali jedno od putovanja mi se usjeklo u sjećanje i nikad ga neću zaboraviti, a bilo je to po, može biti, najljepšem dijelu tadašnje Jugoslavije, a to je Durmitorski plato. Da se razumijemo, plato Durmitora je u stvari negdje četvrtina teritorije Crne Gore, koja nije velika, ali plato je, boga mi, velik. I nije čudo što se nalazi pod zaštitom UNESCO kao nacionalni park već nekoliko decenija, sa svojih 18 jezera, gorskih očiju. A ja sam skoro na svakom bio. Skoro sam pored svakog spavao. I tog ljeta sam, a možda je to bila 75. godina, naročito dobro upoznao Durmitor. Sva ta jezera, Vilino, Zmijsko, Crno, uz sve te legende koje su pratile svako od tih jezera. Iz jednog je, recimo, Vojvoda Momčilo izletio na krilatom konju, onaj Vojvoda Momčilo što mu je kralj Vukašin preuzeo ženu Vidosavu u narodnoj pjesmi Ženba kralja Vukašina, što Momčilu do koljena bilo, Vukašinu po zemlji se vuklo. Iz drugog jezera pričalo se izranja Neman, Troglava, iz Zmijskog jezera. Ja sam se i u njemu okupao. Sve su to strašno hladne vode. Uglavnom, ta moja putovanja sam nekako sam. Više sam u njima sam uživao, jer teško da se mogao ko još sa takvim zadovoljstvom upustiti u tako nešto. Pa kad kažem ko, u tom uzrastu svi smo imali i devojke koje su voljale da putuju, ali ipak su tražile nekakav komforniji provod nego što sam ja mogao da ponudim u svojim putovanjima i kretao sam sam. Ovo po Durmitoru, pored tih jezera, valjda nekako se i prehladim, a već sam možda 7-8 dana na putu, vodim nekakav dnevnik, jer Durmitor je i istorija, nije samo priroda božanstvena, nego i vrlo sadržajna istorija i značajna, ne samo po Crnu Goru, i predhrišćanska istorija sa onim čudesnim gromilama, kako ih zovu, ili kričkim, odnosno grčkim grobnicama, za koje se smatralo i smatra se i danas, ne smiješ u njih taknuti, što bi rekao Rajko Nogo u svojoj knjizi soneta Ne tikaj u me, pišući o stećcima po Hercegovini, zapravo citirajući jedan natpis sa stećka. E, to je važilo za te gomile grčke ili kričke na koje sam nailazio, kojih otvori, zarazit će se kugom, što je navodilo na pomisao da su tu sahranjeni nekada davno, možda još Kelti, prije dolaska Slovena na te prostore. Tu negdje, dakle, tog ljeta, pored tih jezera i tih gromila, spavajući na visini otprilike u prosjeku 1500-600 metara, se i prehladim i strašno me zaboli zub, kutnjak. Nisam ni znao da imam tamo karijes. Eto, na Durmitoru ga otkrije ta hladna noć i ja onako puca mi glava, nemam ni kompas, nemam, ja idem na sunce, pa gdje izađem? Kad nekog sretnem preko dana, nekih od tih dana, kad nabasam na neki katun, ja pitam u kom pravcu je Žabljak grad, gdje da idem za Njegovuđe, gdje je Tara odatle, gdje je Vis Štuoc, gdje je Bobotov kuk, njega stalno i vidiš taj vrh, taj najviši vrh jugoslovenski tada, koji na 3800 metara približno. Prema njemu se orijentišem, idem ka njemu. Idem tog jutra i tog cijelog dana i strašno me boli zub i puca mi glava. I valjda sam i prenoćio sa tom zuboboljom i sljedećeg jutra nigdje od katuna, nigdje da naiđem. Hoću u Žabljak da to rešavam kod stomatologa. Kad naiđem pored Vilinog jezera na katun provaliju, tako se zove katun provalija, možete misliti na šta liči i na kakvoj je konfiguraciji taj katun kad se tako zove, tuda protiče rijeka Bukovica i tu su zarubice. Čuvena porodica
bratstvo čuveno dormitorsko. Ja sam u prvu kolibu uletio onako izbezumljen od bola, sede dvoje starih ljudi, starac i starica. I onako me izbezumljenog sa rancem, razbarušenog, sa nekakvim šatorom, sa nekakvim u rukama, zajapurenog, gledaju prilično mirno. Ja uspijem da nazovem Boga i oni da odgovore i odmah se obraduju po nekom starom dormitorskom običaju, ispolje svoje gostoprimstvo, a dobrodošao, sjedi, ko si, šta si, si naš, si stranac, vide da sam naš. Ja kažem starcu, puca mi glava od zubobolje. Šta da radim? On kaže, evo ti malo rakije pridrži na zub dok mi ne skuvamo čaj. Baba, kaže on svojoj starici, skuvaj mu onaj čaj. Koji, pita polugluva baba? Onaj od skosine, kaže starac. I onda meni kaže, sad ćeš dobiti ti to kad se malo ohladi, samo ćeš, kaže, malo proprati zub i on će ti proći kao rukom da je neko odnio bol. Ja držim onu rakiju, mućkam, rakija malo trne mi zub, ne mogu da ga pitam šta je skosina, ali sam zapamtio riječ i motam po glavi šta li bi to bilo. Ja vidim, starica je uzela ispod neke grede, to je obična koliba, ispod neke grede, ona zemljana, sa zemljanim podom, sa ognjištem na sredini, izvukla je jednu čumu nekakvog sasušenog rastinja, iz nje izvukla 4-5 onih travki i stavila u ključalu vodu. Nad ognjištem se to sve ugrijalo, provralo i ja čekam da se ohladi. Ono kad se ohladilo, ja onu rakiju sam ispljunuo, malo mi je bilo lakše, stiže i čaj od skosine. I starci me nauče, samo kaže malo onako ispiraj i sve će biti u redu. Ja prosto sa dosta skepse naravno uzmem i to uradim, kad stvarno, posle trećeg, četvrtog ispiranja, ja uopšte nisam osjećao bol. Meni se život ukaže ljepšim. Razvedri mi se sve pred očima. Ja pričam sa domaćinima. Oni donose skorup, sir, tek ispečeni hljeb. Ja čak doručkujem i dajem im podatke o sebi. Ko sam, šta sam. Vide oni da sam ja nedaleko odatle negdje iz tih krajeva, pa se otisnu eto u svijet, student u Beogradu i pitam ga, a dobro, djede, kaži ti meni šta je to skosina, koja je to trava? A on kaže, e pa kad si školac, sam se dosjeti. Ja i pored svoje ljubavi ka etimologiji, već tada se ona u meni začinjala, nisam uspio da odgonetnem dok mi on sam nije rekao, e moj student, skosina je ono što ja skinem sa kose, kad kosim livadu. A znaj, u livadi nema ni jedna otrovna travka, a ima na stotinu ljekovitih biljaka. I od svake bolesti na onoj kosi meni ostane ona sića od trave. Ja je skinem i sušim i tebi je to baba sada skuvala i ti si sad zdrav kao drijem. I ne bolite ništa, zar ne? Od skosine. Njoj zahvalim.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Tih godina kao maturant u Kruševačkoj gimnaziji, tih 60-ih godina kasnih, 68. Ja sam 68. i maturirao. U ljetnom raspustu doživim iskustvo kako nikada do tada nisam imao, a opet je vezano sa putovanjima. Moj drug iz gimnazije Kruševačke, Moma Kengur, tako smo ga zvali, on je izuzetno popularan Kruševljanin, bio je nadaren slikar, momak sjajnog, vrlo izraženog talenta slikarskog. A tog ljeta on dođe na ideju da nas dvojica malo iskoristimo njegov talent, pošto ga ja nemam, tog slikarskog talenta, a imam veliku ljubav ka slikarstvu. Ali ajde, kaže, možemo zajedno, kako on reče, da namlatimo lovu.

para, dakle da zaradimo puno. Kako, momo? Tako, kaže, što ćemo ići po selima oko Kruševca i oslikavati terase novosagrađenih, a bogme i starih kuća. I vidjet će čudo, kaže, kako će se nadmetati domaćini kad vide prvu oslikanu terasu, kako će svi poželjeti da i oni imaju nešto tako. Ja još ne mogu da zamislim ni kako će to izgledati, ni o kakvim se tu muralima radi, a još manje vidim svoju ulogu u svemu tome, ali on kaže, ništa se ti ne sikira, ti ćeš mi miješati boje. Dođo smo u selo Mala Kruševica, možda nekih 20 km od Kruševca. Tu je jedan stari manastir na Upare, blizu, iz 14. vijeka. I moma je već imao, vjerovatno, nekakav dogovor sa dvojicom domaćina da im oslikamo terase. Šta je njihova želja? Jedan jedini motiv i kod jednog i kod drugog domaćina. Jelen pase travu. Kako jelen pase travu, meni još uvijek nije jasno, tako što će jelen u nekakvom prirodnom, lijepom ambijentu, rajskom, da pase travu, a onda domaćini naručuju koje sve životinje da budu negdje u konkurenciji sa jelenom ili da mu prave društvo u tom zadovoljstvu. Ne vodeći računa o tome da li su u pitanju divlje ili domaće životinje, naravno. Ja sam prvo se rekao, pa čekaj, ne mogu kokoške sa jelenom. Domaćin kaže, može, sve može, ako slikar može, ako umetnik može, kako govore Kruševljani. Pa dobro, onda nemamo ni mi ništa protiv, mama mi namiguje da ćutim i mi krenemo. Napravimo prvi mural od ujutru do uveče. Ja miješam boje, donosim kante, to nije uopšte lak posao. Momo ima veliko onako penjalo i onako maže po onoj terasi, po onoj moćnom mramoru prostranom. I boga mi predveče jelen i 20 pilića pasu travu. Pored neke vode pilići idu na pojilo u besprekornom redu. Jelen ih gleda jednim okom, a drugim merka bolje busenje. I to je motiv. Mi tu dobijamo uveče novac, prespavamo u toj kući, večeramo, tu smo i ručali. Kad ujutru nismo ni kafu popili, na terasi to je oslikano, jesu i još mirišu boje, eto ti 20 domaćina iz sela i mi hoćemo isti motiv. Pa kako, neće svi biti isti, hoće svi isti, s tim što se mijenjaju ili broj pilića, treba biti više nego tu kod tog Milorada, makar 21 umjesto 20, ili da se promijene životinje, ovce, mogu da budu i prasad. I počinje nadmetanje među seljanima. Pa ja sam veći, bolji domaćin, kod mene mora biti više stoke pored jelena. I ovi drugi nisu imali ništa protiv. Tako je to u stvarnosti i tako je to bilo u umjetnosti. Mi smo oslikali 24 terase u selu Mala Kruševica i u susjednom selu koje sam već, čije sam ime zaboravio, pored manastira Naupara blizu, ali smo 24 terase oslikali, jelen je u centru motiva, a životinje su se mijenjale, nismo se mijenjali samo mi, umjetnici, zaradimo dobar novac, veliki i ogroman, i svako krene na svoju stranu. Ja hoću na more iz Kruševca, na svoj način idem autostopom, tada je to bila, onako da kažem, moda, trend kod mojih vršnjaka i po Evropi, i po Srbiji, i po cijeloj Jugoslaviji. Odem dio pješke, onda me neko primi u auto i ja tako stignem do Zlatibora. Pun para, idem negdje u Crnu Goru na more, negdje u Budvu ili u Bečiće. Kad na Zlatiboru Vašar, na Partizanskim vodama, a na Vašaru, kako kaže Đura Jakšić, puške, pištolji, arapski jat, šalim se, naravno, ali jeste bio onaj koji drži rulet, primitivni drveni. Zavrtim onaj krug, a ovaj iz nekakvog pištolja zafiksiranog na drugi kraj stola gađa u taj krug, pa ako pogodi ono polje gdje si ti uložio novac, ti dobijaš, ako ne, ti gubiš, i ja uglavnom izgubim sve. Šta ću? Ne mogu na more, vratim se u Kruševac i tu provedem svoje ljeto.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira, završio sa dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti sutra 1. jula. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, rečeno je nakon sastanka predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je danas potpisan prijedlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 7. juli posebnu sjednicu parlamenta. Na dnevnom redu je 37 tačaka, među kojima je i set zakona o povećanju plata. Predloženim zakonskim rješenjima povećanje plata za 5% predviđeno je od 1. augusta. Kolegijum je prihvatio zahtjev vlade da se o više tačaka predloženog dnevnog reda vodi objedinjena rasprava. Prije redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske mogla bi da bude održana i posebna sjednica o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na jučerašnjoj sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske njenom vetu na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva, čime će biti poslanika

0: ta poruka da Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke. Riječ je, kaže, o nacionalnom identitetu, kulturnoj baštini, ustavu i zaštiti onog ko ne dozvoljava preglasavanje. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje podršku veću od dvotrećinske, jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti. Srpska će uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad, poručio je premijer Savo Minić. U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije iza Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomen obilježja u Brežanima, gdje su položeni vijenci za nevino nastradale žrtve ovog monstruoznog zločina. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka koji će donijeti povremeno lokalne pljuskove sa grmljevinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženi uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

sad znanci smo samo.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske biće Savo Minić, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH 7. jula.
0: Amerikanac Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH.
1: Reprezentacija Norveške plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Od 23 časa igraju Francuska i Švedska, a 3 časa iza ponoći Meksiko i Ekvador.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, posle podne na oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom.
1: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske biće Savo Minić, za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Dodik je izjavio da je danas potpisan predlog sporazuma o zajedničkom djelovanju koalicijonih partnera, a da će imena kandidata za predstojeće izbore zvanično biti saopštena u četvrtak 2. jula, informiše Srđan Kecman.
2: Koalicija je jedinstvena i dogovorili smo da svi stanu iza kandidata SNSD-a, poručio je lider ove stranke Milorad Dodik. On je naglasio da ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a da je to i snaga Republike Srpske.
3: Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike. Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivno snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesne i otvorene pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo.
2: Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je danas održan konstruktivan sastanak vladajuće koalicije i naglasila da će Srpska poslati jasnu poruku da ne prihvatamo BiH u kojoj će nam neko nametati odluke.
4: Bosna i Hercegovina u kojoj vlada divljaštvo, a ne vlada norma i procedura, u kojoj se neko ni podaštava, a drugo i hoće da zgrabi sve, to nije Bosna i Hercegovina u kojoj se može ravnopravno živjeti. Ja vidim branu svim tim uzurpacijama upravo i ovim kandidatima koji će biti zajednički i naravno u politikama koje vodi SNSD sa sve jednom od ovih naših koalicijonih političkih partija koje čine snažan blok, jer Republici treba stabilnost, a ne treba nikakva improvizacija.
2: Član glavnog odbora SNSD-a i premijer Srpske Savo Minić najavio je da će investicije u Republici Srpskoj dostići vrijednost od oko 7,3 milijardi maraka već za mjesec dana. Minić je naglasio da je ovaj rast investicija

0: Policija rezultat rada rukovodstva Republike Srpske na njenom međunarodnom kredibilitetu.
1: To je nešto o čemu Republika Srpska nije mogla sanjati dok ovo rukovodstvo, ovi ljudi nisu izborili naš međunarodni kredibilitet, dok nisu uspjeli sve ono što je bilo bitno, da sad ne da možemo izaći na međunarodno tržište, nego neke dionice autoputeva koje radimo. Sada imamo po tri partnera. To govori da Republika Srpska ima snagu.
0: Predsjednici Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije Nenad Stevandić i Petar Đokić ne sumnjaju u pobjedu koalicije na svim nivoima.
2: I u Republici Srpskoj su treba potrebne stabilne institucije, ozbiljni ljudi i da sutra mogu da izdrže izazove kao što smo pokazali ovih godinu dana, kada niko nije dao nikomu šansu, na kraju smo pokazali da smo pobjednici.
3: Zato nam treba ozbiljna, promišljena politika, odgovorna politika, politika bez bilo kakvih avantura, avanturizama ili nekih ispada koji bi mogli u narednom periodu da naruše sliku Republike Srpskoj. Mi smo upravo garancija da se to neće desiti.
0: Da je pobjeda u oktobru neupitna, saglasni su i ostali lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
4: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 7. juli posebnu sjednicu parlamenta.
5: Na dnevnom redu je 37 tačaka, među kojima je i set zakona o povećanju plata. Predloženim zakonskim rješenjima povećanja plata za 5% predviđeno je od 1. augusta. Kolegijum je prihvatio zahtjev vlade da se o više tačaka predloženog dnevnog reda vodi objedinjena rasprava.
4: Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da održi još jednu posebnu sjednicu i to o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na jučerašnjoj sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini na veto. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje veću dvotrećinsku većinu jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti. Srpska će uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad, poručuje premijer Savo Minić.
6: Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, obračuni i obračuni. Samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način, tako brutalan način svih procedura da se postavlja pitanje šta mi to radimo zajedno. Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu.
7: Mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije.
8: Mislim da je postupila ispravno. Vitalni interesi Republike Srpske ne trebaju, ne smiju biti ugroženi. Jednostavno moramo se naučiti da živimo sa tim. A koliko je to brutalno, govori činjenica da su sve političke partije, pa čak i opozicione, već izašle sa stavom da će podržati odluku predsjednice Cvijanović. Jednostavno moramo imati realan, adekvatan odgovor svaki put kada neko napadne instituciju Republike Srpske.
4: Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.
5: Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti sutra 1. jula. Sjedinjene Države ostale su pri prijedlogu da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok članice Evropske unije smatraju da bi to trebalo da bude René Trocaz. Krišok je treći kandidat kao moguće kompromisno rješenje koje bi zadovoljilo interese obe strane.
4: U Brežanima kod Srebrenice obilježene su 34 godine od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Kod spomena obilježja u Brežanima služene parastosi, položeni vijenci za ubijene. Brežani su jedno u nizu srpskih sela koje je tokom prve dvije ratne godine spaljeno do temelja. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestajalih civila opštine Srebrenica, Branimir Kojić.
9: Poruka je svake godine također ista da moramo učiti na...

0: naše generacije, šta se ovdje dešavalo, jer očigledno da ako u mnogim ratovima posradate od komšija, jasno je da niste svojim generacijama prethodnim skretali pažnju na to s kim i pored koga živite. Ovaj narod je stradao samo zato što je bio pravoslavnog roda i samo zato što je bio nezaštićen.
1: Uoči obilježavanja 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču, koje će biti održano u subotu 4. jula u Bratuncu, danas je u Šekovićima održana posljednja sjednica organizacionog odbora. Centralno obilježavanje bit će održano pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", a na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Lazar Prodanović, načelnik Bratunca i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, i Mladen Radić, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske.
2: Zbog zločina neviđenih razmjera, zbog prošlosti i budućnosti, svaki Srbin u subotu treba da dođe i bude u Bratuncu da pošaljemo jasnu poruku. Zločin nikada neće i ne smije biti zaboravljen. Zbog Slobodana, Aleksandra, Zorice i druge srpske djece. Iz tog razloga slogan ovog tužnog događaja za srpski narod jeste "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se dolazi".
3: Očekujemo najveći broj građana, ne samo Srednje Podrinje i Birča, zbog onih koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku, a njih je bilo 3267. Očekujemo također da dođu značajan broj predstavnika i pojedinaca iz svih opština Republike Srpske, kao i susjedne Srbije.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Teheran će sutra u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih finansijskih sredstava, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej.
4: Naglasio je da nema potrebe za spoljnim miješanjem u pitanja koja se odnose na Ormuzski moreuz, ocijenivši da bi svaka takva intervencija samo dodatno zakomplikovala situaciju. Ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent izjavio je da Iranu do sada nije pošlo za rukom da plasira naftu na tržište, jer su kupci oprezni u vezi sa rizikom ponovnog sankcionisanja.
1: Ponovo smo u Republici Srpskoj. U Šamcu je počelo uređenje obale rijeke Save na potezu Kej Luka. Radovi će biti završeni za 3,5 mjeseca, ukupna vrijednost projekta je nešto manje od 3 miliona maraka. Predviđena je izgradnja saobraćajnice i više sportsko-rekreativnih sadržaja. Početku radova prisustvovali su premijer Savo Minić, resorna ministarka Anđelka Kuzmić i vršilac dužnosti direktora preduzeća Vode Srpske Miroslav Milovanović.
5: Radi se negdje na prilike površini oko 150 hektara, radi se uklanjanje visokog i niskog rastinja, zatim dovoženje negdje oko 100.000 kubika materijala, čime bi se vršilo ravnanje terena, odnosno prilagođavanje prema projektovanom nagibu gore od parapetnog zida pa ovamo prema obali rijeke Save.
6: Ovdje ćemo spojiti rijeku sa ljudima u pravom smislu te riječi, ne samo kroz ove sportske sadržaje, oni će biti dio jednog turističkog kompleksa, nego ćemo uraditi i saobraćajnice i sve ono što je nužno kada je u pitanju hidrologija i zaštita od poplava.
7: Vlada Republike Srpske nastavlja da ulaže u sve naše gradove i opštine u pogledu infrastrukturnih projekata u oblasti vodoprivrede. Posljednje 4 godine iz resorne nadležnosti ministarstva u grad Šamac je uloženo 29 miliona konvertibilnih maraka.
1: Večera su na programu 3 meča 16. finala svjetskog prvenstva. Od 19 časova igrali su Norveška i Obala Slonovače, slavili su Norvežani sa 2-1. Od 23 časa igraju Francuska, Švedska, dok od 3 časa iza ponoći na teren izlaze Meksiko i Ekvator, pripremila Aleksandra Perić.
8: Futboleri Francuske za prolaz u osminu finala igraju protiv Švedske. Selektor Francuza Didier Deschamps vodit će svoj tim na ovom susretu.
9: U svakom slučaju, da bi pobjedio, moraš da postigneš gol više, osim kada se šutiraju penali. Mi nismo odustali od svoje igre, od onoga što možemo da učinimo. Postigli smo 10 golova, mogli smo i

0: piše, ali ono što treba da popravimo je da eliminišemo opasne situacije pred našim golom.
1: Graham Potter, selektor Švedske, kaže da Francuska ima i individualni i timski kvalitet.
2: Yeah, I'm not sure. Weakness is necessarily a word.
0: Slabost svakako nije riječ kojom bi opisao tim Francuske. Iskreno mislim da imaju i previše kvaliteta. Lako se prilagođavaju raznim situacijama ukoliko je to potrebno. Jako poštujemo igrače Francuske. Mi tačno znamo šta nas čeka. Moramo da odigramo utakmicu života i moji igrači su spremni za to.
1: Utakmica Francuska-Švedska igra se od 23 časa. Za 3 časa ujutru zakazan je susret Meksika i Ekvadora.
3: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
4: Veoma toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana, sunčano vruće, zatim tokom popodne razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gdje se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, više krajem oko 27 stepeni.
3: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske biće Savo Mimić, za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran veto Željke Cvijanović u predsjedništvu BiH biće održana 7. jula.
5: Amerikanac Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
6: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnju emisiju odabrali smo popularna djela iz opusa Petra Ilića Čajkovskog, Antonina Dvoržaka, Franca Lista, Feliksa Mendelsona i Johana Strausa. Uvodne minute poklanjamo baletnoj sviti Trnoružica, opus 66 Petra Ilića Čajkovskog. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrali smo dva stava, Panoramu i Valcer. Poslušajmo članove orkestra Filharmonija kojim diriguje čuveni Herbert von Karajan.

Poštovani slušalci, ovim završavamo večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ozvaničila je dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima i dala podršku kandidatima SNSD-a za dvije inokosne funkcije. Za kandidata za predsjednika Republike Srpske predložen je Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović. Konačnu potvrdu kandidata koalicija će dati u četvrtak. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 7. juli posebnu sjednicu parlamenta. Na dnevnom redu je 37 tačaka, među kojima je i set zakona o povećanju plata. Predloženim zakonskim rješenjima povećanje plata za 5% predviđeno je od 1. augusta. Kolegijum je prihvatio zahtjev vlade da se o više tačaka predloženog dnevnog reda vodi objedinjena rasprava. Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da održi i posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na jučerašnjoj sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske njenom vetu na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva, čime će biti poslata poruka da Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje podršku veću od dvotrećinske, jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti. Srpska će uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad, poručio je premijer Savo Minić. Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira završioca dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti sutra 1. jula. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana i tokom podneva doći će do razvoja oblaka koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad, u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti i danas. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Zemlje Evropske unije i SAD-a se nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika. Sjedinjene države insistiraju da Italijan Antonio Zanardi Landi bude imenovan za novog visokog predstavnika, dok zemlje Evropske unije, predvođene Francuskom i Njemačkom, traže da to bude Francuz René Trocaz. Stav zvaničnika Republike Srpske je da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu i da izbor visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je i Republika Srpska. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ozvaničila je dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima i dala podršku kandidatima SNSD-a za dvije inokosne funkcije. Za kandidata za predsjednika Republike Srpske predložen je Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović. Konačnu potvrdu kandidata koalicija će dati u četvrtak. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da su njih dvoje dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. Željka Cvijanović naglašava da zajednički kandidati predstavljaju garanciju zaštite interesa Republike Srpske, dok Savo Minić ističe da politička stabilnost treba da bude praćena investicijama i razvojem privrede. Prije redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske mogla bi da bude održana i posebna sjednica o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na jučerašnjoj sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske njenom vetu na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva, čime će biti poslata poruka da Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke. Riječ je, kaže, o nacionalnom identitetu, kulturnoj baštini, ustavu i zaštiti onoga ko ne dozvoljava preglasavanje. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje podršku veću od dvotrećinske, jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti. Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je ispravni postupak srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović o ulaganju veta na neustavno imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o klasičnoj hajdučiji rušenju svih normi. Teheran će danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih finansijskih sredstava, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej. Naglasio je da nema potrebe za spoljnim miješanjem u pitanja koja se odnose na Ormuski Moreus, ocijenivši da bi svaka takva intervencija samo dodatno zakomplikovala situaciju. Ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent izjavio je da Iranu do sada nije pošlo za rukom da plasira naftu na tržište, jer su kupci oprezni u vezi sa rizikom ponovnog sankcionisanja. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće, od sredine dana i tokom podneva dolazi do razvoja oblačnosti koje će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.